0: Energy.
1: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
2: Häh?
1: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
2: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
2: Häh?
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänään lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän subeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Energy. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Oh.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho.
6: Energy. Hit music only.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Energy. Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Energillä soi.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: my heart.
1: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
2: Nyt on tosiaan varoitettu siitä, että kun puhelinliittymäsi vaihtuu, toimittaa operaattori asiakkaalle aina sen SIM-kortin. Ja PIN-koodi on oletuksena tyypillisesti 1234 tai 0000. No, näähän on siis väliaikaisia PIN-koodeja, nämä on tarkoitus vaihtaa. Mä en nyt kerro kumpi mulla on, mutta mulla on näistä toinen. Eli mä en ole koskaan siis vaihtanut mun PIN-koodia, en tietenkään. Mut nyt sitten on varoitettu tätä. Eli jos sä et ole siis vaihtanut sun SIM-kortin PIN-koodia, eli sulla on se alkuperäinen, mikä aina tulee 000 tai 1234, niin jos sun puhelin varastetaan ja varkaat ottaa tämän, niin kuin todennäköisesti sun puhelimellahan he ei voi tehdä mitään, koska siinä on eri PIN-koodi ja siinä on todennäköisesti kasvaintunnistus, mutta he voi ottaa tämän sun SIM-kortin omaan puhelimeensa. Ja jos he arvaa sen salasanan, ja varsinkin jos se on jompikumpi näistä helpoista, mitkä on, niin he pääsee näin ollen sun puhelimeen. Tai niin kuin sun liittymään. Sen jälkeen he pystyy ottamaan, esimerkiksi täällä on siis niin kuin lueteltu, niin he pystyy ottaa pikavippejä sun nimiin. He pystyy tekemään joitain niin kuin mobiilitilauksia. Ja sitten äkkiä kuule, niin konnatko on kimpussa, niin se on 1200 menee. Pelkästään sillä, että ne arvas sun PIN-koodin niin kuin sun puhelimesta. Tämä itse lööppi kertoo, että valitettavan monella suomalaisella on nimenomaan toi ensimmäinen PIN-koodi. Ja mulla on siis kans. Ja nyt mä niin kuin ihan suivaannuin, että mä siis meinaan sen vaihtaa. En nyt siksi välttämättä, että pelkää, että se niin kuin varastetaankaan, mutta niin kuin jotenkin, en mä tiedä, kun se on jäänyt. Onko mulla ikinä ollut mitään muuta PIN-koodia? Eikö pentuna oli? Koska mä en tiedä, silloinhan puhelimelle ei oikein pystynyt tekemään mitään. Niin mä muistan, että me vaiheltiin niin kuin SIM-kortin salasanaa, eli sitä PIN-koodia, koska se oli niin siistiä, koska se oli ainoita asioita, mitä pystyit puhelimella tekemään. Ja nykyään siis voin sanoa, että viimeiset 10 vuotta, niin mun salasanan puhelimeen on ollut 1234 tai 0000. Mä en nyt kerro kumpi se noista on, niin sitten jää varkaillekin vähän selvitettävää. Koska 3 kertaahan sä saat siis arvata sitä PIN-koodia. Ja sitten jos se menee väärin, niin sitten se lukkiutuu se PIN-koodi. Eikö SIM-kortti? Ja PIN-koodi lukkiutuu. Mutta siis voin sanoa, että on siis pentuna sit lukkiantunut niin monta kertaa, että siis se oli jotain ihan järkyttävää, sit kun soitit sinne Saunalahden asiakaspalveluun ja oi voi. Niin sit mä oon jotenkin ajatellut, että no mä pidän sen niin kuin tosi matalan kynnyksen, että se on se toinen näistä tunnetuista salasanoista, mutta sehän on siis väärin ja kyllähän se nyt järkikin sanoo. Mutta toi tuli mulle siis täytenä yllätyksenä, nyt kun mä luin tämän uutisen, että he tosiaan sitten kirjautumalla sun SIM-kortille niin voi tehdä näitä mobiiliostoksia. No, hehän jää tästä sit kiinni, eli nämä ilmoituksethan todennäköisesti tulee sun puhelimeen, jos sulla on sit sama numero edelleen käytössä, että kyllä sä sit, niin kuin saat siitä ilmoituksen, mutta että ennen kuin on ne paskat housuissa, niin nyt kannattaa sitten vähän pyyhkäistä sitä.
3: Energin aamu.

0: Arny!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music On. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy. Mitäs hyvää tänään lisätään?
5: Laita tosta tota hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä. Kylkeen pari hyvää ajatusta. Ja yksi pieni kehu. Siis kahvi.
4: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
5: Entä se kahvi?
4: Tulossa. No niin. Hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
5: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
6: Nimi?
7: Reijo. R-A-Y-O.
6: Mm-hmm. Status?
7: Ihan täynnä ääntä.
8: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
9: Penis.
8: Mitä?
9: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
8: Mitä sä olet se penis?
9: En sanonut kuin aivot.
7: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
10: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele Himokast ilmaiseksi.
7: R-A-Y-O. Reijo.
11: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
12: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
13: Karhu. Pehmeä peto.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: On Paulan lehmä cool?
2: Se voittaa kaikki muut. Saa vanukkaasta täplikkään.
1: Ja se vie kielen.
2: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
2: Suklaa vaniljaa.
3: Paulalla on villit rillit.
1: Paulan tekee Dr. Oetker.
4: Norwegian.
5: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: Santeri Carglassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Carglassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
1: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Menikö jotain ohi? Me kelattiin takas.
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat.
2: EU haluaa ulkopuolella tilatuista halpatuotantolähetyksistä niin kuin lopun. Eli tällä hetkellä noin aivan järjetön ongelma. Tässä viitataan nimenomaan Temu ja Shanein tyylisiin verkkokauppoihin, mistä ihmiset tilaa halvalla krääsää. Mutta nyt heinäkuun alusta tulee siis maksettavaksi tullimaksu enintään 150 euron verkkokauppaostoksista, jotka saapuvat EUn ulkopuolelta. Ja maksu on tullin mukaan yleensä 3 euroa jokaisesta tavaraerästä. Okei, no nyt sä mietit vielä, että no eihän tää nyt ole huono, että jokaisesta tavaraerästä, eli paketista maksat 3 euroa. No, tullimaksu siis täytyy maksaa lähetyksen jokaisesta tavaraerästä. Ja yhdeksi tavara, eli nyt tässä kohtaa me päästään itse tähän uutiseen. Eihän se olisi vielä paha, että me maksetaan 3 euroa. Sehän on monelle ihmiselle vain 3 euroa rahaa. Jos sä saat halvalla krääsää, niin sit lykkäät siihen vaan 3 euroa päälle. Mutta yhdeksi tavaraeräksi voi ilmoittaa keskenään samanlaiset tuotteet. Mä annan teille esimerkin. Eli tilaat 3 paitaa ja 10 sukkaa. Paidat on yksi tavaraerä, koska ne ovat samaa tuotesarjaa. Sukat on oma tavaraerä. Eli näin ollen, jos sun paketti sisältää siis sukkaa,

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Jaa, grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Niin mä olin tilannut niin kuin 15 puhelimenkuoret, niin mulla tuli siis 15 päivää saapumisilmoituksia postiin. Ja mä kävin joka ikinen päivä hakemassa sieltä yhdet puhelimenkuoret. Mä sanoin, että se meni jo työstä, niin sen jälkeen mä lopetin kaiken tämmöisen. Mutta tota noin, että tiedät, että jos nyt siis meinaat jotain tilata, niin kannattaa tilata ne ennen heinäkuuta. Nimittäin heinäkuussa niihin tulee tullimaksu, joka on no mun mielestä ehkä vähän niin kuin haastavaa, että kuka ihminen sen sitten lopulta ilmoittaa. Kaikki nämä tavaraerät, mutta että tiedät, niin 3 euroa per tilaus vähintään, mitä maksaa, kun tilaat tuotteita EU:n ulkopuolelta Suomeen.
6: Energin aamu.

0: Jäikö jotain kuulematta? Eikö yksi kerta riitä?
1: Energin aamu ja Saarinen Shown parhaat palat.
2: Britannian pelaajilla oli sunnuntaina dildo pukukopissa ja maanantaina tämä oli sitten siis kadonnut. Nyt olet varmaan silleen, että hetkonen, mistä me puhutaan, niin täysin totta nimittäin. Tämä näkyy sitten täällä lähetyksessä ja tämähän nyt puhututti, kohuttu dildo heitettiin siis roskiin. Britannian jääkiekkomaan joukkue luopui kohua aiheuttaneesta perinteestään. 2 vuotta sitten Prahan MM-kisoissa kameroihin tallentui, että brittien pukukopin pöydällä seisoi dildo. Joukkue kertoi tuolloin, että seksileilu annettiin jokaisen pelin jälkeen pelaajalle, joka oli tehnyt jotain hölmöä, kuten kaatunut komeimmin. No, siellä se ihan törröttää tuommoinen, niin kuin mitä mä nyt sanoisin, mähän on kullimitois hyvän 18-17 senttinen kulli, niin se lensi nyt roskiin. Ja he on nyt sitten Britannian joukkue kertonut, että heillä on edelleen niin kuin tämmöinen perinne, mutta nyt se on vaihtunut niin kuin hattuun. Eli jos sä vähän niin kuin munaat siinä pelin aikana, niin saat sitten hatun päähäsi, ettei toi dildo. No tietenkin minä, heikkomielinen ihminen, tolleen jääkiekko ja dildo samassa lauseessa, niin mähän nyt sitten miettimään, että käyttikö pojat sitä ja niin kuin mehustelin sitä, että muahan nyt ei haittaa. Mutta kun ihmiset niin kuin pahoittaa kaikesta mielen, että antaa nyt olla, että jos siellä nyt on yksi dildo pöydällä, niin ei kai siinäkään. Imukupillinenhan toi oli, että se on siinä pöydällä kiinni, mutta joo, ei ole enää. Oi voi. No juu. No mutta hauska läppä mun mielestä, mutta tämähän nyt sitten ihmiset ympäri maailmaa totta kai siis suututti. Ja nämä pelaajat joutuivat niinku pyytämään anteeksi ja on dildo heitetty roskiin. Silleen niinku, että antakaa nyt olla, että kaikilla meillä on työpaikoilla erilaisia juttuja. Esimerkiksi meilläkin, kun on toi viikon mokailija, niin on meillä esimerkiksi niinku iso anustappi studiossa. Että aina jos susta valitaan viikon mokailijaksi, niin sä joudut viikon istumaan täällä anustapin kanssa. Ja kuten voitte nyt arvata, että mä olen siis 3 viikkoa ollut putkeen viikon mokailija, niin kyllä, istun tänäkin aamulla, tänään tässä nyt, niin anustappi perseessä ja teen tätä lähetystä. Et siksi toisenaan tämä kuulostaa siltä, että mä jopa nautin työstäni.
0: Energin aamu.

0: Basham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä? Energin hittivelho. Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Saarinen showssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
1: Suomalainen kirjakauppa.
2: Energy.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
7: Kotisinappi.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
9: Saletisti onnistuu! Sale!
10: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: Energin aamu. Saarinen Schön parhaat.
1: No, hei, nyt te sitten tuoreet tutkimukset kertoo. Ja tää on nyt yllättävä uutinen, koska näin tätä mä oon unastellut. Mä oon aina ollut hetken aikaa niin kuin ennakkoon tiennyt tämän. Nimittäin, tutkijat on löytänyt nyt syyn, miksi jotkut ihmiset eivät ole aamuihmisiä. Ja kyse ei ole laiskuudesta, eli taivaan tosi asia. Keho noudattaa eri aikatauluja. Ja mitä jos ongelma ei olekaan sinussa, vaan siinä, että kehosi noudattaa eri aikataulua kuin yhteiskunta vaatii. Unirytmi, se onko ihminen biologisesti aamuihminen vai yöihminen, ei ole asenne eikä tapa, vaan se oikeasti määräytyy jo syntymässä. Elikkä 351 geeniä määrää, oletko aamuihminen vai yöihminen. Ja ennen tätä tutkimusta tiedettiin vain 24 asiaan vaikuttavaa geeniä, mutta todellisuudesta tuoreet tutkimukset kertoo, että meillä on 351 geeniä ja näiden seurauksena ihminen on joko aamuihminen tai sitten ihminen on iltaihminen. Ja yleisesti ajatellaan silleen, että aamuihmiset on jotenkin parempia ihmisiä kuin ne, ketkä on niin kuin iltaihmisiä. Eli kun sä heräät 7 aikaa aamulla tai 6 aikaa, niin sehän on aina semmoinen, niin kuin, että kaikkihan sen ilmoittaa, että mä heräsin tänään jo 6 ja mä olin 7 ja lenkillä ja sitten 8 aikaa mä aloin siivoamaan. Mutta sitten jos ihminen herää 11 aikaa päivällä, niin yhteiskuntahan pitää sua jotenkin niin kuin mätölaiskana. Mutta todellisuudessa meidän geenit siis ohjaa tän. Eli jotkut ihmiset ei vaan siis yksinkertaisesti saa untaa lopetettua aamulla. Tämä on siis jopa 50% unirytmistä on synnynnäisien geenien katsokaa, mä en jaksa lukea tuota sanaa nyt, kun mä sanon ykkösellä oikein, määräytynyttä. Joo, eli asia. Mutta nyt tämä on varmaan siis se, mikä niinku sinua kiinnostaa, että voiko ihminen muuttaa unirytmiään. Se, että aamuihminen, joksi moni muuttuu vanhemmiten, ei siis välttämättä ole tahdonvoiman tulos, vaan se on biologiaa. Eli toisin sanoen, jos sinun geenisi määräävät, että sä oot aamuihminen, niin sä et välttämättä pysty sitä koko elämäsi aikana niin kuin muuttamaan. Tai jos sun geenit määrää, että sä oot iltaihminen, niin sä et saa itsestäsi elämän aikana aamuihmistä. Ja kiitos jumalauta tästä tutkimuksesta, koska vaikka mä teen siis aamutyötä, niin mä uskaltaisin väittää, että mun geenipankki sanoo mulle, että Niko Saarinen, sä oot iltaihminen. No kattokaa eilen. Hyvä esimerkki. Voi voi, mä tulen laitilasta, onnipussilla, väsyttää. Mä olen ihan niin kuin elämäni heittänyt maakoppaan 8 illalla. Mä vaan, aiko väsyttää. No, 10:00, napsahtaa sauna päälle. Mä menen saunaan, katselen Suomen otteluita, 11 illalla. Mulla oli ihan semmoinen, että mä alan siivoamaan. Samaan aikaan mä tiedostan vaan, että jokainen minuutti, jota mä oon hereillä, niin se on jokainen minuutti mun yöunesta pois. Että mun soi tänään 5:30. Ja ei, kuule, sitten alkaa pikku hauskaa yksikseni pitele. Ja se on 12:00 ennen kuin tuli uni. No. Mutta mä syytän tästä mun geenejä ja tiedostan, että mä en saa itsestäni ikinä niin kuin aamuihmistä. Että aamu ei vaan oo mun juttu. Mutta nyt mä huomaan myöskin sen, että vähän niin kuin tämä aamuradion tekeminenhän seuraa sua myös viikonloppuna, koska lauantaina vedin sen päivästä perseet, että mulla oli mun ystävän 40-vuotiaat synttärit. Ja sunnuntai aamuna 8 aikaa tikkana ylös. No mä istun, tai siis makoilin sitten mun ystävän luona ja mä odotin vaan, että milloin hän herää. Niin he heräsi siis 11 aikaa. Ja mä vaan siellä olin niin kuin, että joo, en tiennyt, missä on kaukosääli, en voi laittaa TV:t päälle. Istuin hipihiljaa sängyssä, vaan ei tullut uni. Niin tällaista. Että onks mä nyt sit aamu vai ilta ihminen, niin mene tai tiedä. Energin aamu. Saa.

0: Kuulepa.
1: Energy.
2: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
3: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Rillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
7: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
6: Teet marinaadia?
7: Ei ihan itse, teen aina.
6: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
7: Ja grillimaisteria vai?
6: Grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiven iskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
5: Jäikö vielä aikaa? Okei, voiko mä puhua marsuista?

0: Tässä he ovat. Energin aamu. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä.
1: Olitko vielä nukkumassa?
2: Mä sulle sanon, että mä en oo nukkunut. En ole.
1: Joo. Hei, Energy Aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa on in the house. No, miltä tuntuu nyt käyttää ihan saniteettitiloja, kun sä oot päivän ollut kusilakossa
2: metsässä? Joo. Kyllä se, tiedätkö se, kun sä laitat pakarat porsliinille, niin kyllä se lämmittää sydäntä.
1: On.
2: Mä pesin hiukset kaikki, kävin suihkussa, hyppäsin hyvän tuoksusena sitten lentokoneeseen ja tuli yötä vasten kotiin.
1: No, sä oikeesti siis nukuit Lapin erämaassa yhden yön.
2: Joo, ja mä luulin, että oli vähän silleen, tiedätkö, sinne päin, että erämaa ish. Mut ei, kun ihan siis kesken ei mitään.
1: Joo. Te olitte siis kuvaamassa tämmöstä mainoskampanjaa. Joo. Ja mua naurattaa se, että kun mähän kuvasin vähän vastaavan alkuvuonna.
2: Totta.
1: Missä oli silleen mukaan, että mä oon erämaassa. Mut mä sain sit asiakkaalle läpi sen, että mä haluaisin ihan kivan jonkun huvilla.
2: Joo, sulla oli eri.
1: Joo, mulla oli eri. Et mullahan oli sitten niin kuin Levin yksi hienoimmista kämpistä. Joo. Ja silti oli rankkaa.
2: Joo, ja mulla oli savetit. Että meillä oli se ero.
1: Oliko tässä siis, no ei sä voi tietenkään paljastaa, kun ei tämän kampanjakaan vielä tullut. Oliko tässä joku niin kuin, että joku voittaa jotain?
2: Joo.
1: Oli, okei. Okay.
2: Tässä oli kaksi joukkuetta ja sitten kilpailtiin toisiamme vastaan.
1: Okei. No en tiedä nyt, jos mun pitäisi petsit heittää, niin mä heittäisin ehkä sille toiselle joukkueelle.
2: Niin, ne toiset oli semmosia erä-youtubettajia.
1: Joo, joo, niin se voi olla.
2: Multa oli selkeästi pyydetty jotain muita avuja kuin ehkä niitä niinku erä.
1: No, mutta sä oot lahjakas monessa jutussa.
2: Joo, ja siis kyllähän mä nyt itteni yllätin, että täällähän mä sormet verillä oon.
1: Niin, siis sä näytit ihan oikeasti sieltä, että sä olisit niinku ollut useammankin päivän jossain.
2: Ja siltä se tuntui.
1: Joo, sulla on laastarit sormessa. Et on nukkunut.
2: En. Joo. Muutama hauska jutu voisin kertoa sieltä, jos passaa.
1: Totta kai, eihän tässä ole kuin aikaa kymppiin saakka. Hei, Alex Viren, Varen vittu, Fever Dream. Ihan siis olkoon mitä
2: oli,
1: nyt vaan. Joo, tässä kuunnelkaa. Kattokaa nettisivuilta, mikä biisi soi. nri.fi.

0: aamu, Saarinen Show. Mari Prinsessa ja Saarinen studiossa ja Mari on ollut siis Ivalon erämaassa ja siitä nyt riittää sit tarinaa kerrottavaksi.
1: No riittää. Siis mähän tuun puhua, tää on mun niinku armeija, tiedätkö, että mä tuun puhua näitä vielä kiikkustuolissa. Oi, silloin kun mä Lapin erämaassa olin selviytymässä 36
0: niin,
1: tuntia.
0: Niin, no ajattele, sä oot ollut 36 tuntia ja mä oon naurattanut kansaa kohta 20 vuotta, että mä olin armeijassa 2 tuntia.
1: No totta.
0: Niin.
1: Ja siis piti vielä tästä, kun me eilen siis soiteltiin ja sit kun mä kauhuissani kertomaan, että mä oon niinku jäätynyt teltassa yhden yön.
0: Joo.
1: Ja sit sä oot silleen, että hani, et puhu tiimiselle, joka on ollut selviytyis 2 kertaa.
0: Niin.
1: Se nauratti mua kovin. Mm. No, kato, mähän olin skeptinen mun noista matkakumppaneista.
0: Joo.
1: Että mä ajattelin, että ei tulla toimeen.
0: Joo.
1: Niin siis sellaisia hahmoja.
0: Mm.
1: Siis se oli, kun mä olin siis sketsiohjelmaa katsonut.
0: Mm.
1: Vastajoukkueen kuvaaja, Rönni, heittänyt nyt sitten tämän saman vedon tästä, että jos Suomi voittaa maailmanmestaruuden, niin Rönni lähtee etsiin lapsille äitiä.
0: Niin.
1: Joo.
0: Okei.
1: Okay. Joo, mä oon luvannut Rönnille, että jos Suomi voittaa, niin hän pääsee tänne sitten deitti-ilmoituksen tekemään.
0: Totta kai.
1: Totta kai pääsee. Sitten niin, toisessa joukkueessa oli myös Veikka.
0: Mm.
1: Niin Veikka yhtäkkiä vetää naama harmaaksi. Ja nyt mä sanon, että Veikka, tää on naurattanut meitä tosi paljon. Mm. Kauhea juttu, mutta mulla on niinku lupa ollut hänen kanssaan tälle asialle nauraa. Veikalla vetää naama harmaaksi. Mä oon, no mikä nyt on? Niin, hän asui siinä Kalasataman talossa. Mikä palo?
0: Oikeesti?
1: Mm.
0: Herranjumala.
1: Joo, tiedätkö, kun se on onkin kädessä siinä ja se on yhtäkkiä, että nyt tuli muutto.
0: Niin.
1: Sitten mä oon, mitä tapahtuu? Se on vaan, no kirjaimellisesti veivät tuhkatkin pesästä.
0: Hei, ihan hirveetä.
1: Joo, ja mä en ikinä nähnyt, että kukaan ottaa tollaista asiaa noin lungisti, että sä oot toisella puolella Suomea.
0: Mm.
1: Ja sit sä oot vaan silleen, että en mä tiedä, no mun asunto on nyt asuinkelvoton. Sitten mä että mihin sä meet yöksi, kun me mennään kotiin tältä, että tuuks sä meille? Mm. Että mä voin soittaa, että laitetaan sulle, tiedätkö sä, petisohvalle. Ei, mä meen jollekin kaverille. Se ei olkaan lotkauttanut.
0: Joo. No mä näin tuossa somessa yhden ihmisen, ketä otti tän niinku lungisti. Tosi joo. Lungisti. Hän ei toki itse asunut tässä talossa,
1: ei toki,
0: mutta
1: joo.
0: Erna Uskohan meni ja niinku pisti tanssiksiin sillä
1: lailla. Pisti pyllyn pyörimään.
0: Pisti pyllyn pyörimään ja pisti tota noin liekinheittimen soimaan.
1: Joo.
0: Ja kehotti ihmisiä, että parvekkeelle ei saa grillata. Sitten mihän on joutunut pyytämään anteeksi tätä päivitystä.
1: Joo, ja ihan syystä.
0: Joo.
1: Joo, mutta se oli jännittävä. Että miten voi joku ihan niin, siis aivan niin kuin, ei mitään, se on vaan, no nyt tuli muutto. Kämppä lähti savuna ilmaan.
0: Mutta miten siinäkin, musta tuntuu, että siinäkin talossa niinku asuu silmää tekeviä, niinku jos tämä Veikkakin on joku, niinku, onko hän jostain tunnettu?
1: YouTubettaja.
0: Joo, niin siinä on asunut tosi paljon tämmöisiä niinku ihmisiä, mäkin
1: on.
0: Tiedän nyt useamman. Mutta tota noin, vielä sitten tohon, kun sä vähän epäröit tätä matkakumppania ja sua jännitti ne, koska sä et tuntenut heitä. Mutta tossa sä huomaat. Et kuin äkkiä sä kuplaannut.
1: Ei kun tämä.
0: Se on
1: meillä
0: miksu,
1: on jo WhatsApp-ryhmät, tiiäksä, lähetään yhdessä saunan avajaisiin Jyväskylään kaikkeen.
0: Joo, totta kai. Ja mä katsoin, että mikä toi niin kuin
1: tatuointi
0: on, missä on liekkiä lukee Veikka, mutta se on ilmeisesti nyt sitten eilen otettu lentokentällä
1: on.
0: Yöllä.
1: Joo, meillä oli siinä vastassa semmoinen tatuointiartisti ja mulla on uudet lävistyksetkin.
0: Just näin. Abreu, teipillä tai rakkaudella, sitä Energy aamussa seuraavaksi.
2: Energin aamu.

0: Energy aamu, Saarinen show, Mari Princess ja Saarinen studiossa. Oikein hyvää tiistai huomenta.
1: Tiistai. Mä oon niin maanantaissa, että tää viikko tulee olemaan erikoisen tuntuinen.
0: Joo, pitkiähän nää on.
1: Miten sulla meni täällä sitten eilen yksikseen?
0: Meni hauskasti. Joo. Mikä se mulla tässä, niin kuin maailmassahan tapahtuu paljon asioita, vaikka niin kuin oiskin yksin.
1: Se on totta.
0: Niin mä lueskelin uutisia.
1: Joo, no sit sä oot ollut viikonloppuna vähän juhlimassa.
0: Joo, se oli ihanaa.
1: Oliks Jessikan poikaystävä Riku sua asemalla vastassa?
0: Ei ollut Jessika noissa bileissä. Menin siis uuteen kaupunkiin tai niin kuin kehyskuntaan Laitilaan. Sitten mua niinku nauratti, kun mä sitten siinä Elman luona olin yötä lauantai-sunnuntai välisen yön. Ja sitten niin mä sanoin, että ensi kerralla kun mä tuun tänne, niin mä tuun ehkä omalla autolla.
1: Mieti!
0: Ihan siis uskomatonta. Ja sitten Elma vaan, että sitten me mennään ajamaan pilluralliin, koska mä en tiedä, onko tämä termi niinku kaikkialla, mutta ainakin maaseudullahan puhutaan aina pillurallista.
1: Mun mielestä on ihan virallinen termi ja kuuluu ehkä perustuslakiin.
0: Joo. Niin. Onko Helsingissä, missä helsinkiläiset, niin kun, jos sä oot asunut esimerkiksi Töölössä, niin missä te ootte heittänyt pilluralliin?
1: No me otettiin, kato, meidän jalat alle ja mentiin kamppiin ja foorumiin vetää sitä pilluralliin, että siinä niin kuin kampi ja foorumin välillä.
0: Mutta oikeasti kun mä mietin, no sitten kun mä muutin Keravalle silloin nuorana, niin silloinhan keravalaiset ajoi pilluralliin kyllä, tai se oli pillumunkki, eikö munkkipillu? Munkkiralli. Mikä se nyt on?
1: Nyt mä en oo kuullut.
0: Joo, no liekö sitten.
1: Munkkipillu.
0: Sokeri, oikein sokeripossu. Niin, no silloin kuitenkin me mentiin ajamaan sitä tiksi. Se oli tiksimunkki, siksihän sitä kutsuttiin, joo. Eli Tikkurilaan, Alatikkurilalla, Autostrada, niin sitten Alatikkurilalta vedettiin niin siihen Rusansellille.
1: Joo.
0: Ja siis siellähän oli, mä siis sanon, että se oli kuin letkajenkka. Siellä oli siis satoja autoja viikonloppu. Siis
1: oikeasti.
0: Sehän oli niin iso ilmiö, että siellähän oli siis niin kuin poliisit vartiossa. Että sit jos sä ajoit sen lenkin niin kuin 2 vai 3 kertaa, niin sä sait sakot, koska silloin tiedettiin, että se oli niin kuin turhaa käymistä.
1: Niin kuin tollaista ei saa tehdä.
0: Joo.
1: Vai?
0: Niin sitten kato, fiksut flikat, niin veti aina autonkaan jonnekin vähäksi aikaa ja sit tuli uudestaan, niin sit taas sai aloittaa sen rinkulan uudestaan.
1: Ihana. Säkin laitoit pikkutopin päälle ja menit keskipaikalle takapenkille. Ja sit vähän nojaudut sinne eteen siitä välistä etupenkille. Moi!
0: Kyllä, kädessä oli toi perrusiileri.
1: Niin, oli perrulight.
0: Joo, perrulight-siileri, koska piti olla skinny legend bitch.
1: Joo, ja mulla oli siihen aikaan niin toi rekordeliikin mansikkalimesiin.
0: Joo, vanha kunnon. Tähän oli sit niin sokerinen ja semmonen oikein.
1: Oli, että se mulle edelleen hampaistuntuu.
0: On, ja sen kun avasit kesällä, niin se oli pömpilkäinen jos toinen, niin oli sen kimpus saman tien.
1: Oli.
0: Joo. Mm. Hei, Sara Larsson yhdessä Shakira Neilin kanssa Euro Summer, ja sen jälkeen me aletaankin sitten hamuilemaan ääniviestiä Energyn aamuun.

0: aamu, Saarinen Show, Mari Prinsessa ja Saarinen. Ja nyt mulla on semmoinen olo siis, että kun Mari, sä oot nukkunut Ivalossa yhden yön mettässä, niin saman tien kun mä tulin studioon, niin mua alkoi syyhyttää.
1: Onko näin?
0: On siis. Kato, mullahan käsi ihan punaisena, kun mä raavin.
1: Onks mä tuonut jonkun metsäluteen mukana?
0: Hyi, niin? Voi olla.
1: Hyi. Ötökät oli mua, ne jännitti.
0: Joo, nehän on hirveitä Suomessa.
1: On.
0: Tappavia.
1: On, ja siis niinku päälle käyviä.
0: On, on. Kyllä. On. Näkäräiset ei kysy, ketä ne imee. Vähän kuin meikäläinen. Oh. Mutta tota noin, nyt on aika käynnistää Energyn aamun. Onko OK?
1: 5,6 miljoonaa harmaa varpusta ovat kaikki lähettäneet ääniviestin, jossa he haluavat ratkoa ongelmiaan. Ja tänä aamuna yksi heistä nostetaan pöydälle. Kynitään kana.
0: Kyllä. Eli kuunnellaan ihan hetken kuluttua tämä ääniviesti.
1: Kuulijan ääniviesti.
0: Kyllä. Ja tässä seuraavaksi hei tulee Mintun live session. Eli tänäänhän meillä on kaapelitehtaalla siis Minttu livenä.
1: Kyllä. Yksityiskeikka.
0: Yksityiskeikka. Mä en tiedä, että onko Energyn aamulla vielä tota noin lippuja sinne. Katsotaan meidän tuotantopäällikköön. Tuottajan ei ole lippuja enää. Mm. No niinpä.
1: Kaikki no jos on... joku nyt tosi paljon haluaa, niin soittakaa studioon, niin katsotaan, joo, jospa laitettaisiin.
0: Katsotaan tuosta 8 jälkeen, että jos jollain nyt oikeasti on hirveä hinku, niin kyllä mä
1: et
0: ehkä
1: tänä
0: saada...
1: illalla pääsisi kaapelitehtaalle keikalle, koska meitä ei säännöt määrää.
0: Ei, se on just näin. Kyllä me nyt 2 lippua saadaan aina annettua. Mm. Kiki Bereksiltä tulossa Sailor Song, ja sen jälkeen mennään jonkun kuuntelijan ääniviestiin.
2: Jaahas, pitäisköhän sitä sitten järjestää jotku pikku pippalot Energyllä? Halo?
3: Moi, tässä on Minttu. Mä esiinnyn NRJ-livessä 26. päivä toukokuuta. Osallistu arvontaan ja tuu messiin. Nähdään siellä.
2: No tämähän käy. Pysy taajuudella ja tsekkaa lisätiedot osoitteessa nrj.fi/osallistuu. Energy. Hit music only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
4: Suomalainen kirjakauppa.
5: Energy. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
3: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
4: Todella meneetään.
5: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvä.
6: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.

0: puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. 5 numeroa. 5 vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona Xpeng G6-sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.

0: Minulla on tapana dipata kahvikeksejä sinappiin. Onko ok?
1: Energin aamu ja Saarinen show.
2: Onko ok?
3: No, sehän on ääniviesti tullut studioon.
4: Niin on, sieltä kuulijalla joku ongelma mielen päällä. Ratkotaanpas.
3: Laitetaanko soimaan?
4: Juu.
5: Onko ok ottaa valmis salaatti kylmästä, laittaa se laukaselle ja lisätä vähän fetaa ja salatin kastiketta ja natsoja siihen päälle ja jättää se tunniksi tai pariksi lämpimään huoneen lämpöön ja syödä se sitten, koska ei siedä kylmää salaattia ja tuskin on mitään vattanpuruja tulee.
3: Vattanpuruja? Niin, no siis se on varmaan niin kauan ok, kunnes niin kun, sit jos valahtaa paskat, niin tietää, että se ei ole hyvä.
4: Niin, eli pari tuntia lämpimässä ruoka.
3: Kyllä mä niin kun, mun on nyt pakko sanoa, että mä en ole ihan silleen niin kun, mä vaikka jos mulla on niin kun lauantaina tortillapäivä, niin mä voin kahden aikaa tehdä tortillat ja mulla saattaa olla ne niin kun vielä ilta kuuden jälkeen niin pöydillä.
4: Joo.
3: Ja sit mä syön pitkin päivää siitä aina.
4: Joo.
3: Kun jotkuhan on sit taas sellaisia, että kanan kun ne paistaa niin kun paistinpannulla, niin ne hähittää se jääkaappi ennen kuin se on niin kuin edes pannulta pois.
4: Niin, ennen kuin se olisi kypsää, niin se pistetään jo rasioihin ja jäähdytetään nopeasti.
3: Kyllä.
4: Se on siis jäähdytyskaapissa ja sen jälkeen se laitetaan jääkaappiin.
3: Joo, sulla on erikseen niin kuin semmoinen kananjäähdytyskaappi.
4: On. Joo, ja siis niin kuin onhan näitäkin, että sä illalla haet pikku, tiedätkö sä, kebu ranskalaisilla ja pistät pötkölle ja kebun viereen aamulla heräät ja jatkat siitä, mihin jäit.
3: Hyi.
4: Siis mitä hyi?
3: Ei. Onko sä sitä koulukuntaa, että jos sä oot tilannut yöllä burgerin päissäs, niin pystytkö sä laittamaan sen mikro aamulla?
4: Totta kai! Siis ai mitä, miksei vois laittaa? Joo, nuketit siihen kylkeen.
3: Nuketit mä ymmärrän, mutta se, että sä laitat siis hampurilaisen, mikä on yön levännyt pöydällä.
4: Joo.
3: Ja sit kun sä laitat sen tota noin mikroon, niin mä sanon sulle, Hani, että tota noin
4: Hani.
3: Sen, Hani, salaatin ei kuulu mennä mikroon.
4: En syökkään hampurilaista, jos on salaatti.
3: Ai jaa, että pitäisikö pelkää niinku pihvin aina
4: tupla juusta.
3: Ilman salaattia.
4: Ei kuulu McDonald'sin tukajuustoon
3: salaattia. Eihän kuulukaan, helvetti, en tuleeko katso, siihen ketsuppiin.
4: Se on popun ruokaa, minä olen sopinut pupujen kanssa, että ne se minun ruokaa, minä en sen niiden ruokaa.
3: No mutta mennään nyt vielä. No mun mielestä siis on ok. Enemmän on. Kuin ok siis, niin kuin, että sit siinä kohtaa, kun tulee ne vattanpurut, niin tietää, että tässä on ehkä nyt tämä ruokaketju niin kuin katkenut.
4: Kylmäketju katkenut. Niin. Sehän on surripuli.

0: Se on sun asia.
1: Eikö sepähän se?
0: Just näin. Mikrotatko kahvin?
1: Mulla en helvetissäkään. Äitini tekee siis sitä.
0: Joo.
1: Ja mun on pakko siis sanoa, nythän se on kielletty.
0: Miten niin kielletty?
1: No ihan siis nyt kuuntele tähän.
0: Joo.
1: Aikanaan kun mä menin Lappeenrantaan, kun hän asui siellä. Ajat oli tiukkoja. No mä sitten, että heti kahvit napsutettiin päälle, kun mä pääsin sinne. Mm. Pitkä junamatka mulla ollut. Otan kahvit, laitan maidon. Sitten mä vaan, että aha. No niin, ja sitten tuoreet kahvit, kiitos. Niin keitettiin ihan siis niin kuin, että oli niin kuin purupussi vanha, että siihen heitettiin vähän sitten päälle uusia.
0: Mm.
1: Ja mä sanoin, että jos ajat on niin tiukkoja, niin kertokaa mulle. Mulla on ihan ok tuoda niin,
0: omat
1: niin,
0: kahvit.
1: Niin, että mä tuon tänne kahvipaketin, mutta saatana keittäkää mulle nyt edes tuoreista niin kuin puruista kahvi.
0: Mm.
1: Joo, niin sitten tää niin kuin... Tämä äitini oppi, mutta siis omat kahvinsahan hän lämmitti sitten mikrossa.
0: Joo, kato, mulla ihan tapana, niin ensin mä keitän ne kahvit, sitten ne on siinä ollut siinä pannussa jo jonnin aikaa. Sitten mä napsautan sen pannun uudestaan päälle ja sillä lämmitän ne kertaalle. Ja sitten kun ne on jo taas jäähtynyt, niin sitten mä pistän mukiin ja mikroa. Ja mä kutsun sitä nimellä Vintage Chupee.
1: No Vintage Chupee. Hei! seuraavaksi tulee musiikki ja sen jälkeen jatketaan tätä aihetta, koska mulla on yksi kysymys.
0: Okei. Okay.
1: Koska musta tuntuu, että eräs asia on niin kuin maapallolta siis kadonnut.
0: Ai jaa.
1: Tai mä en ole siis niin kuin kymmeniin vuosiin nähnyt, onko tällaista vielä olemassa ja tekeekö joku tätä, niin se tervitetään heti vajaan 3 minuutin kuluttua.
0: Kiinnostaa.
2: Energin aamu ja Saarinen show. Onko ok? Jälleen.

0: Energy Aamon Saarinen Show. Hei, no onko kadonnut tämä? Niin termospannut. Mä en ole siis nähnyt nyt, mun on pakko sanoa, että ikinä kenenkään mun ystävän luona niin kuin enää, siis että joku laittaisi kahvin termariin.
1: Totta. Ai niin, siis semmoiseen minkälaiseen termariin?
0: Ihan sama mimmoiseen, mutta mihinkään.
1: No siis semmoiset niin kuin päältä painettavat metalliset, tai no niin, semmoiset teräksistä, mitä täälläkin
0: niin
1: on.
0: Niin, meidän työpaikalla, mutta mä en ole siis...
1: On mulla kotona.
0: Mutta käytäksä sitä?
1: Käytän aina lasten syntymäpäivillä.
0: Joo, just tolleen, mutta niin kuin normiarjessa...
1: Niin, että käyttäisi niin kuin ihan, tieksä, aamulla.
0: Niin, koska esimerkiksi mä muistan silloin aikoinaan mun niin kuin lapsuuden kodissa, niin meillä täytettiin, tai niin kuin keitettiin aamulla niin kuin täyspannu kahvia. Ja sit siitä otettiin se pari kuppia ja loput kaadettiin termariin.
1: Joo, ja oliko jotain sellaisia vähän pienempiä niin kuin pöytämallisia termareita, mitkä oli vähän niin kuin kahvipannun, niin kuin, tai niin kuin kannuja.
0: Joo.
1: Ja sit niissä oli semmoiset rullattavat korkit.
0: Niin mä en ole siis kenelläkään itseni ikäisillä ihmisillä kyllä, tai minua nuoremmilla, niin mä en ole nähnyt tällaisia niin kuin ikuisuuksiin.
1: Et onko se sit niin, että sitten tännikäiset niin aina keittää vaan uudet kahvet?
0: Niin.
1: Ja onko vähän jopa kuollut se kahvikulttuuri? Että sitä lipitellään niin kuin aamusta iltaan.
0: Jep.
1: Että eihän me enää olla koko ajan silleen, että no tuuppani keitän sumpit.
0: No mä oon kyllä itse asiassa silleen, että...
1: No et ole mua kutsunut koskaan.
0: En mä oo sua kutsunut, ja mä nyt ollaan ystäviä tämän työn ulkopuolella. Kikana jossain nyt luulit.
1: Joo, et sydänystäviä.
0: Joo, ei.
1: Et pyydä mua kaasoksi, mitä?
0: Niin mä sanon sulle, että kyllä mä pyydän siis ystäviä kahville. Mutta toi niin kuin, että kun vielä tietää sen, että Suomessahan siis kaikista eniten syntyy ruokahävikkiä kahvista...
1: Näinkö on?
0: On, siis sehän on meidän suurin hävikki, koska mieti, kun sä keität siis kahvia, niin kyllä mulla ainakin niin kuin aina jää pannuun kahvia, mitä mä heitän pois.
1: Heitätkö hukille?
0: En.
1: Ihan hukille vaan.
0: Joo. Mulla on pari kukkaa, mutta mä sanoin, että ne on välillä sitten sen näköisiä. Mullakin pitkiä retkiä on, niin se on niin. Ihan sama, mitä vaikka mä paskantaisin niihin, niin ei ne hengissä pysy.
1: Joo, ja ei se, jos sulla on muovikukat, niin ikävää se on, kun sä heität ne kahvipurut siihen pyörimään.
0: On. No mutta hei, siis...
1: Laittakaa viestiin 050501719, jos on ketään, jolla on enää semmosia niin kuin pöytäkahvitermareita.
0: Ja siis Katja laittaa viestiä, että on kyllä meillä vielä termari käytössä ja olen 25-vuotias. Mitä? Mutta mä veikkaan, että tää on enemmän maakuntien
1: niin
0: juttu.
1: Niin mä sanon kans.
0: Että maakunnissa on kahvipannut, mutta ei Helsingissä.
1: Ei täällä. Täällä ollaan niin kiireisiä. Täällä haetaan aina 9 euron, tiedätkö, eikö vei kahvi?
0: Niin, kyllä mä sanon siis, että kun itsekin joka päivä jostain tilaa sen kafelatten, ja se on se 5-6 euroa, niin kyllä siinä tulisi halvemmaksi olla. Niin
1: kahvitermari.
0: Niin.
1: Niinpä.
0: Mut en, niin. Se on kadonnut kyllä Helsingistä, mutta kertokaa nyt jumalauta, että jos teillä on, ja tuonne tulee viestejä paljon. Muun muassa Karo laittaa, että kyllä meillä on kahvipannu, mutta olenkin Kainuusta.
1: Joo.
0: No maakuntien juttu, näin mä uumoilinkin.
1: Näinhän se on.
2: Energin aamu ja Saarinen Show.

0: Energy Aamu Saarinen Show, Marianana.
1: Ei hyvää päivää.
0: Onhan. Mutta siis mä oikeasti, kun mulla ei oikein kautta historia ollut lempinimiä, niin mä haluan Nanaa.
1: Nana Saarinen, se niin. On ihana lempinimi.
0: Se on tosi ihana ja se on tommonen niinku urbaani ja ei kerro sukupuolta.
1: Ei, ja leikkisä.
0: On.
1: Kertoo se. Heti sun luonteesta.
0: Kertoo.
1: No Nana. Niin,
0: no?
1: Täällä on yksi toinen leikkisä luonne.
0: Ei oo. Mm. Älä sano joku suomalainen nimi nyt.
1: No nime ei ole tässä sanottu. Hän nyt kuvaillaan nimellä 50 taparikollinen.
0: No.
1: Mut sanotaan nyt vaikka Pertti.
0: No.
1: Suomalainen Pertti. Lähti ja, kaupoille.
0: Joo, lähti tietenkin. Ja loppu on sitten historiaa iltalehdessä. Juu. Kuumalta. Kuumaa Emma Matilda ja Emma ja Matilda. Tämä kuulostaa siltä, että meillä olisi kokonainen orkesteri.
1: Eli täällä on porukka.
0: Joo. On,
1: Emma ja Matilda, ne Emma ja Matilda on molemmat täällä. Ja sitten koko Kuumaa. Laittavat kohta jousiorkesteri, virittävät tohon ja laulavat meille kappaleen nimeltä Ihan kohta ohi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Hm, mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Hm. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
9: Marabu.
10: Kun kesä koittaa.

Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Energy Lesson.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Kiitos, kiitos, Emma ja Matilda.
1: Emma ja Matilda.
0: ja sitten Emma ja Matilda.
1: Joo, kiitos teille kaikille.
0: Joo, kiitos kaikille. Ei, täällä oli siis Suomen suurin Emma ja Matilda-niminen orkesteri, johon kuuluu siis 8 niin kuin Emmaa.
1: Ja Matilda. No, lähdetään Nokialle.
0: En tuu.
1: Tuut. Tuut. Se on tota marraskuinen ilta.
0: Lokamarraskuu, joo marraskuu.
1: Joo, se on sun lempikuukausi.
0: Niin on.
1: Se on Nanan lempikuukausi.
0: Niin on.
1: 50 mies, niin murtautuu siis sorkkaraudalla niin hyväntekeväisyysyhdistyksen Suomen Punaisen Ristin tiloihin.
0: Joo, totta kai, miksi ei?
1: No näinpä näin. Mm. No sieltä hän löytää kokonaiset 56 euroa käteistä ja yritysluottokortin Tokmannille.
0: Mm.
1: Eli tämmöisen, mitä voi sitten käyttää Tokmannilla. Ei mitään. Hän lähtee 3 viikon aikana, niin painaa Tokmannille niin 48 kertaa.
0: Joo.
1: Edelleen puhutaan Nokian kokoisesta kunnasta tai niin kuin kaupungista, että ei, niin kuin, mä en tiedä kuinka monta Tokmannia siellä on.
0: No yksi.
1: Niin. 40 000 euroa käyttää.
0: No siinä on saanut tilpehööriä.
1: Joo. Mä mietin, että miten niin kuin ei ole alkanut siellä Tokmannilla mitkään hälytyskellot, vaan kun tää äijä painaa 40 tonnia kipsaa.
0: Niin, ja miten tää niin kuin nyt tää pelastuslaitos, mikä ryöstettiin. Niin,
1: Suomen Punainen Risti, hyväntekeväisyys.
0: Joo.
1: Järjestö.
0: Niin.
1: Ei
0: miten
1: pelastuslaitos.
0: Miten heille ei myöskään nyt soinut siitä hälytyskellon? Luulisi, että heille tulisi jotain ilmoituksia siitä, että sitä korttia nyt vingutetaan, vai
1: niin.
0: Tulee sieltä sitten kertalaskuna vaan?
1: Niin, tulisiko kerran kuussa sitten?
0: Voi. No mitä tämä äijä nyt sitten? Onko tässä jotain annettu kättä pidempään? Mitä hän osti 40 000 euroa?
1: Tässä ei valitettavasti just kerrota, että mitä vielä erikseen mainitaan, että ei tiedetä, että mitä hän on, mitä on niin kuin ostanut tai mihin nämä ostokset on päätynyt.
0: Mm. Mm,
1: mutta
0: mutta siis saatiinko tämä äijä niinku kiinni? Että
1: saatiin silloin,
0: joo,
1: sitten.
0: Mm. Totta kai. Tuossakin niinku, eihän hän nyt ole oikein ehkä mikään tämmöinen niinku ihan välkyimmästä päästä. Et siinä kun sä käyt 48 kertaa siinä Nokian, tiedätkö, niin sut on kuvattu joka helvetin.
1: Joka ikinen kerta.
0: Joo, joka ikinen kerta, joka ikisessä niinku lippalakissa ja vaatteessa, mitä sä oot päälle pistänyt, joo, joka kulmasta. Että
1: on.
0: Susta saadaan kyllä semmoinen 3D-malli. Että
1: et vaikka niinku mä Helsingissä kävisin 48 kertaa 3 viikkoon tuossa LähiTokmannilla, niin nekin alkaisi jo miettiä, että mitä toi ravaa täällä.
0: Jep.
1: Niin saatika sit Nokian kokoisessa niinku paikassa.
0: Niin, koska kyllä tuossa, niin jos 40, oliko se 48, joo, kertaa, niin eli toisin sanoen melkein 1 000 euroa joka kerta, niin kyllä se alkaa olemaan mun mielestä tonni niin kuin aika iso raha, jos sä saat sen Tokmannille leviäksi.
1: Totta!
0: Niin kyllä mä niin kuin ainakin.
1: Et siis saa ihan kärrykaupalla jo kantaa.
0: Niin. Et kyllä mä mietin itse, kun mä olin aikoinaan kaupassa töissä, niin jos mulla jollain asiakkaalla teki ruokaostokset vaikka 500 euroa, niin se oli ihan semmoinen, että me sanottiin se työkaveri, että ei vitsi, että tiedätkö, mun tuli tänään 500 euron kuitti. Niin luulisi, että Tokmannillakin joku olisi vaan silleen, että ei jumalauta, että se äijä kävi tänään taas laittaa tonnin.
1: Tonni sileeksi.
0: Niin.
1: Ja mitä se niinku ostaa?
0: No tossa siis käytännössä niinku 40 000, niin hän on ostanut varmaan kaikkea.
1: Niin silloin varmaan ihan kaikkea.
0: Silloin ihan kaikkea.
1: Oi, silloin oma pieni Tokmanni kotona.
0: On, voi kun olisi sukulainen kato, niin siinähän olisi ihana mennä katsomaan, että saanko mä ottaa jonkun jutun mukaan.
1: Tosta vielä toi, että jos tulee kerran kuussa toi, niin kuin, että mitä on käyttänyt, niin muistatko kun entisaikaan tuli siis pankkikortista aina se, niin kuin kuukauden, joo, välein se semmoinen kirje, missä luki sun joka ikinen ostos.
0: Joo. Ja sit kun se oli paksu.
1: Oli. Mm. Ja se oli ikävää, kun äiti sen sit kans katto.
0: Joo, itsehän mä siis koitin aina saada sen niin kuin etukäteen postiluukulla.
1: Joo, se oli ihan kauheat, kun sä yrit päivistää sen postiluukulla.
0: Mutta sä tiesit apot sen päivän, milloin se on tulossa. Joo. Tämmönen taparikollinen nyt sitten Nokialla.

0: kauppa. Energy.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor.
2: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
2: Kotisinappi.
3: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
4: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
5: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paula lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
8: Mennessään.
7: Vaniljasuklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
13: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: kanavaa numero 1 studiossa Mari Prinsessa ja Saarinen. Oikein hyvää huomenta.
1: Ihanaa tiistaita.
0: On nätti päivä taas. Taivaalla valkenee kaama.
1: Mikä? Kalma. Kalma se tänne valkenee. Joo, ja hajukin
0: on,
1: alkaa leijailla.
0: On tullut, kato meikäläinen. Kaunis aurinko.
1: On, eli kaama.
0: Kama. Joo, nonne mona. Niin aurinko. Eipä. Niinpä aurinko paistaa. On nätti. Ihan kesäinen tunnelma, kato. Mäkin eilen jo niin kuin ja tässä aamullakin nyt kun olin niin kuin ja istuin parvekkeella ihan imin shishaa, eli rajakin. Mm. Niin jengi juoksee tuolla aamu 5 aikaa shortsit jalas.
1: Oikeast.
0: Mut mä sanon, että jos ihminen menee juoksulenkillä aamu 5 aikaa, niin sulle ei ole kaikki kondiksessa.
1: Ei olekaan.
0: Että jos...
1: Ei kukaan itseään rakastava ihminen niin kuin 5 juokse.
0: Ei.
1: Paitsi no se, baarista kotiin.
0: No se on justiinsa näin ja pianhan nekin juoksut alkaa. Yö, katsokko kesä alkaa, niin suomalaiset viihtyy terassella.
1: Herää, totta. Kun karhut talviuniltaan.
0: Se on totta. Äiti kertokin joskus, että kun kevät tulee, niin hullut nousee laakereilta.
1: Ei kun näinhän se on.
0: Mm. Mutta missä ne on talven, mä kysyn sulta.
1: Mä en toi oikeasti. Niin. Niin, että mihin ne niin kuin menee?
0: No mikä se on oikeasti, jos sä mietit kesää, niin yhtäkkiä ihmisiä on ihan hemmetisti niin kuin kaduilla ja toreilla. Missä ne samat ihmiset on talvella? Eikä ihmiset nyt voi talvella lukittautua kotiinsa.
1: Niin, että ne ei poistu sieltä ollenkaan.
0: Niin. Että se on ihan järjetöntä.
1: Tiedätkö, on ne, kato, sitähän ne jouluruuhkiinhan ne tulee. Niin. Silloinhan ne tulee esiin. Pari päivää ennen joulua, niin ihan hirveä tunnelma. Mm. Joka paikka täynnä. Oikein kansanvaellus.
0: Mä rakastan siis talvea. Mä nyt talvella istu terassilla, mutta on se niin kuin nyt kumma konsepti, että jos ihminen on vaan silleen, no mä oon tossa 4 kuukautta pois.
1: Niin tai outo konsepti, että sä oot silleen, että 8 kuukautta vuodesta sisätiloissa ja niin. Sit kun kesä tulee, niin sä oot ulkona.
0: Niin ja sit kun Suomen kesäkin voi joina vuosina olla tosi niin kuin hauras ja hento.
1: Niin. Sitähän se just on.
0: No en tiedä nyt, millainen kesä on tulossa, kun en ole ennustaja enkä meteorologi.
1: Olethan ennustaja.
0: No käytännössä on ja tämähän on täysin totta.
1: Mitä sul nyt, kun sä kuuntelet sun sisintä, niin miltä sun tämä kesä näyttää?
0: Minun vai ylipäänsä Suomen?
1: No sinun ja sitten Suomen.
0: Vapaa ja villi.
1: Joo.
0: Mulla on jotenkin semmoinen niin kuin olo, että mä tuun matkusteleen paljon.
1: Oikeesti?
0: Joo. Kato, mä oon nyt jo innostunut niin kuin, meillähän on kesälomat alkamassa pian, niin mä oon kattonut tossa niin kuin muutamaa eri reissukohdetta, niin mulla on muun muassa Portugali mua kiinnostaisi. Mä en ole koskaan käynyt.
1: Se on kuulemma ihana.
0: Ja olisi ihana. Mä en ole siis 2 vuoteen ollut ulkomailla. No joo.
1: Nyt perussanassa olit just viime kuussani Pariisissa, eikö tässä kuussa.
0: Joo, mutta ei se ollut periaatteessa niinku ulkomaan, kun se oli vaan niinku...
1: Se oli niinku Suomen Pariisi.
0: Ei vaan, niinku tiedätkö, sehän ei ollut loma, se oli työreissu.
1: Joo, sitten sä olit koko viime syksy Espanjassa.
0: Joo, mutta se oli työreissu.
1: niin, että niitä ei lasketa.
0: Ei niitä periaatteessa kyllä, niinku tolleen lomalomalla, niin mä en ole ollut 2 vuoteen.
1: Joo.
0: Niin siksi mua kiinnostelee. No mutta ei ollut nyt tarkoitus puhua meidän kesälomista, vaan puhutaanko noin Sony Aielon perseestä.
1: Ei kun mielellään.
0: Totta kai.
1: Mistään muusta mä en haluiskaan puhua.
0: Joo.
1: Ja kyllä mä sanoin, että valtakunnassa on kaikki hyvin, kun niin kuin iltapäivälehtien suurin otsikko koskee niin kuin Sony Aielon pyllyä.
0: Joo, mutta hän on käynyt brasilialaisessa putliftissä.
1: On.
0: On. No mennään tähän hetken kuluttua nimittäin. Ei se itsessään, että hän on käynyt tuossa operaatiossa. Vaan kenelle hän pyllyään sitten esitteli, niin... Hei, nyt siis on pakko sanoa, ihanaa, että me ollaan saatu tää tänne. Bangaranga.
1: Bangarangara,
0: oh
1: bangarangara, nyt alkaa
0: bileet. Meillä soi siis Euroviisun voittaja ja mä en siis viisuissa vielä tykännyt tästä biisistä, mutta sitten sen jälkeen, kun mä oon laittanut sen soittolistaan, tää on ihana biisi.
1: Nyt alkaa juhlat.
0: Nyt alkaa juhlat, laittakaa luulos ja mankka täysille. Energin aamu. Saa.

0: Energyn aamu. Saarinen Show. Huh, tässä tuli itellä ihan kuuma. NRJ.fi.
1: Instagramissa, storeissa, ihan näillä näppäimillä, kun Vilusen tuosta saa laitettua, niin näette. Oli siis, sanotaan näin, että täällä studio huonekalut taisteli hengestä äsken, kun Niko pisti.
0: Mulla oli siis show.
1: Oli.
0: Jumalauta, mä sanon, että semmoinen tuolishow, että tossa kun olisi joku istunut alla, niin
1: tosiaan olisi... Pussycat Dolls kakkoset.
0: Jäi. Onks niin, että se keikkakiertoa peruutettu?
1: Mitä?
0: No kun mulle tuli nyt tällaisia TikTokkeja vastaan, että se olisi niin kuin, ja jengi epäilee, että siellä ei ole myyty lippuja.
1: Älä! Kato, kun mä jo haaveilin, että olisiks mä lähtenyt kato syyskuussa, kun on mun synttärit, niin katsoa sitä.
0: Et sä saa vapaat täältä. No mutta mennään Sonja Aieloon. Hän on paljastanut Eiks niin äiti -podcastissa. Heillä äitinsä kanssa oma podcasti, niin hän on käynyt siis brasilialaisessa putliftissä, eli toimenpiteessä, jossa pakaroihin kohotetaan ja niihin siirretään rasvaa.
1: Nopeasti tähän väliin mä sanon, että sä oot luvannut siis, että tällä viikolla alle minuutin mittainen vokapotpuri. Ja mä oon nyt istunut sunkaan tässä 10 minuuttia ja ei vaikuta kauhean hyvältä.
0: Ei. Mm. Äidin pahin painajainen kommentoi Aijalon äiti Pia Hänninen. No, tässä kun he käy tätä keskustelua podcastissa, niin tästä Brasilian putliftistä on alle 2 viikkoa aikaa. No, miltä se äiti näyttää, hän kysyy äidiltään podcastissa ja esittelee pakaroitaan äidille. No, äiti sitten kertoo oman mielipiteensä, mutta Sonja Aielon mukaan hänen isänsä ei puolestaan nähnyt tyttärensä pepun muodossa mitään muutosta. Niin mähän niin kuin, tai no en mä tiedä, siis... Jos sä kävisit ottaaston, niin näyttäisikö sun vanhemmille ja kysyisit, että huomaatko sä, niin kuin, no mä kyllä kysyisin itseasiassa varmaan.
1: Niin, äitiltä.
0: Niin, mutta et sun isältä.
1: Mutta en mä tiedä, heittäisikö mä itteeni niin kuin pyllysilteen siinä.
0: Niin,
1: että kyllähän ne näkyy niin kuin vaikka, tiedätkö sä, trikoista.
0: Niin, ehkä hänkin on trikoot ja lasti sitten vaan näyttänyt
1: niin. Mutta et en mä, no äitille mä voisin näyttää nyt isälleni, niin en kuuna päivänä.
0: Mm. No miten sitten niin kuin esimerkiksi, jos sä niin kuin tekisit rintaleikkauksen, niin näyttäisikö sun äidille sun niin kuin uudet tissit?
1: No onhan mun äiti mun tissit
0: niin
1: nähnyt.
0: No entä jos sä vaikka niin kuin leikkaisit sun alakerran?
1: No en mä nyt välttämättä, niin. Mutta silloin kun mun äiti kävi tissileikkauksessa, niin mähän hoidin häntä kyllä.
0: Niin eli periaatteessa toi ei olisi mikään juttu.
1: Niin, että mä pesin hänen hiukset ja...
0: Ja sit jotkut ihmiset on vähän semmosia. Mä muistan, että Energyn aamussahan tästä on niinku ihan jäätävä keskustelu aikoinaan ollut. Että mikä on se ikä, milloin pitäisi muka lopettaa vanhempien kanssa saunassa käyminen?
1: Niin se...
0: Että onko siihen niinku...
1: Ei mun äitinkaan haittaisi käydä. Tai niin. Mutta mä oon läheinen mun äitinkaan. Ja sit mun täytyy sanoa, että sen jälkeen kun sai lapsia, niin tiedätkö siis, kun mun niinku alakerros on käynyt jengiä kuin ulkoilmaelokuvateatterissa. Tiedätkö siis, kun siinä ramppasi niinku yhtään toista. Hyvä, ettei se niinku naisten klinikan kanttiinin pitäjäkin piipahtanut siinä.
0: Niin se oliko sulla jotenkin niinku erikoinen synnytys vai niinku
1: oliko ei se vaan, ihan... kun tiedätkö, kun sä oot koko ajan tuolla levälläs joku tarkistaa jotain kohdun kaulaa, niin sit silleen, että se vähän silleen menetti merkityksensä.
0: Niin, no eikö sä sit yhdessä kohtaa, niin sähän synnytit sinne kylpyammeeseen kotona.
1: No en mä kotona ole, mutta siis ammeeseen mä oon kaikki synnyttänyt.
0: Sä oot kaikki, joo. Mä luulen, että se on joku tämmönen kotisynnytys ollut.
1: Ei, kyllä mä oon ihan sairaalaan asti mennyt.
0: No mutta niin, en mä tiedä, mutta jos palataan tuohon saunajuttuun, niin toi, että sä meet äitis kanssa, niin ehkä, mutta kysehän oli siitä, että voiko aikuinen poika, niin kuin vaikka mies, mennä äidinsä kanssa alasti saunaan, vaikka ajatellaan, että äiti on niin kuin 50 ja poika on vaikka 30.
1: Niin, no tämähän on vähän niin kuin sinä ja sun äiti.
0: Niin.
1: Niin. Et no voisitko?
0: Mä muistan, että mun kanta taisi olla se, että se voisi olla ihan normaalia. Ja sit mä muistan, että meidän WhatsAppi sekosti, että ei missään nimessä.
1: Oikeesti?
0: Joo.
1: Mut sit taas en mä mun isänkaan menisi. Mut mun täytyy sanoa, että mä en ole mun isänkaan niinku millään tavalla läheinen.
0: Niin.
1: Että se voi olla, että se on mulle silleen sama kuin mä menisin jonkun random miehen kanssa melkeinpä. Niin, mutta miksei, ai eiks mun lapset voi mennä munkaan saunaan, kun me ollaan niinku mäkin 50.
0: No en mä tiedä, se on varmaan teidän perheen päätettävä juttu.
1: Niin.
0: Mutta voihan se olla vaikka teinipojista niin kuin outoa mennä äidinsä
1: niin
0: kanssa alasti niin kuin saunaa.
1: Voihan se olla,
0: niin.
1: Joo. Mä luulen, että siinä on tommonen niin kuin vaihe, niin. Että ne ei halua, mutta sitten taas aikuisena se voi olla silleen
0: niin,
1: taas vähän luonnollisempaa. Tai
0: sutte...
1: mökillä, tiedätkö niin. Kesällä. Niin, en mä tiedä.
0: En mä tiedä, mun on vaikea sanoa, kun mullahan ei ole siis lapsia.
1: Joo.
0: tokihan mulla on itsellä vanhemmat.
1: Että... Niin, se on, sä oot niin. jonkun lapsi.
0: Joo, sehän on joo. kyllä näin mulla.
1: No menisitkö sä sun äidin kanssa joulusaunaa alasti?
0: En mä tiedä. Mä niin kuin sanoin, että se ei ole ehkä ihan niin kuin, ettenkö voisi mennä. Niin. Että mä en ole ihan sitä vastaan, mutta ei me kyllä olla alasti niin kuin saunottu ikuisuuksiin. Koska mä muistan silloin, että meidän WhatsAppin 050501719 sekosi jotenkin niin kuin, että se pitää lopettaa, kun lapsi on tyylin 10 vanha. Että sit se ei ole enää ok.
1: No saako se sit jatkaa, kun hän on vaikka 25?
0: No en minä tiedä.
1: Että mitkä nämä säännöt nyt on? Mulla niin. on kuitenkin lapsia, niin mun täytyisi nyt tietää.
0: No tämäpä.
1: Saunaahan mulla ei ole, mutta kohta saattaa olla.
0: Tehän kävitte asuntonäytössä. No paljon tässä nyt oli puhetta, mutta valtakunnassa kaikki hyvin. Sonja Aijalolla on. Brasilian Batflit.
1: Sepä se. Mä avasin aamulehdet ja otsikkoille, että Sonja Aijalolla on uusi pyllyä. Mä olin silleen, että huh, täällä ei ole niin kuin asiat mennyt raiteiltaan sillä aikaa, kun mä olin metsässä.
0: Mutta tämähän on sitten oikeasti, jos tätä googletatte tai olette miettinyt, niin tämähän on oikeasti siis niin kuin vaarallinen leikkaus.
1: Joo, niin on.
0: Eli tämä ei ole mikään semmoinen, niin kuin, tiedätkö sä...
1: Pikkujuttu,
0: että sä käyt ruokatunnilla niin kuin laittaa potuliinia pyllyyn, niin näinhän se ei toimi. Hei, Sombrelta tulossa musiikkia. Sen jälkeen me pyydetään sua soittamaan studioon 092 600 500. Otahan meidän puhelinnumeroja talteen. Energin aamu.

0: Energy aamusta Saarinen Show, ja kuulkaa, se on nyt semmonen, että on aika käynnistää Energyn aamuun
1: sekasin kisa!
0: Soita numero on 092-600-500. Täällä ihanat huippupalkinnot sinua odottaa.
1: Kyllä, ja ihanat huipputyypit myös odottaa, nimittäin kysymystä. Esität meille tietokilpailukysymyksen, johon toivot, että vain toinen meistä tietää oikean vastauksen.
0: Ja jos onnistut tällaisen kysymyksen meille esittämään, niin sulle lähtee tuolta palkintoja. Soita nyt studioon 092-600-500 ja lähde meidän kanssa pelailemaan heti David Guettan Gangan Gun-biisin jälkeen. Joku on puhelimen päässä.
2: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energin arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit Music Only. Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
1: Penis.
6: Mitä?
1: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sä olet se penis?
1: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
7: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Hei, yksi juttu vielä.
9: No?
8: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
9: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
8: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
9: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
8: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
9: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
11: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
12: Okei.
11: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
12: Joo.
11: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
12: Resistance.
11: Melkein. Tää on sun final boss.
12: Resilience.
11: Yes, hyvä.
12: Woohoo!
4: Word Divein abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

0: biisiä.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: No, mikä se?
3: Älä jumita. Hanki Freestartsin työvaatteet ja turvakengät, niin työ käy kuin tanssi. Freestarts. Works everywhere.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta -40% ja pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Sitten kuitenkin on väärin.
7: No mikä oikein?
6: Metsämyyrä. Voi vitsi.
8: Ai onko metsämyyriä enemmän kuin ihmisiä?
6: Mutta tässä oli kyse niin kuin eläimestä.
8: 6 miljoonaa harmaa
6: niin,
8: arpusta.
6: Niin, tässä oli kyse eläimestä.
7: Niin, ihminen ei ole nisäkäs.
8: Onhan.
7: No on.
8: Niko Saarinen.
7: No on tietenkin sillä mittapuulla, mutta niin kuin ei nyt metsään synnyttävä nisäkäs.
8: No niin. Ei ollut kysymys, että mikä on mitä metsään synnyttäviä nisäkkäitä Suomessa.
7: Ei ollutkaan, mutta järkihän sen nyt saatana sanoo.
8: Joo, no nyt me tehdään Anu niin, että sulle ei lähde tuotepalkintoa. Me aletaan täällä tappeleen. Mutta koska olemme hyvällä tuulella, niin kuin voit kuulla, niin haluaisitko sä lähteä illalla katsoa Minttua?
6: Ehdottomasti.
7: Näillä puheilla, Anu, sä olet viimeinen, joka saa liput meidän illan live sessioniin, jossa Minttu esiintyy siis Kaapelitehtaalla. Tervetuloa tänne yhdessä Avekin kanssa.
6: Kiitos.
7: Kyllä, sun nimi löytyy nyt listalta. Kenet sä otat mukaan?
6: Mä otan mun ystävän, jonka kanssa mun olisi tullut tänään mennä siis tekemään porrastreeni.
8: Joo,
6: ette te porrastreeni. Me lähdetään sitten kuuntelemaan Minttua.
7: Ette te minäkään porrastreeneihin lähde. Herra Jumala, tuolla pistää aurinko, niin se on ihmiselle vaarallista.
8: Ja sitä paitsi, meidän studiot on 5. kerroksessa, niin kävelkää ne portaat.
6: Kyllä.
7: No ei oikeastaan portaat. Hei Anu, onneksi olkoon lipuista ja ihanaa keikka-iltaa sulle.
6: Kiitos teille.
7: Moi moi.
6: No niin, moi moi, ootte ihani.
8: Sinäkin. Moi.
7: Vitsi, jostain kuuntelijoista saa kyllä energiaa niin. Ja Anu oli oikein tommonen niin kuin iloinen ja naura.
8: Oli ihan meidän kuulonen
7: oli,
8: tyyppi.
7: Oli, oli. Mm. Näillä puheilla tervetuloa Energy aamuun.
8: Joo.
7: Juontajaksi. Tästähän jäädään hetken kuluttua mekin kesälomalle.
8: Niin, täällä on tyhjiä tuoleja vaikka muille
7: on.
8: Jakaa.
7: On. Tämä on kuin Voice of Finland.
8: No on, kenen tuoli kääntyy.
7: Joo, no tällä hetkellähän me 3-2 jäljellä.
8: On. Kaksi leisi yli käypäsän.
7: Just näin. Hei, tota noin, vielä sitten noihin nisäkkäihin.
8: Mm.
7: Niin, mikä sitten on se selkärangaton, eli vaikka kastematon, niin hänhän niin. Ei ole nisäkäs.
8: Ei, hänhän ei. Mutta mites kastemadot lisääntyy?
7: Se panee itse itseään.
8: Niin, mutta miten syntyy vauvat? Mistä?
7: Toisesta päästä.
8: Onko ne munia vai kokonaisia matoja?
7: Kokonaisia matoja.
8: No onko sekin sitten nisäkäs?
7: No on se sitten. Ja sehän on siis molempi.
8: Niin no.
7: Et siellä on.
8: Sekä... Silloin kaikki. Hän pystyy itse itseään pimpittämään.
7: Kyllä. Tämä on taito, minkä haluaisi itsekin oppia. Mutta sanotaanko niin, että muutama sentti vajaaksi jää, että saisin itse itseäni
8: sisään. Ai sillä lailla väännetty,
7: joo, mutta jos saisin, niin kyllä kokeilisin.
8: Totta kai.
7: Ahti, sisko ja sen veli.
9: Jälleen huomenna.

0: Kuulepa.
1: Ja tällä hetkellä hei, Energy WhatsAppissa on kilpailu. Perjantaihin saakka laita viestiä numeroon 050501719. Nimittäin me palkitaan yksi teistä niin 50 euroa arvoisella lahjakortilla suomalaiseen kirjakauppaan. Eli kerro meidän WhatsAppiin vaan, että minkä kirjan sä haluaisit tänä kesänä lukea?
2: Ja sä oot aloittanut tän eilen, eks näin? Okei, tuliks ihmisiltä ihania kirjaehdotuksia?
1: No tuli, mikä oli mun mielestä tietenkin ihan tosi hyvä, että niin kun ihmiset vielä lukee ja ajattelee, että siellä kirjakaupassa on kirjoja, joita haluaisivat kesällä niin kuin lukea. Mun mielestä kesähän on ihmisen parasta aikaa lukea.
2: Mä pääsin jotenkin ihan uuteen siis. Mähän rakastan siis lukemista, mutta joo, hektinen elämän tyylini ei ole sitä viime aikoina hirveästi sallinut.
1: Joo.
2: Mutta nyt kun mä lensin Ivaloon ja takas, niin se on 2 tunnin lento. Mä luin 184 sivua sinne mennessä ja loput kirjasta sieltä tullessa. Niin mä luin niin kuin 2 istumalta tuon Markku Haustilan Miehet, joita luulin rakastaneen. Ja hitsi, se oli hyvä kirja.
1: Okei.
2: Sen, se on minun suositus kaikille. Ja nyt mä oon päässyt makuun. Niin nyt mä aion ottaa niin kuin semmosia ihan lukuhetkiä kesälläkin.
1: Hienoa. Sä oot hieno ihminen.
2: No, mitäs sun lukuhetket?
1: En mä tiedä. Kyllä mä haluan siis niin kuin, anteeksi, että siis sanon, mutta niin kuin nykyäänhän kirjallisuus, me rakastetaan tällä hetkellä spicea. Eli pitää olla vähän rivo. Mm. Ja siis niin kuin ihan silleen niin kuin for real rivo. Eli siellä puhutaan ihan kulleista, perseistä ja panemisesta.
2: Joo.
1: Ja sellaista kirjallisuutta on myöskin. Ja mä itse haluan kuluttaa sitä, koska mun mielestä ihaninta on se, että sä kiihotut, kun sä luet kirjaa. Että periaatteessa, kun mehän ollaan eletty ajassa, jossa niin kuin vain visuaalinen kuva, tiedätkö, saa sut kiihottumaan, mikä olisikaan ihanempaa, kun tiedätkö, jossain parvekkeella lukee vähän tämmöistä pikkutuhmaa kirjaa.
2: Joo, ja ei ole sattumaa, että 50 Shades of Grey-kirjasarjahan oli niin kuin myydyin kautta aikojen
1: oli
2: tyyliin. Siis se oli joka rouval käsveskassa.
1: Oli, ja siis mullakin. Sehän oli myöskin semmoinen niin kuin, että mä luin ne ihan niin kuin kirjana, fyysisenä joo kirjana ja rakastin sitä. Niin tällaista niin kuin mä haluan. Ja nythän on tulossa nämä suomennetut versiot, kato näistä
2: Heated Rivalry.
1: Joo, ne on sitten spicy.
2: No sähän luet niitä sitten koko kesän.
1: Kyllä. Hei, tota noin, minkä kirjan?
2: Itse ajattelin lukea Vitu Vaihde vuodet.
1: Ai, sulla on sellainen.
2: Et meillä eri.
1: Niin, meillä niin on tosi eri. Joo. Hei, minkä kirjan sä haluaisit kesällä lukea? Laita meidän WhatsAppiin 050501719. Ja perjantaina me saatetaan just sun arkea helpottaa 50 lahjakortilla suomalaiseen kirjakauppaan.
3: Yhteistyössä Energy ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää.
4: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energyn aamu.

0: Energy Aamu, Saarinen Show. Siinä kuultiin Madonnaa yhteensä yhdessä Sabrina Carpenterin kanssa. Ihana biisi, Bring Your Love.
1: On hyvä.
0: Hei, uutista pukkaa maailmahan se ei ole pysähtynyt.
1: Ei todellakaan.
0: Ei, älä, ei.
1: Kaija Riitta.
0: Voi saatana. Suomalainen Kaija Riitta.
1: On keskisuomalainen.
0: Joo, ja Iltalehdelle soittanut.
1: No silloin on käynyt ihan hirveä
0: on
1: tilanne.
0: On tietenkin, totta kai Kaija Riitalle. Että ei toivoisi vihollisellekaan.
1: No itse asiassa ei.
0: Ei tietenkään. No, mitä Kaija Riitta? Siis ensinnäkin on hauska nimi nyt on. Tämän tyyliseen uutiseen.
1: On, sopii tähän kuin nenäpäähän.
0: Joo. Onko tämä niin kuin nyt sitten Suomen versio Karenista?
1: No ehkä.
0: Ei voi olla.
1: No sanotaan näin, että kyllä taas hiljaiseksi vetää.
0: Vetää totta kai, mutta koska me tehdään radiota, niin pakkohan siitä on jotain saada puhua. Mennään tähän Kaija Riitan uutiseen, niin 6 minuutin kuluttua Energy Aamusta. Tätä hän ei nyt sitten tietenkään luonnollisesti voi missata.

0: kauppa.
1: Energy. Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
1: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
2: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
3: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
5: Mm.
3: A.
5: Mm.
3: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
5: Mm.
3: Marabu. No, löytyykö kalaa?
6: Löytyy. Ja pari muutakin vinkkiä miehille. Mitäs hyvää lisätään?
3: Sinä päätät. Piste.fi.
7: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
8: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
2: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
1: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
2: No tötterö, tietysti S-Marketista!
3: Elämä on ruokaa. S-Market. Norwegian.
4: On käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
5: Norwegian.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
8: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
9: Energillä sun.

0: Energy aamu, Saaristen Niko, Stolbergin Marika.
1: Ei ole.
0: Eikä sukunimi.
1: Ensinnäkään, ei mennyt kumpikaan oikein. Ei etunimi eikä sukunimi.
0: Joo, no mut Kaija Riitta meni.
1: Niin, Stolbergin Marita.
0: Joo, Karita. Eikö Sarita? Eikö mikä
1: mitä
0: se?
1: Mitä sä et muista mun nimeä?
0: Eikö kyllä mä nyt sun nimen vaan, mikä tää oli, Kaija Riitta vai?
1: Niin, ai joo. Kaija Riita sä muistat, mut mun nimeä ei.
0: Mari Prinsessa, rauhoitu.
1: Joo.
0: Kaija Riitta, mitä se suomalainen Kaija
1: no, ei
0: Riitta?
1: Ei mitään, Kaija Riitta palaa ihan tavallisena päivänä kotiin.
0: Mm, niin miten se onkin aina se päivä niin tavallinen?
1: On ihan tuikin tavallinen.
0: Joo, et mitään ei osaisi odottaa.
1: Ei, Jyväskylässä.
0: Joo, Suomen keskikohdalla.
1: Mm. Se on keskisuomalainen Kaija Riitta. Ei mitään, Kaijalla on kaksi asuntoa, hän oli niin kuin kakkosasunto.
0: Totta kai, jo Jyväskylässä halvat kämpät, niin kelpaa Kaija Riitan pitää.
1: No se oli ollut muutaman viikon pois sieltä, palaa sinne ihan tavallisena päivänä.
0: Kaikki ihan tuiki tavallisesti on. Vielä pihalla.
1: Joo, pihalla vielä ihan normi fiilis.
0: Joo, kaikki, no totta kai oli tavallinen
1: päivä. Ei huomaa niinku mitään.
0: Ei tietenkään.
1: Sitten menee kämpille, ihmettelee, että nyt ei ole niin kuin kaikki ok.
0: Et se tavallinen päivä alkaa pikkuhiljaa muuttumaan. Joo.
1: Ei ole kylpyhuonetta enää.
0: Mitä ei ole?
1: Kylpyhuonetta. Kaija Riitalla.
0: Siinä kämpässä.
1: Ei ole. On jäljellä pelkät paljat betoniset.
0: Ei ole.
1: On. Ei ole enää tavallinen, tuike tavallinen
0: päivä. Ei ole. No saanko mä nyt ihan siis uteliaisuutta, niin minä Kaija Riitan siis noin saniteettitilat oli kahdessa viikossa lähtenyt.
1: No kato, kerrostalossa oli käynnissä niin toi putkiremontti sukittamalla, niin remonttifirma oli vahingossa niin purkanut väärän asunnon kylpyhuoneen.
0: Ei ollut. Ei jumalauta ollut.
1: Oli. Kylpyhuone oli yllättäen kadonnut, sanoo Kaija Riitta.
0: En mä, niinku, okei, okay, joo, kyllä se niinku tuikitavallinen päiväni muuttuu tosi yllättäväksi. Ja mä ymmärrän, Kaija Riittää, että tämmöisistä asioista Iltalehteen kannattaa soittaa. Ei nyt kaikista banaanikärpäsistä. No siinä Kaija Riittää nyt seisoo.
1: On ihan huomoilla. Sen
0: ei
1: on.
0: Saatana. Mutta siis anteeksi, että mä kysyn nytten. Ensinnäkin mä oon kuullut siis, että Jyväskylän seudullahan tosi paljon niinku tämmöiset lestadiolaisten niinku, rakennusfirmat tekee niinku töitä. Että se on tosi yleistä siellä niinku oikeastikin ja Oulun seudulla. No mut kuitenkin, niin kun mulla on vaikka silleen, että jos joku mun pomoista nyt tänään sanois, että käy kysymässä alakerralla, niin kun käy kysyis joltain ihmiseltä apua. Mä 3 kertaa kysyisin, että keneltä mä käyn kysymässä, mikä sen nimi on, missä sen työpiste on. Niin miten joku rakennusfirma on vaan silleen, menee jonnekin kerrostaloon ja ne on vaan silleen, että ne ei niin kuin 3 kertaa varmista, että onko tämä nyt se oikeasti se WC-tila, mikä meidän pitää purkaa.
1: Ja näin. No kato, nythän tässä sitten tietenkin aletaan syyttäviä sormia osoittelee.
0: Joo.
1: No ensin, niin tämän purun toimittanut yritys sanoo, että sekannus johtuu isännöitsijän toimittamista virheellisistä numeroinneista. Että isännöitsijä on antanut väärät asuinhuoneistot.
0: Joo, okei, okay, no sitten tuossa periaatteessa, jos te olette ohjeet saanut, niin joo.
1: Että teille on sanottu, että puratte asunnot 4, 8, 16, niin ne on purkanut ne. No sitten kysytään isännöitsijältä, niin ei. Ei ole tämä ollut se virhe.
0: Vaan?
1: He sanoo, että he ovat vaan käyneet ja tehneet väärät. Että yleisavaimilla ovat menneet ja tehneet väärät.
0: No kuka tämä, ei kai toi Kaija Riitta, mikä on 2 viikkoa kämpästä ollut pois ja siellä on vessa lähtenyt, niin ei kai se nyt Kaija Riitan niin kuin syyksi pian kaadu.
1: No tätä.
0: Joo.
1: Että Kaija Riittahan nyt sanoo, että on sanonut, että te olette tulleet purkamaan kylpyhuoneeni ja saunani, jota en ole edes halunnut, että remontoidaan, joten tehän vastaatte kustannuksista, Kaija Riitta sanoo.
0: No tämähän nyt on luonnollisesti itsestäänselvyys.
1: Joo. Kaija Riitta myös jatkaa. Sitä paitsi voisin olla ilkeä tehdä tästä rikosilmoituksen. Niin nyt sitten remonttifirma on korjannut Kaija Riitan niin kylpyhuoneen ilman lisäkuluja.
0: No totta kai se nyt on vähintä, mitä voi tehdä. Mm. Jos mä olisin nyt ollut Kaija Riitta, niin mä olisin siis ihan sitten pyytänyt tiedäksää niin kuin paikkaa ja mitä. Mutta toisaalta nyt onni onnettomuudessa, jos me oikeasti mietitään, niin Kaija Riitan asunnon arvo nousi just. Hänellä on niin kuin laitettu uusi kylpyhuone ja sä oot saanut sen ilmatteeksi. Mä tiedän, että kylpyhuoneen remonttihan ei ole siis halpaa lystiä.
1: Siis tiedätkö, nyt mä sanon, että täällä alkaa olemaan ikävä tunnelma. Nyt mä itse asiassa Kaija Riitalle niin suosittelen sitä rikosilmoituksen tekoa, koska isännöitsijä oli laatinut hallituksen esityslistalle yhtäkkiä pykälän, jossa päätettiin, että tämä vahinko ei kuulu taloyhtiön vastuulle, että asukkaan tehtävä on itse sopia vahinko remonttifirman kanssa. Vaikka se on ollut niin kuin taloyhtiön moka.
0: Ei varmaan ole, tiedätkö niin kuin nyt sitten ihan oikeasti, tuolle niin kuin isännöitsijälle, niin mä näytän isoa keskaria.
1: Joo, mä näytän kaksi.
0: Joo.
1: Ja mä meen purkaa tonni isännöitsijän niin kylpyhuoneen.
0: Joo.
1: Sillä aikaa, kun se on tuiki tavallisena päivänä, tiedätkö päästämäs avaimia unohtaneet ihmisiin sisään.
0: Niin sä käyt purkaas niiden toimistorakennuksen.
1: Niin, että mitä sit suu pannaa, niin, kun ei ole enää saunaa, mihin pistää lauantai-iltana.
0: No, mutta niin kun onneksi Suomi on kuitenkin silleen suht järkevä maa, että jos toi nyt olisi käräjille mennyt, niin kyllä mä nyt luulen, että Kaija Riitta tuossa on nyt sit se viimeinen niin kun korvausvastuullinen ihminen, jos hänen asuntoa on menty salaa.
1: Mm.
0: Tekemään siis
1: siinä. Kaija Riikan ihan tuiki tavallinen tiistai sai tollasen käänteen.
0: No mutta sitten tuiki tavallinen keskiviikko kahden viikon päähän, niin uusi upea kylppäri.
1: Mietin, uudet kiukaat kaikki.
0: Oi voi, Kaijan kelpaa. Energin aamu.

0: Olkaapa. Energy.
1: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
4: Okei.
3: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
4: Joo.
3: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
4: Resistance.
3: Melkein. Tää on sun final boss.
4: Resilience.
3: Yes, hyvä.
4: Woohoo!
5: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
6: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
9: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
10: Hirveä Fraittersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
11: Niin.
10: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
11: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
12: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
13: Hei, itketään maanantaina.
14: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
13: Hei maanantai hukkaa kuluessa.
15: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
16: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
17: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.

0: Aamu Saarinen show kello oikein kaunis 3 minuutin yli aamu 9.
1: No on kaunis.
0: On, riippuu siis kellosta, jollain voi olla tosi hienokin seinäkello. Mm. Oikein vanha kunnon semmoinen, muistatko mistä tulee tunnin välein, niin käenkukku.
1: Oi, vanha kunnon käkikello. Toinen mitä rakastan, niin kaappikello.
0: Joo, meillä oli isovanhempien luona ja siis...
1: Sama.
0: Se... noin kaappikello alkoi soimaan, niin ujokusi.
1: Joo, puolilta kun riikutti 12 kertaa keskellä, niin kyllä se veti. Joo, mielen matalaksi.
0: Oliko muuten niin, että sitten se niin kun kello 12 asti se rinkutti, ei kai se keskellä yötä, oliko se yhdenkin aikaa niin kun piti yhden äänen?
1: Joo, joo, mistä se ties, oliko yö vai päivä?
0: Kai se nyt jotakin tietää.
1: Niin onhan kaappikelloilla aivot.
0: No ei vaan, onhan siellä joku kellokoneisto.
1: Mm.
0: Eli oliko oikeasti niin, että sä piti keskellä yötäkin sen yhden ding?
1: Mun mielestä joo.
0: Sitten kahden aikaa ding, ding. Joo, mutta 12, jos olit vielä mummin luona heräillä, niin se oli ujo kusi alla.
1: Oli ja paskat.
0: Kyllä, se on just näin. Hei, Energyn aamussa mennään nyt siis hintashokkiin.
1: Mm-hmm.
0: Tämä olisi mahdollista myöskin Suomessa. Tällä hetkellä Euroopassa. Varsinkin Saksassa, niin kaupat käy niin erikoista hintasotaa, että siellä on joutunut jopa traktorit ajamaan kauppojen pihalle, kun osa ihmisistä jopa vastustaa, kun hinnat menee niin alas.
1: Oho.
0: Niin kelaa, että siellä on niin kuin kääntynyt näin päin.
1: Mitä? Ai että jengi painaa traktorilla niin kuin kaupan pihaa, että nyt loppuu tämä alennusmyönti.
0: Joo. Kelaa. Niin näetkö tällaista päivää tapahtuvan Suomessa, että joku ottaa traktorin ja ajaa kaupan pihaa?
1: Johtuuko tämä siitä, että ne on niitä niin kuin tuottajia?
0: No varmaan jotain tai puolustaa sitä. Mm. Totta kai jos kaupat alentaa hintaa, niin sitten myöskin niin kuin valmistajille jää vähemmän rahaa. Ja sitten monestihan me mietitäänkin, että kun vaikka Suomessakin, että ne on kauppias nyt niin saitureita, että he haluaa pitää tämmöisiä hintoja, mutta johtuuko se sitten jopa niin kuin näistä niin kuin tuotteiden myyjistä?
1: Niin. Eikö nytkin joku munakriisi ole käsillä?
0: No siitähän on monta kuukautta puhuttu, mutta mulla ainakin aina ollut kaupassa.
1: Ei
0: munaa.
1: Ole mulla.
0: Ai ei.
1: Ei meidän lähikaupassa pelkkää yhtä tiettyä luomumunaa, kaikki muut loppu.
0: Joo.
1: Että munakriisi Espoossa.
0: Okei. Okay. Ja se on tietenkin se luomumuna, mikä on se 4 euroa paketti.
1: On. 4 euroa 6 kananmunaa. Joo. Semmoinen pieni, joo.
0: On.
1: On, tulee.
0: Tulee kyllä kananmunalle on. Hintaa. Sitten varsinkin, kun miettii, että teilläkin on kotona niin syöviä suita.
1: On niitä. Mm. Että semmoinen pakettihan menee silmän räpäyksessä.
0: Sehän menee ennen kuin sä oot kerennyt niin kuin eteiseen.
1: Tiedätkö sä mitä muuten? Tuli tästä mieleen, niin me katsottiin siis, että paljon meillä on mennyt about ruokaan rahaa taskuussa.
0: Hei, käydään tätä myöskin läpi vähän myöhemmin tänään. Mm. Mua kiinnostaa ehdottomasti kuulla tää.
1: Mm.
0: Ja katsotaan samalla mun ensimmäinen luottokorttilasku.
1: Ja niinhän me katsotaan.
0: Niinhän me katsotaan, mutta käydään ekana tää
1: joo,
0: uutinen.
1: Nyt ensin niin pistä mut shokkiin.
0: Joo, nimittäin Saksassa.
1: Saksassa.
0: Saksassa on jengi shokissa, hinnat niin halpoja. Asiantuntija sanoo, että tää voi tulla Suomeen.
1: Joo.
0: Eli onko meillä alkamassa hyvät ajat. Metro booming creeping ja sen jälkeen mennään itse uutiseen.
2: Seuraa Energyn aamua myös Instagramissa.
3: @Niko Saarinen, @Niko Jesper Nousiainen, @Mari Prinsessa.

0: If you creeping, just don't let me find out. Get a hotel, never bring them to the house.
1: Energy Aamu, Saarinen Show, oikein hyvää huomenta. Ja siis, rantautuuko tää Suomeen? Tätähän moni toivoo, mutta siis hinnalla millä hyvänsä. Suomessakin operoiva Lidl on ryhtynyt siis Saksassa poikkeuksellisiin toimiin painaakseen hintansa alas.
2: Ja mitä nämä poikkeukset?
1: No kato, Saksassa on kaksi suurinta halpakauppaa. Eli siellä on Lidl ja Aldi. Ja siellä on nyt sitten käynyt niin, että viime kesäkuussa Lidl ilmoitti historiansa suurimmasta samanaikaisesta hinnanalennuksesta. Ja se lupasi laskea pysyvästi yli 500 tuotteen hintoja. No, Aldi tuli perässä ja lupasi, että he laskee 1000 tuotteen hinnat.
2: No.
1: Ja nyt tämä alennettujen tuotteiden määrähän on tosi suuri siihen nähden, että nämä kaupathan on siitä tunnettuja, että heillä ei ole suuri valikoima. No, ei. Lidl sitten vastaa tähän. Ja lopulta Aldi on ilmoittanut 7 halpuutuskierroksesta vuoden 6 ensimmäisen viikon aikana.
2: Oho!
1: Tämä on nyt painanut siis niinku Saksan hinnat niin alas, että siellä ihmiset ajaa niinku traktoreilla kauppojen pihaan. Nyt tämä perkelee hinnanalennus loppuu, että enää jää niinku valmistajille rahaa. Ja tämän seurauksena myöskin Saksan muut kaupat on joutunut lähteen tähän hintasotaan, totta kai. Tämä olisi Suomessa periaatteessa mahdollista, mutta tällä hetkellä Lidlin ei kannata sitä tehdä, koska S-ryhmä ja Kesko ei lähde siihen messiin
2: niin,
1: samalla tavalla.
2: Vaan,
1: Niin, mutta olisipa ihana, siis mä sanon, ja mä oon kuullut aikoinani jo villiä huhua, että Aldi, että niiden piti seurata niin kuin Lidliä Suomeen.
2: Joo.
1: Mutta silloin, kun Lidl tuli tänne Suomeen, mä en tiedä, että tämä voi olla kuulopuhetta, mutta että kun Lidl tuli tänne ja heidänhän niin kuin kauppapaikkojen saantiihan on tosi paljon hankaloitettu, että tiedätkö, Keskot ja S-ryhmät on ollut silleen niin kuin pistänyt vastaan, heillä istuu valtuustoissa ihmisiä ympäri Suomen maan.
2: Totta.
1: Niin sitten, kun Lidlin tämä tie oli aika kivikkoinen siinä alussa, niin sitten Aldi ei uskaltanut tulla Suomen markkinoille, mutta jos se olisi tullut, niin meillähän olisi täällä Suomessa tämä vastaava hintasota.
2: Totta. Siis mä muistan, kun silloin kun Litukka tuli,
1: joo,
2: niin Lidl, mutta kansankielen Litukka, niin mummi ja pappakin heitti mut, tiedätkö, pakettiauton perään, että nyt lähdetään. Niin siellähän oltiin jo siis 1.5 tuntia ennen kuin ovet aukesi, joo, aina, kun joku uusi tarjous oli tulossa.
1: Oi,
2: koska siis siellä niin kuin jengi ihan siis, se meni käsirysyksi.
1: Meni, kato, kun mähän silloin, mä olin sitten 18-19, kun mä menin Lidliin töihin. Ne oli vielä niitä viimeisiä vuosia, niin siis ihmiset aamulla, ne juoksi sinne maanantaisin ja torstaisin, kun tuli tarjoustuotteet.
2: Joo.
1: Ja sit se meni ihan siis semmoiseksi niinku hullutteluksi, että sieltä revittiin ostoskärryissä tuotteita.
2: Joo. Ja mutkin kato heitettiin sinne, että mä olin semmoinen viaton nuori pikku tyttö, niin sitten kato, että eihän ne mua kehdannut ne muut aikuiset töniä, niin mäkin hain sieltä milloin mitäkin, tiedätkö, renkaan paikkaussarjaa.
1: Joo, ja kyllähän tästä nyt viime vuonna muistatte, niin Energy Aamussa, niin mähän siis soitin, enkö soittanut saatana täältä suorasta lähetyksestä mun ystävälle.
2: Soitit.
1: Ja hänhän lähti työmatkallaan.
2: Laitto lenkkarinarut kireelle ja lähti juokseen.
1: Mulle tämmöstä niin kuin kodin konetta.
2: Tämmöstä 400 euron monitoimikonetta ja nyt.
1: Et sä kysy.
2: Istu hiljaa nyt. Tää 400 euron monitoimikone, mitä koko Suomi seurasi, kun täällä sä soitit Lidlin hallituksen jäseniin läpi sähköpostiin, laitoit, sä varasit sitä sun applikaatioa, Lintusen Katja juoksee muutamaan kierri Lidliin, koska se oli pakko saada. Sä et pystynyt, sulla oli muurahaiset pöksys täällä, sä juoksit, sä aloit Ikeasta katsoa sille sivupöytää, kun ei se mahtunut sulle mihinkään. Se oli tärkein ostos koko vuonna.
1: Joo, no mikä sun kysymys on? Nyt oli niin pitkä pohjustus.
2: Oletko käyttänyt sitä laitetta?
1: Lyhyt ja ytimekäs vastaus. En. Ja varmaan siihen syitä monia, koska mähän lensin silloin, sitten mä olin 9 viikkoa Espanjassa. Nyt mulla on kokki. Mä voin mun kokille sanoa, että sä teet sillä ruuat. Mutta kyllä mä siis kesällä meinaan siis varmaan aika paljonkin hyödyntää sitä ruoanlaitossa, kun mun kokkikin on kesälomalla. Juu.
2: Mä sanon sulle, että ennen kuin kesälomalle jäädään, niin se on, sä tarjoat ruuat sillä täällä. Se on se vanha kunnon, tiedät kyllä mikä. Sä oot luvannut.
1: On, paljonhan täällä on luvattu.
2: Oot, sä oot hermekkeitot luvannut, pannukakut päälle kaikki.
1: Ja mä tulen tekemään sen
2: ennen
1: vielä.
2: Ennen kesälomaa.
1: Kyllä. Mm. Hei, Minttu Everesti, ja sen jälkeen aletaan katsomaan meidän tilitietoja. Tämähän on asia, mikä kiinnostaa. Mari, sä oot luvannut kertoa, että paljon sä oot tämän kuukauden aikana käyttänyt ruokaan rahaa. Mähän on tätä joskus kysellyt.
2: Ja mä en osannut silloin vastata, mutta nyt te on hinta about tiedossa.
1: Ja mä otin ensimmäisen luottokorttini vajaa kuukausi sitten.
2: Ja nyt, eikö tänään ole ensimmäinen päivä, kun sun pitää sun luottokorttimaksu maksaa?
1: Joo.
2: Niin paljon, katsotaan paljon
1: katsotaan, Minttu Everesti ja sen jälkeen lähdetään vähän purkamaan.
3: Energin aamu.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Ja kyllä se, Mari, nyt on vaan niin, että Billie Eilishin jälkeen, niin sä kerrot siis, paljon teillä on mennyt ruokaa rahaa.
1: Joo, katsotaan viimeisen kuukauden ruokaostosten yhteissumma, mitä on meidän perheessä. Että kun jengi täällä haukko henkeänsä Rintalan perheen kuluista, niin katsotaan sitten meidän ja sitten sulla.
0: Joo, mulla on puolestani ensimmäinen luottokorttimaksu tänään. Tai tänään se erääntyy, eli tänään on se viimeinen päivä. Mm. Niin mä avaan myöskin mun Amexin applikaatioa ja katsotaan, että paljonko mulla tää luottokorttilasku nyt sitten on.
1: Eli paljon sä tuhlaat rahaa kuukaudessa?
0: Tää oli vajaa kuukausi. Mm-hmm. Nyt tää eka laskutus. Ja Amex ei käy kaikkialla.
1: No totta.
0: Mut paljon siellä nyt on sitä velkaa, niin Billie Eilishin Bird of Feather. Sen jälkeen mennään.
1: Hyvä!
0: Juu! Energillä suu.

0: Energy. Hit music only.
1: Saarinen Show ja suomalainen kirjakauppa. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalaisesta.
2: Suomalainen kirjakauppa.
3: Energy.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkki korjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkki korjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjaan korjasin, että ei se nyt niin mene.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
9: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
10: Koska mä oon Reijo.
9: Reijo? Mitä tää nyt on?
10: Niin. Reijo. R-A-Y-O.
9: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
10: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
9: Mitä? Oot ihan täynnä?
10: Niin. Ihan täynnä ääntä.
11: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
12: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
13: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
12: Autolla pois kuopasta.
13: Mm?
12: Eli nelivetoko.
13: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
12: Siinä kaikki.
13: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä,
14: beellytä. Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.
15: CarGlass korjaa, CarGlass vaihtaa.
16: Norwegian.
17: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
16: Norwegian.
18: Todella meretä.
16: Joo, todella mureta.
18: No, todella hyvä.
19: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
17: Kun sisun salmiakki juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn. Mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi?
4: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.
0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven abikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.

0: Raakaöljyn hinta nousi yli $100 tynnyrillä.
1: Levottomuudet jatkuivat
2: yösi tänä aamuna lievässä laskussa.
3: Maailma voi tuntua joskus hallitsemattomalta. Silloin haluan, että varallisuuteni on asiantuntevissa käsissä. Oma sijoitusjohtajani Nordea Private Bankingissa auttaa minua pysymään askeleen edellä. Näin minulle jää aikaa siihen, mikä elämässä on tärkeintä. Nordea.fi kautta Private Banking.
4: Herkuttele vaihtuvilla päivän suveilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
5: Kun kesä koittaa, sit

0: Ittarit. Sose ottaa itse kaikki lasten ruuat.
1: Totta. Mm. No joo, mä olin kyllä järkyttynyt, mutta en mä nyt enää ole nyt, kun mä pureskelin ton niinku päiväkohtaisesti.
0: Ja mä sanon vielä, että tää on kuukausi, jolloin mun puoliso on hoitanut kauppalaskut ja se on tarkan markan mies.
1: Niin.
0: Että se ei niinku, sille ei tuu heräteostoksiin eikä muuta. Että sit kun se on mun kuukausi, niin se voi vielä nousta.
1: No mennään sitten, mä otin siis 8. toukokuuta.
0: Mm.
1: Eli no sehän ne nyt on niinku, eihän se nyt ollut alle 3 viikkoa, se on.
0: Niin.
1: Niin mä otin siis Amexin.
0: Joo.
1: Ja tää on mun ensimmäinen luottokortti. Ja
0: tässä... Ootas mä ihan katon, että 8. toukokuuta, siis 2,5 viikkoa sitten.
1: Mm. Mm. Ja se ei niin kuin tota noin, tähän ei toimi kaikkialla. Tähän mä siis pystyn tämänkaan tekemään niin kuin kaikkia ostoksia missään nimessä. Että mä oon nyt niin kuin 2,5 viikon aikana niin tehnyt joitain maksuja tällä niin... 776,36 €.
0: 776,36 € jaettuna 18 päivälle. 43,13 € päivässä.
1: Ei ole paha.
0: Ei niin.
1: Ei. Ei missään nimessä. Kun mä olen laittanut vähän semmoisen niin kuin periaatteessa rajan itselleni, että 100 € päivässä.
0: No niin, sä jäät alle puoleen.
1: No nimenomaan.
0: Eikö nyt me lähdetään kaupoille? Meillä ei ole aikaa enää istua täältä, kun nyt me mennään käyttämään. Sä ostat mun lapsille ruokaa
1: ei,
0: nyt.
1: Ei, mutta tajuuks tässä kun mä oon ottanut tän, ja mä näen aina kun mä avaan tän Amexin applikaation, niin tää on rajoittanut mun rahan käyttöä, koska musta tulee nuuka, kun mä näen sen summan koko ajan. Niin ei missään nimessä. Mä oon ihan silleen, että oho, että olipa kevyt kuukausi, jäipä rahaa sit hassutteluun kesällä.
0: No justiinsa, näin. Tämähän on säästötoimenpide.
1: On. No niin.
0: Kenellä on, kenellä ei.
1: Alex Warren, Fever Dream. Ja sen jälkeen katsastetaan, miltä näyttää Suomen selviytyjät tulevalla kaudella.
0: Jahas. Energin aamu. Saa.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Mare Prinsessa ja Saarin, oikein hyvää huomenta. Kuulemma, siis mä kuulin näitä huhuja silloin jo tuossa taannoin itsestänikin, että liikku niin kuin jo internetissä, että mä olisin selviytyjissä.
1: Ai sä?
0: Joo taas.
1: Joo.
0: Mutta en oo siis, mutta tässä...
1: Ois mul vetänyt naama väliksi, kun mä olisin tänään lehdestä lukenut, että sä oot selviytyjiin lähtenyt.
0: Sinnekin, joo.
1: Joo.
0: Suosikki realityn juhlakausi, iso joukko aiempien pettyneitä julkkiksia palaa kilpailemaan. Aiemmin pettyneitä julkkiksia palaa kilpailemaan voitosta. Okei, eli ne on niin kuin nimenomaan tämmöisiä, eli he on pettyneitä, koska me katsottiin tätä kattausta ja me oltiin vaan silleen, että me ei edes muistettu, että osa näistä ihmisistä on ollut selviytyjissä.
1: Jep. Nämä on suurin osa, tai no voi olla, että mä nyt puhun palturiin, mutta aika moni näistä on niin kuin ensimmäisenä tippuneita.
0: Joo. Juhlakaudella hei kilpailee Ville Long, Juhana Helmenkalastaja, Alma Hätönen, Kasperi Kauppinen, Sabina Särkkä, Kerttu Rissanen, Jon Jon Geitel, Heikki Sorsa, Heidi Suomi, Tommi Manninen, Roope Rannisto, Pinja Sanaksenaho, Emmi Suuronen, Eino Heiskanen, Vivi Wallström ja Linnea Vilhonen.
1: Vihonen.
0: Vilhonen.
1: Vihonen.
0: Niinpä onkin. Joo, no, että koko nimikatras meni noin hyvin tuohon viimeiseen sukuun, mutta mä en tiedä, ketä hän on edes.
1: Kokki.
0: Aha.
1: Joo. Koska pitää olla aina joka kaudella yksi kiintiökokki.
0: Mutta mä en edes tiedä, millä kaudella hän on niinku ensimmäistä kertaa kilpailua.
1: Hän oli viime kaudella veljensä kanssa tässä pari jutussa.
0: Okei. Okay. Tuollahan on siis itselle tuttuja hahmoja. Täällähän on kolme ihmistä, kenen kanssa mä oon ollut samaa aikaa. Selviytyisi Kerttu Rissasen kanssa Pohjola-kaudella, Sabina Särkän kanssa. Itse asiassa niin kuin, kun tämä on niin kuin tämmöinen pettyneitä julkiksi, ja sitten mä oon ollut tuon Mannisen kanssa. Mutta toi Sabina Särkä esimerkiksi, mä muistan, että hänhän tippui siis meidän kaudella tämän niin kuin amulettishown.
1: Se oli siis,
0: mä sanoin, että se on kautta historian yksi Suomen jännittävimmistä. Niin kuin.
1: Mä sanon, että se sun Pohjola-kausi oli niin kuin, se oli leffa bro.
0: Mä sanon. Mun on pakko siis sanoa,
1: että... Kaikkien aikojen paras selviytyjä kausi.
0: Ja mä oon vähän jopa ollut ihmeissäni, että miksi sitä selviytyjiä ei olla viety Pohjolaan takaisin. Että nythän ne menee koko ajan tonne hemmetin Malesiaan, mikä mun mielestä on vähän tylsää katsojalle. Koska siellä on nyt kuvattu niinku edelliset 8 kautta.
1: Niin jo. Mutta siis mun on pakko kysyä, että siis oliko Sabina Särkälle annettu poikkeuslupa tuoda omat hiusharjat ja shampoot? Vai miten sen tukka näytti koko ajan niin hemmetin hyvälle?
0: Ei ollut. Kyllä se vaan sit näytti.
1: Ihan siis sairasta. Joo. Kun sit mä mietin niinku itteeni, että jos mä lähtisin sinne, niin mä näyttäisin siltä, kun Krisu näytti niinku loppumetreillä, niin. Tiäksä?
0: Trälliltä.
1: Niin.
0: Joo. No en mä tiedä, siis mun on pakko sanoa, että ei tää niin kuin nyt tää kattaus. Mä tiesin ennakkoon, että tulee All-Star-kausi, niin kyllä mä nyt kun mä näen tämän porukan, niin mä oon vähän silleen niin kuin, että boring. Mutta toisaaltaan he saa nyt uuden mahdollisuuden tuolla moni, ketkä on ollut tosi niin kuin vähän aikaa siellä.
1: Niin kun on ekana tippuneita, niin mehän ei olla tavallaan päästy niin kuin tutustumaan niiden siihen tarinaan.
0: Jep.
1: Niin siksi me ollaan silleen, että koska ei ole niin kuin tuu heti samaistumisfiilistä.
0: Mutta olihan siellä useampi, ketkä on ollut kyllä vähän pidempään.
1: Niin.
0: Et en tiedä. No, en mä tiedä. Mitä mieltä sä nyt oot sitten?
1: No kyllähän tätä katsotaan tietenkin.
0: No kyllähän se nyt katsoa pitää, mutta en mä nyt ollut silleen niin kuin mitenkään, että vau.
1: Wow. Ei, et en mäkään.
0: Tai jotenkin mä mielän, että kun tästä sarjasta...
1: Kun puhuttiin All Stars, niin sit se pitäisi olla niin kuin parhaat.
0: Niin, tai semmoset, ketkä on
1: isoimmat.
0: Niin, ketkä on juoninut tosi paljon niin. Siellä tai näin. Niin.
1: Mutta jos tää on nyt se kulma, että nää niin kuin saa toisen mahdollisuuden, niin sit mä niin kuin ymmärrän, että niin. Tää on tämmösiä niin kuin piipahtaneita.
0: Joo, ja totta mun mielestä Jenkeissä on ollut nimenomaan toi Chicken Chance.
1: Joo.
0: Niin kuin, että siinä on just, että saa uuden mahdollisuuden. Niin toivottavasti me nähdään tosi likasta peliä.
1: Mä toivon kanssa, että nyt pistetään niin kuin kaikki paukut peliin.
0: Joo, koska mun mielestä selviytyjien kuuluu. Sehän on niin kuin juonimisreality ja niin kuin, silloin pitää laittaa all in.
1: Mm.
0: No kyllä me odotetaan tätä kautta.
1: No odotetaan.
0: No, joo.

0: Energy Aamu Saarinen Show. Jennifer Lopezilta tulossa seuraavaksi musiikkia ja sen jälkeen mennään uutisiin.
1: Joo, me mennään auton katsastukseen.
0: Oi, sehän onkin tulevaisuutta.
1: No se on sulle just tulevaisuutta. On. Mä haluan kysyä, että millä todennäköisyydellä sun katsastus päättyy näin?
0: Vastaan, että hyvin todennäköisesti just näin, mutta jollekin nyt käynyt sit kalpaten vai? No totta kai. No mennään tähän heti hetken kuluttua Energy Aamussa.
2: Saarinen Show'ssa mukana suomalainen kirjakauppa. Kesän parhaat kirjauutuudet ja BookTokin suosikit löydät osoitteesta suomalainen.com.
3: Suomalainen kirjakauppa.
4: Energy.
5: Moi, hei, minne te menitte?
6: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
5: Okei, tuun sinne.
6: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
5: Aa, siellähän te ootte.
6: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
7: Ai, tää oli kyllä hyvä reittivalinta. Hienot maisemat ja rauhallinen liikenne.
8: Joo, tasaisen vauhdin taulukolla meidän pitäisi olla Travemyndessä ihan piakkoin.
9: Hei iskä, me ollaan vielä laivalla. Pitäisikö sun antaa kaasujalla levätä?
7: Pitäis. Mennäänkö kannelle katsomaan?
8: Joo, Saksa on nastamaa.
10: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
11: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilöntäaineet on kotisinappi.
12: Kotisinappi.
13: Reijo puhelimessa.
5: Anteeksi, kuka?
13: Reijo. R-A-Y-O.
5: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
13: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
5: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
13: Juu, katso, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
5: Täynnä?
13: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.
14: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
15: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g. Energillä

0: Energy Aamu Saarinen Show. Millä todennäköisyydellä katsastuskonttoriin?
1: Täällä on kuule herra, 59-vuotias herra mennyt katsastukseen. Saanut hylkypäätöksen, eli auto ei ole mennyt läpi katsastuksesta, niin lähtenyt selvittelemään sitä sitten vähän pihamaan puolelle.
0: Hakannut ne vai?
1: Alkanut niistä katsastusmiestä, väännellyt sen käsiä.
0: Väännellyt sen käsiä?
1: No niin.
0: Ei.
1: Katsastusmies ottanut jalat alle ja joutunut lähteä. Käräjäoikeus tuominnut sitten 59-vuotiaan mieheni pahoinpitelystä ja virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta.
0: En mä tiedä, kun niinku luulisi jotenkin, että 59-vuotias ihminen tajuu, että ei se auto, niinku, että ei ne laita sille sitä leimaa, vaikka mä niinku vääntäisin niiden käden. Tu ihmiset on tyhmiä.
1: Tollo.
0: Niin.
1: Että se, että sulle ei tiedäksä vilkut toimia, jarrupalat on palanut, niin korjaa ne jumalauta.
0: Jep.
1: Ethän sä käy katsastajan kimppuun.
0: Me helkii sit nulikka. Aivan kauhea juttu, mitä nais sanoi just.
1: Joo, törkeetä tollanen ensinnäkin ihmisen maalittaminen. Kyllä minä muistan, että katsastuksessa monesti itselläkin Rätti Sitikan kanssa meinannut hermo mennä.
0: Kyllä, ja itse muistan silloin, kun vein oman kuplavolkkarini tarkastukseen, niin tarkoituksella jätin niin, niinä päivinä niin pikkuhausut kotiin.
1: Sinähän olet tunnettu siitä, että konstaapeleiltäkin olet ylinopeussakoista päässyt pikkasen helmaa heilauttamalla.
0: Kyllä ei ole. Kerta aika kaksi, kun nääkin niin ketunnokat ollut niin ikkunaa vasten, kun on pitänyt ihan näyttää.
1: Se on sinun maine kiirinyt maailmalla, Maira.
0: On, ja siihen aikaan vielä, kun oltiin nuoria, niin konstaapelitkin oli helppoja ja häntä heikkeä.
1: Oli. Aina olivat siinä grillin kulmalla notkumassa.
0: Oli kyllä, ja makkaraperunat, ei ole yksi eikä kaksi konstaapelin makkaraa, mitkä minäkin olen grilliini suhauttanut.
1: Se on juuri näin.
0: Oikein kulunut vaan pieni pihinä.
1: Joo. Sinustakin, Maira.
0: Hei, tänään sitten niin 12 jälkeen niin nämä nulikat, ketkä tässä nyt äänessä on ollut päivän, niin he on äänessä Reijossakin.
1: He ovat Reijoonkin tunkeutuneet kysymättä, pyytämättä yllättäen niin kuin kuka se oli? Anneli Jäätteenmäellä tuli ne asiakirjat.
0: Mitkä asiakirjat siis?
1: Etkä muista, kun Anneli, meidän ystävä Anneli, niin oli pääministeri.
0: Niin.
1: Ja sitten alkoi ihan hirveä kalabaliikki, kun pyytämättä yllättäen hänelle ilmestyi jotain asiakirjoja, mitä hänelle ei pitänyt tulla. Ja hän joutui eroamaan pääministeriä.
0: Ei hän ollut ensimmäinen. Siinähän sitten oli se vanha se Mattikin, niin sehän sitten ihan niin kuin oliko Olavi, noin sano sitä sanaa, kun kuitenkin päättämismies hänkin, niin ettei nousin, että
1: oliko hänellä, eikö siitä on se kirjakin pääministeri Morsian?
0: On kyllä, niin oli kyllä Paavokin, niin pikkelä mies. No, huomenna sitten, jos luo jotain aurinkoa paistattaa ja meidätkin kelpuuttaa tänne vielä, niin tulemme toki.
1: Tullaan, ja toivottavasti meille jätettäisiin enemmänkin aikaa tästä puheohjelmasta, että vähemmän rinkutusta ja enemmän vanhuksia.
0: Just näin, koska kyllähän se pitää tasapuolisesti kaikki äänessä olla.
1: Ja siihen asti kiitos.
0: Anteeksi.
1: Ja näkemiin.
2: Energin aamu.

0: Olkaapa.
1: Energy. Mitä nämä kolme juhlateltaa tekee mun pihassa?
2: Eikös teillä ollut se norsun luuhääpäivä tulossa?
1: Mikä? Mistä sä puhut?
2: Vai pääsikö teidän esikone ripiltä? Armeijasta? Oliko jollain synttärit tänä kesänä?
1: Ei meillä kyllä nyt ole mitään juhlia näköpiirissä.
2: Soo, kuule. Kyllä syitä aina juhlaan löytyy, koska itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Todella meiltä.
10: Joo, todella mureeta.
9: No, todella hyvä.
11: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai. Todella HK.
12: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit. Energy.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
2: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharepan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Näit sä jo tän jutun? Tutkimusten mukaan kalan syöminen kasvattaa mieskuntoa. Mihin sä oot menossa?
5: Kauppaan! Mitäs muuta hyvää lisätään?
4: No, kurkku on loppu. Ja jos jostain sais muitakin hyviä vinkkejä.
5: Ihan mitä vaan sulle, rakas. Sinä päätä.fi.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
6: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
7: Kiitos.
6: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.
8: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
9: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
2: Norwegian. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energillä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
5: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
6: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
9: Timo, myynti rokkaa vai?
10: Joo, ihan mukavasti menee.
9: Ja prosessit on mintissä?
10: No just eilen retrossa puhuttiin.
9: Mikä retro?
10: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
9: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
10: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
11: Barona!
12: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
13: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Nimi.
3: Rayo. R-A-Y-O.
2: Mm-hmm. Status.
3: Ihan täynnä ääntä.
4: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
5: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
3: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
3: R-A-Y-O. Rayo.
0: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Oh! Wow, that's nothing.
10: On Paulan lehmä cool?
11: Se voittaa kaikki muut.
12: Saa vanukkaasta täplikkään.
13: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
15: Vaniljasuklaa.
16: Suklaa vaniljaa.
17: Paulalla on villit rillit.
18: Paulan tekee Dr. Oetker.
19: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa? No tietysti Ruka Coaster. Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
9: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osuutta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään. Are you ready?

tunnetilojen tuuliviiri. Itsetuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiin. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Vanhat hitit.
1: Energy.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
7: Ion?
6: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
7: Ion?
6: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
7: Ion?
6: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
7: Ion?
6: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
7: No Ion!
8: Nimi?
9: Rayo. R-A-Y-O.
8: Mm-hmm. Status?
9: Ihan täynnä ääntä.
10: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
11: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustamaan.
10: Älä puolustele.
12: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
13: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
9: R-A-Y-O. Rayo.
14: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
15: Okei.
14: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
15: Joo.
14: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
15: Resistance.
14: Melkein. Tää on sun final boss.
15: Resilience.
14: Yes, hyvä.
15: Woohoo!
13: Word Diving abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
16: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD Yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
17: Kun kesä koittaa, sit

0: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
1: Moi.
0: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
1: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
0: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: vain edullisia.
1: Hei, mä kävän sen rustassa ja sit mennään rannalle.
2: Voinko mä tulla mukaan, please?
1: Mitä startet?
2: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
0: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.
2: Saanko häiritä?
3: No johan te häiritsette.
2: Kiitos ja anteeksi.
3: No saatte.
2: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
3: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
2: Oikein veikattu.
3: No, kuten tapanani on.
2: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Noniin, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Okay. Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
1: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
7: Norwegian. On käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä.
1: Norwegian.
8: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
2: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
3: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
4: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
5: Päivää.
6: Hyvää päivää.
5: Saanko kysyä?
6: Aineesta kysyä saa.
5: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
6: Ainakin ruokaostokset.
5: Kyllä, ruokaostokset.
6: Tietäjät tietää.
5: Tiedetään.
4: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Rautaneeti kaverit sanoi mulle, että kun puhutaan pihakivistä, harkkorakentamisesta, tulisijoista, tai haluat istuttaa lamppui muuriin, niin HB-betonilla on hyvin idiksi. Kannattaa ilpaista Rautanettia kysästä, miten HB-betoni saisi sun pihasta hienon.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Suomi-rokin aamu. Hitit.
1: Energy.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
3: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
4: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustamaan.
3: Älä puolustele.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
1: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
6: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
7: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
8: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
7: Ja onhan meillä tekoälyjä.
8: Meidän pitäisi kouluttaa.
7: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
8: Pertti, teidän Miro on 7.
7: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
8: Pertti, hengitä ja ota Barona.
7: Barona!
9: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
10: Barona. Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
11: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
10: Bondora! Nonni, se oli siinä.
11: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
10: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
12: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
13: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Hitta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästään ilo irti.
1: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
2: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
3: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
2: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
3: No tötterö, tietysti S-Marketista!
4: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Aarny.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
4: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
2: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Tee haaveistasi totta. Laajasalon opisto on median ja taiteen talo. Meillä voit opiskella näyttelijän taidetta, elokuvataidetta, laulua, kuvataiteita, kirjoittamista tai vaikkapa pelisuunnittelua. Laajasalon opistossa opiskelet itsesi media-alan moniosaajaksi. Voit opiskella myös valtiotieteen yliopisto-opintoja. Katso lisää verkkosivuiltamme laajasalonopisto.fi. Vuosi meillä ja opiskelet itsesi elämässä eteenpäin.
11: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
12: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
13: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
14: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
15: K-rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
16: Kun kesä koittaa, sit

0: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa seiskalta sunnuntai-aamuna.
2: No kun mä saan aina ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
1: Mut miksi aina meidän pihassa?
2: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
1: Siis mitä?
2: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti. Lennä fiksusti. Lennä. Norwegian.

uudistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: hitit.
1: Energy.
2: Moi, hei, minne te menitte?
3: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
2: Okei, tuun sinne.
3: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
2: Aa, siellähän te ootte.
3: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
4: Nimi?
5: Reijo. R-A-Y-O.
4: Mm-hmm. Status?
5: Ihan täynnä ääntä.
6: Olis me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen puolustella.
6: Älä puolustella.
5: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
5: R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
4: Saa vanukkaasta täplikkään.
2: Ja se vie kielen.
3: Mennessään.
2: Vanilja suklaa.
4: Suklaa vaniljaa.
2: Paulalla on villit rillit.
0: Paulan tekee Dr. Oetker.
5: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Suomen ensimmäinen kansallishuvipuisto on avattu. Koe vauhdin hurma ja tekemisen riemu maalla, ilmassa ja vedessä. Kokeile vaikka ziplinea, koskenlaskua tai pyöräilyä bikeparkissa. Katso kaikki Rukakuusamon kansallishuvit. Ruka.fi/kesä.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
10: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi, tai ehkä et. Mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milkventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
5: Mikä se on, joka on kuin vuoristorata, mutta tunturissa?
6: No tietysti Ruka Coaster.
5: Uiman jänskä kansallishuvipuistolaite Rukalla. Katso milloin vuoristo, ei kun tunturirata aukeaa. Ja mitä muita kansallishuveja Ruka Kuusamo tarjoaa. Ruka.fi kautta kesä.
7: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista. –

0: jonkun mjölk här nu.
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
3: Ei.
2: Mitä mä sanon?
3: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kuulitko, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion! Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
5: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
4: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
6: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
8: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
7: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Norwegian.
3: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: Hey. Naapurilla on uusi auto. Miten?
1: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Reijo puhelimessa.
2: Anteeksi, kuka?
1: Reijo. R-A-Y-O.
2: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
1: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
2: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakee sut siitä.
1: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
2: Täynnä?
1: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
3: Kiitos.
2: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
4: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
5: Ion?
4: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
5: Ion?
4: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
5: Ion?
4: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
5: Ion?
4: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
5: No aion!
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Mitäs hyvää tänään lisätään?
9: Saisko pari suitsutusta? Suositusta.
8: Okay.
9: Ruokasuositusta.
8: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only. Hetken päästä Energyllä.

0: parhaat hitit.
1: Energy. Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: B-lytä.
3: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
4: Mitä? Kuka sä oot?
3: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
4: Häh?
3: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
4: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
3: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
4: En mä kyllä oo ihan varma vielä. Että...
3: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Häh?
5: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Jahas, taas kaupoille menossa.
7: Mitäs tällä kertaa?
8: Pilssipumppu vaan veneeseen.
6: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
8: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
6: Ai joku laitti.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
10: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
11: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
12: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
13: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä.

0: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
1: Norwegian.
2: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

Lil Nas X, Jack Harlow, Industry Baby, Energyn tiistai-iltapäivää. 28. toukokuuta ja meikäläinen poikkeuksellisesti Allu siis täällä yksin. Normaalisti Riikka olisi täällä mun kanssa kertomassa jotain suhdesutinoita, mutta ei. Hän pakkas laukkunsa ja kamansa ja lähti Amsterdamiin eilisen lähetyksen jälkeen. Meni muuten Harry Stylesin keikalle. Soitellaan Riikalle kyllä jossain vaiheessa. Jos ei tänään, niin sit huomenna vaikka. Mutta tulos himmeit juttui tänäänkin täällä iltapäivässä. Tossa meinaa reilu tunnin päästä 500 € hittivelhossa ihan normaalisti tarjolla. Eli sulla on täydet mahdollisuudet napata itsellesi 5 hunttinen. Ja Minttu tulee tänään heittämään yksityiskeikan tänne Energyn studioille. Tää on makea juttu, koska Mintun uusimman debyyttialbumin uusin sinkku on tälläkin hetkellä Spotify-lista ykkösenä. Niin tsekataan vähän, että mitä Mintulle kuuluu. Tätä siis tulossa tuossa about 5 jälkeen. Mut pistetään musaa soittoon. Sieltä on Zara Larsson ja Euro Summer tulossa. Tuossa mukana Shakira. Ja välillä tarvii itsekin halauksen. Niin hug yourself, comrade. Se tulee tässä Energyllä. Pistä ihmeessä viestiä vaikka WhatsAppissa, jos jotain mielessä.

0: Euro Summer, Zara Larsson, Shakira Energyn iltapäivään. Voitais kohta palata mun ja Riikan väliseen keskusteluun, kun Riikka siis kertoi, että hänellä oli käynyt joku tämmönen mies kylässä. Ja oli yksi asia, mihin Riikka oli kiinnittänyt merkittävästi huomiota siellä omassa kämpässä. Ja hänen omasta mielestään hän oli myöskin mokannut. Ja mä oon siis sitä mieltä, mä tiedän sata varmasti, että äijät ei mieti tollasia yksityiskohtia kenenkään asunnossa. Tää saattaa nyt oikeesti olla jotain sellaista, että moni nainen miettii, että miehet kattoo ekana tota ja miettii tämmösiä juttuja. Mä sanon, että ei. Ei, mutta todellakaan. Ja mä kerroin tästä Riikalle, että sä stressaat ihan liikaa ja aivan turhaan. Mikä tää yksittäinen asia on? Mikä sai Riikan stressaamaan, kun siellä oli tosiaan käynyt se mies kylässä? Niin palataan kohta tähän. Kymppi Minsa. Taylor Swift ja Cruel Summerkin soitellaan. On kyllä makea biisi. Ja sit hei, Kygo Kelly.
1: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin. Mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
7: No mä en ehkä sanois. Mä rupeetin puolustelemaan.
6: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5 800 € hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
10: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
1: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan, aina edullisia.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
6: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
7: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
6: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
7: No tötterö, tietysti S-Marketista!
8: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Rain Eska, Peace Managin iltapäivää. Tuossa oli jo WhatsAppissakin tullut kyselyä, että onks hittivelho tänään. Niin on tuttuun tapaan. Itse asiassa tasan tunnin päästä 500 euroa mahdollista voittaa täältä Energyn iltapäivästä. Reitä tosiaan kohta soitellaan Eska, Peace, mutta tulos myöskin Kuumaa ja Emma ja Matilda ihan kohta ohjaa. Riikka lomailee, mutta Riikka tuossa eilen avautui mulle asiasta, mikä sitä kuumatti mun mielestä täysin turhaan, kun Riikalla kävi joku ukko kylässä.
1: Sen ainoan kerran, kun mullakin käy flaksi, niin sekin kääntyy epäonneksi. Eli siis kun saan miehen rajattua mun kotiin, niin sit käy kamalia. Että siellä ei olekaan kaikki kunnossa ja tip-top. Ja mä nyt väitän, että mä oon saanut pakit tämmösen hyvin arkisen puutteen takia.
0: Arkinen puute. Oot sä se tyyppi, että jos sä viet jonkun sinne sun kylään, sinne sun kotiin.
1: Sinne mun kotiin.
0: Niin sä seisotat sitä tyyppiä rappukäytävässä sille vähän aikaa, että venaa sekko.
1: Joo, koska tiedäks, ainahan silloin, kun sulle käy flaksi ja joku on tulossa sun luoksi, niin se on sellainen hetki, kun sä et ole siivonut. Sä oot ollut monta päivää vaikka jossain reissussa ja niin se on. Kämppä on pommi. Hyvinkin monta kertaa on äijä seisotettu siellä rappukäytävässä ja vähän pidemmän aikaakin joutunut siellä siivoamaan ja keräile pikkarit lampusta roikkumasta.
0: Naapuri kattoo siellä tovisilmasta, että jaa, se on uusi talo akalla taas kovaa kyytiä luvassa.
1: No ei kyllä hirveän usein jos nähnyt tätä näkyy. Mutta kuitenkin, oon saanut sitten oikein hyvän ehdokkaan vielä mun kotiin tuotua. Ja mä että ei
0: mieluummin ehkä niin päin kuin.
1: Niin. No toisaalta. Tässä kävi nyt niin kamala tilanne, että ihan hirvittää, että näin hieno yksilö on joutunut kokemaan tämmösen.
0: No.
1: Koska mulle kaikista tärkein ja pyhin asia, että vessapaperi. Se ei saa ikinä olla semmoista karheeta halpisvessapaperia. Pitää olla pehmosinta kaikista parasta.
0: Eli sä puhut sä tästä keltaisesta, se semmonen
1: no,
0: oikein niinku.
1: Se keltainenkin, mutta mikä tahansa semmonen karheempi yksilö.
0: Joo.
1: Ei käy, ei saa olla. Joskus on vahingossa ostanut sellaisen paketillisen ja se on ollut siellä mun semmosena hätävaravessapaperin. Sitten jos ei oikeesti mitään muuta ole, niin napataan sieltä se karhee rulla.
0: Joo.
1: No totta kai, kun tää mun unelmien mies on siellä mun kodissa, mä tajuan, että ei. Mulla on loppunut vessapaperi, just kun tässä on ollut vähän näitä reissuja, niin en ole kerännyt täyttää varastoja. Mun on pakko lyödä sinne se saakeli hiekkapaperirulla. Eihän se mies mua varmasti usko, kun mä sille selitän, että mulla on yleensä aina sitä kaikista pehmosinta paperia. Se katsoo, että mikä niin kuin, että hävytöntä. Tällä naisella ei ole edes oikeaa vessapaperia.
0: Oi, siis tää on siis ihan jäätävä tilanne. Nyt siis ensinnäkin, otetaanpa vähän stoppia. Ensinnäkin, etkä sä ruvennut selittelemään.
1: Rupesin tietysti.
0: Rupesitko?
1: Pitkät pätkät, sehän varmaan ajatteli, että no ei varmaan ikinä ostanutkaan mitään parempaa vessapaperia, kun noin selittelee.
0: Tiedätkö, mä sanon sulle sen, että todennäköisesti tää kundi ei olisi tajunnut yhtään mitään, ellei sä olisi paisutellut sitä. Ei ole mikään juttu, ihan sama.
1: Ei ole, tiedätkö, mua hävetti niin paljon, että sitten jos en olisi selitellyt, että se luulee, että tällä daamilla on aina täällä tätä huonetta. Kuinkahan ruvella sen paikat onko se tähän pyyhkii joka päivä?
0: Ei, sitä paitsi kaikki tietää, että sä käytät pidetä.
1: Niin. No, niin. Hänkin nyt tietää.
0: Mutta siis oikeasti, mä sanon sulle, että jos mä mietin itteeni tilanteeseen, että mä oon sinkkumies ja mä meen jonkun vetävän daamin luokse, niin viimeinen asia, mitä mulla on mielessä, on se, että kuinka karheet hänen vessapaperi on.
1: No, mä oon vähän tämmönen ylianalysoija.
0: Joo, hän ei ole miettinyt sitä. Mä sanon,
1: ehkä on.
0: Niin, sen jälkeen, kun sä teet sit numeron.
1: No, miettii varmaan tänäkin päivänä. Mutta arvaan mitä, sit kun hän on siellä on viettänyt mun kanssa aikaa ja lähtee sit vihdoin kotiin, meidän kurkkaa sinne mun kaappiin, missä mulla nämä vessapaperit yleensä on jemmassa. Siellä oli koko ajan sitä hyvää, parempaa vessapaperia vähän piilossa takana, että en ollut huomannut. Eli ihan täysin turhaa mulla on nyt maine mennyt sen karheen hiekkapaperin takia.
0: No, mä sanon näin, että jos sä oisit ottanut kuvan siitä pehmeästä vessapaperista, minkä
1: sä laittanut sille, niin, pitäisikö vielä?
0: Että jos sä sen oisit tehnyt, sit sulla olisi mennyt maine. Sit sä oisit tehnyt liian iso jutun.
1: Niin sä oot nyt aivan hullu
0: vessapaperinainen. Niin
1: sille, että take it easy, ihan sama. Sä sun kämppä oli muuten ihan täys pommi jälleen kerran. Roikku taas ne pikkarit lampussa. Ja minä huolehin vessapaperista.
0: Mutta mä oikeesti mä ymmärrän ton, koska siis sehän kertoo elämänhallinnasta, että sulla on vessapaperikondiksessa.
1: Ei, kun tämä, joku hän on muutenkin vähän kattellut mun meininkiä, että onks tolla ihan kaikki kunnossa.
0: Toinen, mikä kertoo, on se, että onks sulla talouspaperi.
1: Sitä luojan kiitos oli.
0: Joo, se on yleensä jopa vähän silleen, että sulla menee vähän paremmin, jos sulla on talouspaperi.
1: Parempi ihminen.
0: Niin. Eli sulta löytyy talouspaperi ja hiekkapaperi ja sitten vähän parempi.
1: Hiekkapaperi ja hävettää, että oikeesti käytän aina hyvää vessapaperia.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa.

0: Tuleeko koskaan kilpailutettyä esimerkiksi puhelinliittymiä? Mulla kävi semmoinen tilanne, että tuossa muutama kuukausi sitten mä päätin vaihtaa operaattoria toiseen vähän halvempaa. Ja heillä oli myöskin tämmöinen kylkiäinen, että monesti on joku juttu, että annetaan joku lahjakortti kaupan päälle, kun vaihdat meille. Tai joku palvelu, pääsy johonkin palveluun tai jotain tämmöistä. No muutama kuukausi sitten vaihdoin tosiaan liittymään. Mulle luvattiin eräs palvelu siihen kaupan päälle, mutta sitä ei kuulunut. Sitä ei kuulunut, ei kukaan laittanut mitään viestiä, että hei nyt se on käytettävissä. Se ei ollut missään aktiivisena mulla käytettävissä. Ja eilen mä päätin sitten laittaa viestiä tänne operaattorille. Ja tapahtui jotain sellaista, että nyt on kyllä semmoinen homma, että jonkun on pakko saada potkut. Siis tapahtui rikollista toimintaa. Ainakin niin kuin tämän firman sisällä. Siis ihan käsittämätön keissi. Mä en olisi ikinä uskonut, että Suomessa voi tapahtua mitään tällaista. Mitä tapahtui oikein siinä, kun mä kyselin näitä etuja, mitä mulle oltiin oikein luvattu? Tää on nyt oikeasti semmoinen osasto, että sun on pakko kuulla tää. Mä soittelen sulle eka pari biisi. Alex Warrenin Fever Dreamin sekä Michael Schulte Waterfallin. Ja sen jälkeen mä kerron sulle, että mitä siellä oikein tapahtui.
1: Porukan kävelevä Sasham. Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
2: Energy. Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
3: S-U-K-L.
2: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
4: Nimi.
5: Rayo. R-A-H-O.

0: Y-O. Mm-hmm.
1: Status?
0: Ihan täynnä ääntä.
2: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
0: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
4: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
0: R-A-Y-O. Rayo.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
2: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippuja.

0: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
1: Eiks meillä oo jo kaikkea?
0: Hei, naapurilla on valtava uusi grilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
1: No sitten.
2: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
3: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

Michael Schulte, Rehab, Waterfall. Energyl tietysti, Home Record, Summer, Paluu tulevaisuuteen, JVG. Molemmat tulos heti seuraavana täällä Hit Music Onlylla. Allu studiossa poikkeuksellisesti tosiaan yksin, kun Riikka painaa Harry Stylesin keikalla. En ole yhtään kateellinen. Tuossa muutama kuukausi sitten mä päätin vaihtaa puhelinliittymää. Ja monesti näissä on semmosia kylkiäisiä, millä koitetaan saada ihmisiä siirtymään just heidän puolelle. Että annetaan jotain kaupan päälle. Joskus se on joku kauppalahjakortti, joskus se on joku pääsy johonkin palveluun. Ja mulla oli tämmönen juttu, että luvattiin niinku Volt Plus. Ja sit mä oon, okei, joo, käy se mulle. Mä oon anyways vaihtamassa teille, että teillä on nyt hyvä hinta ja teidän operaattori kuuluu hyvin mun kotona. Ja päätin sit vaihtaa ja vähän ehkä unohdinkin sen Volt Plusan siinä. Nyt oli sit mennyt sen verran aikaa tuossa teille, mä päätin laittaa viestiä tänne operaattorille. Tämmösen niinku chatboxin kautta, heidän palvelun kautta. Että hei, missä se Volt Plussa nyt oikein viipyy? Ja sit se rupes tää asiakaspalvelija heittämään aivan käsittämättömiä juttuja. Rupes kyselemään, että milloin tää on niinku luvattu ja missä tää on luvattu. Mä vastasin näihin ja ihan yhtäkkiä tää asiakaspalvelija rupee ehdottelee ihan käsittämättömiä juttuja. Siis voit sä kuvitella? Hän oli vaan silleen, että mä voin ottaa tästä sun liittymästä määräaikaisuuden pois. Haluisit sä siirtyä DNAlle? Ja mä en nyt siis puhunut edes DNAn kanssa. Tää oli ihan toinen operaattori. Eli joku tyyppi on siellä töissä asiakaspalvelijana ja yrittää saada heidän firmalta porukkaa kilpailevalle firmalle. Siis ihan käsittämätön keissi. Mä en ollut oikeasti niinku uskoa silmiäni, että miten tää voi tapahtua tässä. Mut se tapahtuu. Ja sit mä kysyin sieltä tyypiltä siinä chatissa, että sä oot niinku DNA-lees töissä, että mitä sen tollasta myyt? Ja sit siihen tuli vaan yhtäkkiä siihen chatboxiin ilmoitus, että tää tyyppi on poistunut keskustelusta. Mitä hittoa? Mä oltinkin aivan silleen, että käykö Suomessa jotakin tämmösiä asioita? Ihan siis, ihan älytön. Onko sulla ollut koskaan mitään tämmösiä vastaavia keissejä? Laita WhatsAppissa viestiä. Tässä on Summer.

Energyn iltapäivä, kello ihan koht 3. Tuolta olisi tulossa Bibi Rexan New Religion ja Selena Gomezin ja Marshmallow Wolfsia. Ja hei, turkkilainen mies oli ollut ryyppyreissulla friendiensä kanssa. Ja mies päätyi sitten jostain kumman syystä selvittelemään päätään viereiseen metsään. Eikä muuten palannut koskaan takaisin sieltä metsästä. Ja kaverit huolestui, teki ilmoituksen poliisille. Ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on nyt jotain sellaista, että mä menin jopa sanattomaksi tästä tilanteesta. Kymppi miinsa, mä kerron. Holly Humberstone, nyt Energy.

0: Energy.
1: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
2: Marabu.
3: Nimi?
4: Rayo. R-A-Y-O.
3: Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeitin puolustelemaan.
5: Älä puolustele.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
8: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
9: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juicy Energyt nyt kaupoissa.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevät alensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
1: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Selena Gomez, Marshmallow, Wolf's Energyn iltapäivään. Hei, tuolta olisi tulossa She Did It Again, se on Tyla ja Zara Larsson. Ja heti seuraavana sitten tämä Tame Impalan Dracula. Älytön biisi. 500 euroa sitten tuossa about 10 minsan päästä täällä pöydällä. Eli hittivelhoja 500 euroa. Sulla on täydet mahdollisuudet napata. Tämmönen fyrkka tänään täältä Energyltä.
1: Mä oon kyllä nyt jännittää, että minkälainen story sulta on tulossa. Ollaan ilmeisesti Turkissa metsässä.
0: Joo, tosi tarina. Ja voisi tapahtua kelle vaan. Ainakin sulle.
1: Ainakin mulle. Mm.
0: Turkkilainen mies oli ollut ryyppyreissulla friendiensä kanssa. Mies päätyi sitten jossain kohtaa, jostain kumman syystä, lähi metsään selvittelemään omaa päätään. Varmaan jotenkin, tiedätkö, oli liian jurrissa.
1: Liian jurrissa.
0: Niin. Meni sinne mettään selvittelemään omaa päätään, mutta hän ei palannut takaisin. Hän jäi sille tielle ja kaverit tietysti huolestui, että mihin se kaveri on nyt oikein hävinnyt. Ja kaveri päätti sitten tehdä ilmoituksen poliisille ja se, mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on nyt oikeasti jotain sellaista kamaa, että mä oon siis jopa sanaton.
1: No. Älä vielä ole sanoton, kerro eka.
0: Hänen kaverit ja vapaaehtoiset ja poliisivoimat alkoi etsimään tätä tyyppiä.
1: Joo.
0: Tietysti sieltä metästä.
1: Mm-hmm. Joo.
0: He kävi läpi sitä metsää ja siellä myöskin tietysti niinku huudeltiin tämän miehen nimeä. Ja yhtäkkiä yksi etsijöistä kysyi, että ketä me muuten oikein ollaan etsimässä.
1: Niin.
0: Ja sitten eräs toinen tyyppi, joka oli myöskin etsimässä, sanoi, että no me etsitään Mutlua. Mutlu oli tämän miehen
1: Mutlu.
0: Nimi. Joo. Ja mies oli vaan silleen, että no mutta tässähän mä oon. Niin siis tää jätkä oli auttanut monta tuntia tätä porukkaa, vaikka hän itse oli ollut se ratkaisu. Eli hän oli ollut etsimässä itse itseään. Niin hemmetin jurris se oli.
1: Mut kyllä siinä on kaveritkin aika sekaisin. Me Mutlu ja hän on siinä vieressä.
0: Voi olla, että siinä kohtaa
1: oliko ne poliisitkin jurrissa siellä vai mikä meidinkin?
0: Mä luulen, että just siinä kohtaa ne kaverit ei ole ollut siinä vieressä. Siellä on ollut iso porukka etsimässä sitä ja hän on niinku itsekin
1: osallistunut. Hän on liittynyt sieltä metsästä sitten seuraan. Noussut sieltä jostain mättään päältä.
0: Tää on ihan siis tosi tarina. Tää on ihan kansainvälisissä medioissa uutisina. Niin että näinkin voi tapahtua. Ja sitten mä rupesin vaan miettimään, että joko tässä on niinku kyseessä kaikkien aikojen polttarit, tai sit tyyliin niinku kuun viimeinen päivä, eli palkkapäivä. Koska kenellä menee näin kovaa?
1: No, ei toi nyt hirveästi mun levireissuista eroa, sanotaanko näin, että kyllä on varmaan itteni siellä niin etsintä kuuluttanut vinkkarissa parinkin kertaa.
0: Niin, siinä on vaan se, että ainoa mitä sulla on ollut hukassa siellä oli ne sun pikkarit.
1: No, itse kunnioitus myöskin.
0: Joo, sekin.

Tamin pala, Jenny remix Draculasta Energyn iltapäivän. Toi on kyllä yksi tämän hetken kovimpia biisejä. Allu täällä, ja siis poikkeuksellisesti yksin, koska Riikka on lähtenyt Harry Stylesin keikalle. Ja kyllä mä huomaan, että mä koko ajan katon tota tyhjää tuolia tossa mun naaman edessä. Et oispa se Riikka täällä. Tulee sit myöhemmin loppuviikosta. 500 euroa on kuitenkin pöydällä tänäänkin. Ihan sama, vaikka Riikka on Harry Stylesin keikalla. 092 600 500. Puhelin käteen, soita tänne. Tää on sun 1000 taalan paikka napata itsellesi 500 euroa. Ja mietipä hetki siinä. Mitä sä tekisit ylimääräisellä 500-sella? Sillä vois buukata itsellesi jonkun tosi makeen reissun. Mä esim. Kattelin tossa jotain tommosia äkkilähtölentoja. Niin ihan sit tota Kreikkaan pääsee reilu 200 edestakas per naama. Ja siinä on siis myös hotellit mukana. 7 päivää hotellissa. Eli viikon reissu Kreikkaan 2:lle. Täysin mahdollinen 500 eurolla. Tai sit voi vaikka maksaa ihan laskuja. Tai ihan niitä juttuja, mitä itse haluu. 092 600 500. Sulla on se mahdollisuus tässä. Ota puhelin käteen, soita tänne. Ja me voidaan tehdä oikeasti siitä täysin mahdollista, että se 5 tuntia tipahtaa sun tilille. Sun tehtävä olisi tunnistaa muutamia biisiklippejä, eli biisejä. Biisin nimeä tässä haetaan, ja kun sä oot tunnistanut niitä tarvittavan määrän, niin voilà, se on siinä. Sä voitat 5 tuntia. Tänäänkin eka klippi tulee kuulostaa tältä. Ja veikkaan, että on aika moni tietää. Jos sä tiedät, mikä ton biisin nimi on, niin soita nyt saman tien. 092 600 500. Robin Schulzin In Your Eyes ja sit Isaac Eliot. Turistin kanssa tehty Mannerheim soi eka, ja sen jälkeen skavataan hitti velhossa. Energillä soi.

0: Energy. Hit music only. Energy.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honey and Cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria.
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
7: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
8: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
9: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
10: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
11: Oh! Wow, that's nothing.
12: On Paulan lehmä cool?
13: Se voittaa kaikki muut.
14: Saa vanukkaasta täplikkää.
15: Ja se vie kielen
16: mennessään.
17: Vaniljasuklaa.
18: Suklaa vaniljaa.
19: Paulalla on villit trillit.
20: Paulan tekee Dr. Oetker.
21: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui. Saletisti.

0: sisun salmiakkinen olemus osuu kitalakeen. Vahva maku valloittaa jokaisen makunystyrän. Suu yrittää vääntyä hymyyn. Mutta kuka sitä nyt täydessä bussissa virnuilisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: niin edullisia.
1: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
2: Ion?
1: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
2: Ion?
1: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
2: Ion?
1: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
2: Ion?
1: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
2: No aion!
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.
4: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDivin avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
5: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.

0: Santali Mannerheim, Dominic Fike, soitellaan seuraavana ja tulossa myöskin tänään Energylle vieraaksi viiden jälkeen saapuvaa Minttua Everest, mutta nyt fyrkat pöytää.
1: Nyt se alkaa. Oletteko valmiina? Energyn hittivelho!
0: Hallo, kuka siellä?
2: Suvi.
0: Moro Suvi, miten menee?
2: Hyvin.
0: Mitä sä oot
2: töissä ajelemassa kotiin päin.
0: Eli työpäivä on vähän niinku taputeltu.
2: Kyllä.
0: Erittäin jees. Hei, 500 euroa, jos tässä mahdollista napata, niin mitä sä tekisit viishunttisella?
2: Mä oon soittanut aiemminkin ja mä ostasin edelleen ne kuustokkiliput.
0: Nyt mä muistankin. Oliks vippiliput kuustokkiin?
2: Joo.
0: Okei. No mut hei, jatketaan matkaa kohti niitä vippilippuja. Täällä on 10 biisiklippiä, ihan samat säännöt kuin viimeksi. Sun tehtävä on tunnistaa nämä biisiklipit. Kerro vaan biisin nimi ja sit otetaan seuraavaa klippiä. Kun kaikki on tunnistettu, niin 500 euroa tipahtaa sun tilille.
2: Joo.
0: Huhu, tsemppii haasteeseen Suvi. Täältä tulee ensimmäinen klippi.
2: Hani.
0: Yes, hienoo. Otetaan saman tien toka klippi tosta.
2: Pämppää.
0: Yes, huh.
1: Abracadabra, sehän on oikein.
0: Just kerkesit, vitsi voi jännittää, että sekunnit loppuu, mutta sä kerkesit just.
2: Yes.
0: Suvi, kolmas klippi, mikä tää on?
2: No nyt ei kyllä tuu mieleen.
0: Voi vitsi, kuulostiks yhtään tutulta?
2: Ei yhtään.
0: Mä oon kyllä ihan varma, että sä oot kyllä ton biisin joskus kuullut, mutta se on vaikea ehkä tosta kahdesta sekunnista yhdistää.
2: Niin.
0: Suvi, järjestys pysyy samana, eli jos vaikka huomen soitat, niin samat kolme biisiä tuut kuulemaan heti alkuun, niin ota selvää ja soittele uusiksi ja hommataan sulle liput sinne kuustokkiin.
2: Joo.
0: Kiitti Suvi. Yes. Nauti illasta. Moikka.
2: Moi.
1: Energyn hittivelho. Jälleen huomenna.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan itse, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Ja Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: Meidän tämän päivän Energy Live-artisti Minttu ja Everest Energyn iltapäivää. Minttu tulos muuten vieraaksi tänne tuossa 1,5 tunnin päästä, about 5 jälkeen. Riikka, joka nyt siis lomailee tällä hetkellä ja on tuolla Amsterdamissa Harry Stylesin keikalla, niin Riikkahan lyötiin viime viikolla vähän niin kuin leijonien kitaa. Riikka laitettiin meinaa tämmöisille niin kuin speed dateille. Ja sieltä tuli paljon tyyppejä, kenen kanssa Riikan piti deittailla. Ja tää homma eskaloitu perjantai-iltana aivan käsittämättömällä tavalla. Kun Riikka tuli tänne töihin ja kertoi tämän mulle, niin mä olin ihan silleen, että kai sä tajut, että tää on niin leffakamaa kuin olla ja voi. Mitä tapahtui näiden deittien jälkeen? Riikka itse sanoi mulle, että tapahtui se kaikista pahin mahdollinen. Ja toisaalta, jos mä mietin, että itse olisi mennyt jonnekin speed dateille ja sitten ei yhtään tiedä yhtään, että millaisia tyyppejä tulee sinne sun kanssa vähän niin kuin deittailemaan, niin tää olisi se pahin mahdollinen vaihtoehto. Ylivoimaisesti. Mistä on kyse, niin antaa Riikan kertoa. Kymppi Minsa. Kuunnellaan eka Ahti, sisko ja sen veli. Ja pyöräytetään myös Comrade.
1: Vuoden radio-ohjelma. Saarinen Show.

0: Jordgubbmjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellänihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Joten

nytkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrafi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Nimi?
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status?
2: Ihan täynnä ääntä.
3: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin. Y-ka-ko.
4: Penis.
3: Mitä?
4: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
3: Mitä siis sanoit se penis?
4: En sanonut kuin aivot.
5: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
6: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
7: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
8: Vesipuisto Serena, kaikki mukaan viettelee.
9: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
8: Kaikki nauttimaan, kesästä kaiken kirti saa Serena.
10: Ei itketä maanantaina.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Moi moi, kulta pidä hauskaa!
2: Sinne se meni, ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
4: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. Karklassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa karklas.fi.
5: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
9: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
10: Tän Rautanettiin tuli tällainen vanha loru. Mä rukkasin sitä vähän. Maalari maalasi taloa, mökkiä, terassia tai rantasaunaa. Niin se maalasikin ne Teknoksen maaleille. Ai, Rautanetissa Teknoksen maalit. Ne kestää.

0: Jätitti vähän niin kuin cliffhangeriin meidät, Riikka, viime perjantaina, kun sä lähit tästä kauppakeskusfoorumiin. Vähän niin kuin speed dating tapahtumaan, deittailemaan täysin ventovieraita ihmisiä. Mitä on tapahtunut?
1: Siellä Broidit jo järkkäsi tämmöisen eksklusiivisen deittailutapahtuman, että ei sinne ihan kuka vaan päässyt kävelemään, vaan ihmiset oli kutsuttu ja hoidettu sinne. Ja mä olin miettinyt siis koko edellisen illan itse asiassa, että hetkinen, että mulla tulee ihan sikana mieleen kaikki ihan niin sinkkumimmejä, ketä tunne, mutta ketä miehiä siellä voisi olla? Mm. Mulla on tässä keväällä ollut ehkä pientä sutinaa, hyvin semmoista hajanaista, välillä nähnyt ehkä yhtä tyyppiä. Ja mietin, että ei kai se nyt sinne voisi tulla, että se olisi kyllä maailman oudoin ja hauski juttu. No, sit mä oon perjantaina siellä ensimmäisenä itse tietysti paikalla ja arvaappa, kuka sieltä kävelee sitten ensimmäisenä tai heti seuraavana mun jälkeen
0: oot
1: sisälle.
0: Ootsä tosissas? Toi on ihan varmaan joku pedannut.
1: No niin, tai sit hän on kautta. Kyllähän hän on mun somesta nähnyt, että olen siellä myös samassa tapahtumassa. Että hänet on kutsuttu sinne, niin totta kai se varmaan mun perässä tuli sinne sit näyttämään, että kuka täällä tämän mimmin vie.
0: Toi varmaan yllätti sut ihan täysin.
1: No, seuraava tilanne yllätti vielä enemmän.
0: No.
1: Tää tosiaan tulee tämän keväinen säätö siihen ja sit aletaan siinä jo niinku vaihtaa kuulumisia ja kippistelee. Seuraavaksi sinne sisään kävelee mun yksi entinen säätö.
0: Ei, siis oot sä tosissaan, että kaksi sun säätöä on samaan aikaan?
1: Samaan aikaan. Tähän niinku nykyinen ja entinen.
0: Tää on jäätävää.
1: Ja me ollaan kolmestaan siinä. Halaa molempia silleen hehehe.
0: Kuinka kiusallista?
1: Onpa hauskaa, kun täällä on tuttuja heti paikalla. Ja kyllähän siinä kaikki osas laskee 1+1, että no, miksi ne molemmat niin komeata sinkkumiestä mut tuntee. Mm. No, kippistellään siinä sitten vähän juomilla yhdessä. Ei mitään muuta kuin hauskaa iltaa, pojat. Ja sitten tässä tapahtui semmoinen mun kannalta aika hauska tilanne. Ja tämähän meni se myöskin kissahiirileikiksi.
0: Rupesko ne kilpailee susta?
1: No ehkä vähän.
0: Siis hei, ihan
1: jäätävä. Ja tää saattaa olla multa vähän deluuluu, mutta ei sit kuitenkaan, koska esimerkiksi me päätettiin sit siitä porukalla jatkaa vielä speed datingin jälkeen iltaa. Lähdetään porukalla yhteen ravintolabaariin takseilla siitä foorumilta. Ja sit tuli semmoinen, että tuossa taksissa on yksi paikka enää. Sinne menee se mun entinen säätö ja sieltä vilkuttelee, että tulisi nyt kyytiin. Ja sit tää niinku tuoreempi säätö on siinä, että vai tuletko mun kanssa maan taksiin?
0: Ei! Tuo on ihan leffatilanne, että sun piti valita jompikumpi taksi.
1: Ja kukaan muu ei tee elettäkään liikahtaakseen sinne taksiin, mistä mun entinen säätö, niin pakkohan mun oli mennä sinne. No, sit me mennään sinne ravintolaan ja siinäkin mä halusin hirveästi istumaan tämän uuden tyypin viereen, että hän tietää, että sinut valitsen.
0: Joo, mutta sä olit jo tätä ennen antanut tälle entiselle säännölle.
1: No,
0: tähän
1: oli
0: niin
1: pakko,
0: signaali,
1: kun piti mennä sinne taksiin, kun ei kukaan muu mennyt.
0: Joo.
1: No, siellä ravintolassakin sitten pääsin istumaan tämän uuden mielitetyn viereen, kävin vessassa, niin eiköhän sieltä se entinen ketku, eksa, on vaihtanut paikansa ja että mun pitää istukin hänen vieressä.
0: Siis ihan jäätävä tilanne.
1: Tässä koko ajan vaihtunut ja silleen, että kummalle juttelee ja mitä ja da.
0: Miten on mahdollista?
1: No niin, vain mulle. No, mun oli pakko sitten tehdä semmonen peliliike. Mä nyt vedetään mutkat suoriksi, tehdään kaikille selväksi, että kuka tässä mua eniten kiinnostaa. Tilaan tekilashotin. Siihen limet ja suolat kaikki. Mä et, hei, poitsu, tää tuoreempi, kuka mua kiinnostaa, tuppas tänne. Eka vetasen ne saatoi vähän lipasta korvan takaa ja laittaa suolat sinne.
0: Et oo tosissaan.
1: Joo. Ja sit mä laitan sen limeen hänen suuhun.
0: Tää.
1: Juon sen tekilashotin, lipasan ne suolat sieltä hänen korvan takaa ja otan sit silleen omilla huulilla sen limeen sitä hänen huuliltaan.
0: Siis ihan jäätävä tilanne. Joo. Oikeesti.
1: No, siinä sitten hiljeni se entinen aika nopsaa ja no enpä kerro kumman kanssa sitten lähinkö. No ei. Saatoin lähteä myös samaan matkaa kotiin sitten tämän tekilamiehen
0: kanssa. Mua naurattaa se, että sä oot niinku tossa sekunnin sadasosan, että enpä kerro, mutta sit kuitenkin vähän overshareaan.
1: Ei, pakkohan mun on overshareaan, että ei tässä nyt taas on jatku vielä enemmän tää kissahiiritilanne.
0: Siis ihan jäätävä tilanne. Eiku, miten tollaista voi tapahtua? Niinku leffakamaa.
1: Leffakamaa. Mutta siitäkin selvittiin.
0: Joo, kaikki hyvin.
1: No, katsotaan mitä käänteet tässä vielä tapahtuu. Mutta tarkennetaan vielä, että ei kuitenkaan, parisuhdestatus ei ole mun kohdalla vielä ainakaan muuttunut.
0: Mutta se, no joo. Katsotaan mitä.
1: En jinksa tätä enää yhtään enempää. Ketä kaikki eksii tuolta vielä ehtii ilmestyä kummittelemaan, niin sitäkään ei tiedä.
0: Siis mä oon ihan niinku shokis, mitä kaikkea tuossa tapahtuu. Mä oon oikeasti jopa niinku sulattelee
1: yritän
0: tätä.
1: Yritän rauhassa mennä speed dateille, niin eikö siitä tuli Ex on the Beachia ja
0: niin tulikin.
1: Ensireffit alttarilla ja mitä kaikkea.
2: Energin iltapäivä. Allu ja Riikka.

0: Energy.
1: Psst. Hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
2: Mitä? Kuka sä oot?
1: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
2: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
1: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä. Pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon ellään syleilyynsä.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa Norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
5: Norwegian.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
7: Kun kesä koittaa, sitten...

0: Moi moi, kultavia hauskaa!
1: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
2: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
3: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
4: Marabu.
5: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mähän on siis fiksailu, korjaillut ihan kaikenlaisia autoja vuosien varrella.
2: Kyllä.
1: Dieseliä, bensaa ja nyt näitä virta korjaan sähköautoja. Tietysti jengi luulee, että se on ihan jotain kabbalaa korjaan mystiikkaa, kun ei kuljekaan bensalle.
2: Niin aina. No.
1: Mutta kyllä niitä ihan samoja hapertuvia korjaan kuluvia osia on ihan missä vaan koslassa.
2: Näin on.
1: Korjaan autossa. Ja kyllä me niitäkin rempataan korjaan huolletaan useita kertoja viikossa.
3: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
4: AD jatkaa auton matkaa. AD.
5: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Worddiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.

0: Aviciita Waiting for Love Energyn iltapäivään tiistaihin. Ares ja Axel Kala tyhjää. Heti seuraavana Elizabeth Taylor, Taylor Swiftilta. Sekin voitaisiin soitella. Allu täällä studios poikkeuksellisesti yksi, kun Riikka painaa Harry Stylesin keikalla Amsterdamissa. Nauti keikasta. Toivottavasti sataa vähän vettä. No ei. Ei, mutta siis mä kerroin Riikalle tämmöisestä vapaa-päivän shoppailureissusta, tai siis ihan perusruokakauppareissusta, ei nyt mitään isompaa shoppailua. Mutta kuitenkin siinä shoppailun lomassa mua rupesi vähän nolottaa.
1: Energin iltapäivä.
0: Koska oli vapaa-päivä ja me monesti vapaa-päivisin herkutellaan kotona. Mun mielestä se on
2: kuten
0: kiva.
2: Kuten kuuluu.
0: Eks niin?
2: Parastaa.
0: Joo. Ja me oltiin jo aikaisemmin muutama päivä sitten käyty kaupassa ostamassa niinku ihan oikeat ruuat. Niin tästä kävi nyt silleen, että tää oli niinku ihan tämmönen niinku herkkujen stokkausreissu. Eli mulla oli pelkkiä herkkuja
2: ei
0: mukaan.
2: Ei mitään terveellistä tai oikeata ruokaa.
0: No ei. Menin siihen kassalle ja löin tavarat siihen hihnalle. Ja se mitä seuraavaksi tapahtui, niin tää on mun mielestä jotain täysin sopimatonta. Mutta tää tapahtui. Se kaupan kassa rupesi kommentoimaan näitä mun ostoksia.
2: Ei.
0: Ai ai, taitaa makea hammasta kolottaa kommenttileispöytään.
2: Eikä sanonut.
0: Heitti. Ja mä oon ihan silleen, että niinku, mä en oikein tiennyt, mitä mä niinku olisin reagoinut tohon kommenttiin, koska se tuli tosi nopein. Mä olin vaan silleen, että joo, tänään herkutellaan.
2: Ja sä olit yksin niitten kaikkien
0: mä olin yksin niitten kanssa, mutta mä rupesin miettimään, että kun siinä oli tää ai. Niin eikö toi ole vähän semmonen, että sä tuomitseva?
2: Chot.
0: Silleen, että en mä halua, jos mä menen ruokakauppaan, niin mä en todellakaan tarvii mitään kommentteja jostain niinku ravinnosta ruokakaupan, tiedätkö, kassalla työskentelevältä tyypiltä.
2: Eikä saisi. Sama kuin siinä miettii, että hakee, no voisi sulla olla vaikka juhlat tulossa.
0: Eikö just tää?
2: Oisit heittänyt, että joo, meillä on isot kekkerit.
0: Koska mä oon monta kertaa miettinytkin sitä, että olisiko se outoa, että kun mä otan niitä tavaroita, just vähän epäterveellisempää tavaraa, että mä jotenkin niinku kommentoisin, miksi mä otin.
2: Niin, että pitää alkaa perustelemaan.
0: Niin.
2: Koska mulla itsellä tulee semmoinen pieni, just syyllisyyden tunne vai mikä sä ajattelet, että mua nyt tuomitaan. Ei vaan se kaupan kassa siinä, vaan tiedäks takana tai edessä oleva toinen asiakas kattoo, että jaha, toi neitokaa ne osti vaan sit sokeria ja sipsiä sieltä.
0: Mä mietin ihan samaa tosi useasti. Ja kyllä mun on pakko myöntää, että kyllä mä kattelen ihmisten ostoksia kaupassa. En niinkään ehkä siellä käytävillä ihan hirveästi.
2: Mä kattelen sielläkin välillä.
0: Mä saatan silleen pikaisesti tsekata, mitä sulla on siellä korissa. En mä jää sitä niinku syväanalysoimaan, mutta kun siinä kassalla on aikaa, ja varsinkin jos siinä on pari tyyppiä ennen sua, ja sit ne on siihen hihnalle oikein niinku levitetty, niin kyllä mä katson, että sulla on tommonen ruokavalio.
2: Joo, ja sieltä saa vinkkejä välillä, että jos toista ostaa jotain tosi hyviä juttuja. Mulla pitäisikö munkin?
0: Vois tänään.
2: Niin, mut sitten kyllä siinä välillä tekee myös itse semmoista pientä tuomitsemista, että ai samalla niin. Lailla.
0: Mut tiedätkö, kun mielessä tuomitseminen ei ole mun mielestä läheskään, tai sen ei ole mitään. Jokainen meistä käy mielessä vaikka mitä läpi.
2: Joo, ihan siis tahtomattaankin.
0: Mut se, että mä menisin jotenkin niinku ventovieraalle ihmiselle sanomaan, kommentoimaan, että hei, sulla on muuta aika paljon hiilareit tossa korissa, että mites protsku?
2: Niin. Tai että nyt on vähän turhan monta bissää sulle kuule tähän yhteen viikonloppuun.
0: Niin not gonna happen oikeesti.
2: Not gonna happen.
0: Mut tää tyyppi siis, hän on aikaisemminkin kommentoinut mun ostoksia. Mä ostin jotain tämmösiä nikotiinituotteita kerran ja hän rupesi jauhaa mulle. Sitten mä oon silleen, että hei, bro, ei sun tarvii.
2: Kuule, vastaat sillä vaan, että mikäs terveyspoliisi sinä oot, että pitäisikö vaihtaa nyt työpaikkaa?
0: Kuinka yleistä tää ylipäätänsä on, että ihmiset vähän zoomailee muiden tyyppien ostoksia ja hävettääkö omat ostokset joskus? Koska kyllä mun on pakko myöntää sekin, että kyllä mä välillä vähän häpeenkin.
2: Mulla vaikuttaa mun ostokäyttäytymiseen
0: niin?
2: Toisten katseet ja tuomitsevat katseet varsinkin, että sit meen. Toisaalta se on hyvä, sit tulee ostettua terveellisempiä juttuja.
0: Mutta ei se kuulu
2: paineen
0: kenellekään.
2: Alla.
0: Ei se kuulu mun mielestä kenellekään. Tästä voi laittaa viestiä WhatsAppissa. Onko jotain tähän liittyvää? 050 500 1719, ja mehän käytiin tätä myöskin kyselemässä tuolla kaduilla, että tuleeks mietittyä, että mitähän porukka aattelee ja tuleeks katseltua muiden ostoskoreja, niin mennäänpä tähän tuossa vajaa 10 minsan päästä.

0: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessäsi sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen.

0: maista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Mat vast alkaa, tiedän et sille oikealle tulee oikea aika, vaik mulle ei oo ollut sille oikea aikaa.

0: Taylor Swift ja Energyn iltapäivää. Lady Gaga, Bradley Cooper, Shallow. A Star is Born -leffasta tuttu biisi. Tosi mä en ole tuota leffaa vieläkään nähnyt. Tää on kyllä, mä tiedän, että se on bucket lista kamaa, mutta se on jäänyt näkemättä. Alex Woreniak soitellaan kanssa tuossa muutaman minuutin päästä. Fever Dream. Energyn Allu täällä studiossa. Riikan kanssa puhuttiin siitä, että voiko hävettää omat ostokset.
1: Energyn iltapäivä.
0: Mähän sain tuossa helatorstaina vähän palautetta kassalta, kaupan kassan myyjältä. Kaupan kassan myyjältä.
2: Niin.
0: No joo, tajusit mitä mä meinaan. Niin tämmönen kommentti, kun mulla oli pelkkiä herkkuisiin hihnalla, että ai ai, sitäkö on herkkupäivä. Ja sit mä rupesin vaan miettimään, että oliko niinku mun liikaa herkkuja, että mikä juttu. Sitä rupeaa ylikelaa,
2: ei saisi tolleen kommentoida. Tiedäks, toi on se syy, minkä takia en ole yhtä tuotetta koko elämäni aikana ostanut kertaakaan, koska mua pelottaa, että joku siihen kommentoisi tai kattoisi vähän silleen jaa.
0: No nyt paljastat kyllä.
2: Kondoomit.
0: Et sä ikinä ostanut kortsoja.
2: En, mutta mieti se tilanne, mitä kun menis kassalle. Ja eikö se nykyään pidä jostain kassan takaa pyytääkin vielä? Joskus yritin mitään vilkuilla, että missä niitä myydään. Ei näkynyt, mä piru vie, jos on siellä kassalla. Pitäis mennä oikein kysymään.
0: Jep.
2: Haluaisin sitä tätä kokoa ja näillä nypylöillä ja näin monta pakettia, sit sieltä tulee. Jaa, on tänään semmonen ilta tiedossa.
0: Ei kukaan voi kommentoida.
2: No mistäs tiedät?
0: No ei niin. Ja onhan toi vähän, me ollaan oikeasti aikuisia ihmisiä, niin kyllähän meidän pitää pystyä menemään nyt jo tässä kohtaa.
2: En tiedä, miksi se vieläkin. Mä pelottais toi kommentointi.
0: Niin, mä ymmärrän sen, että teininä hävettää mennä siihen. Silloinhan se oli silleen, että sä menit siihen ja sähän et koskaan on ostanut pelkästään sitä kortsupakettia, koska sit se olisi niinku...
2: Niin se piti piilottaa
0: niin,
2: johonkin.
0: Niin, tai se oli silleen, että tyyppisesti sulla on siinä joku energiajuoma vaikka, ja sit sä otat ehkä, en mä tiedä, ehkä päivän lehteä silloin. Mitä nyt ikinä otat jotakin semmoista tosi kasuaalia, ja sit sä oot vaan silleen, että joo, ja sit paketti noit sulttaan, ei kiitos.
2: Joo,
0: tyyppisesti.
2: Sille ujosti.
0: Niin sille ujosti se pitää vähän niinku sanoa
2: no,
0: siinä.
2: No, mä oon ikuinen teini.
0: Mä en voi uskoa, että sä oot tehnyt tota. Me tehdään joku video joku päivä, missä me laitetaan tosta kortsui.
2: No selvä, kunhan löydän ne sieltä kaupasta. Tai niin, meidän kanssa
0: ei, kun sä menet kyselee.
2: Se käy myös.
0: Hei, mä kävin kyselemässä ihmisiltä, että...
2: missä ne kortsut on?
0: en sitä, vaan ylipäänsä
2: vähän
0: sitä.
2: Vähän niin kuin aina kysytään, että missä on kananmunat.
0: Tuleeko, nyt mulla meni ajatus ihan sekaisin.
2: Kävit kyselee ihmisiltä.
0: Kävin kyselee ihmisiltä, että katsotko muiden ostoskoreja tai ylipäätänsä mietitkö sitä, että ajatteleeko muut, mitä sinä olet ottanut kyytiin sinne sinun koriisi.
2: Teetkö analyysiä toisten ostoksista myös?
0: Näin se on.
2: Myös.
1: Energyn iltapäivä.
0: Katsotko kaupan kassalla muiden ostoksia?
3: Katon.
0: Tuomitsetko?
3: En kyllä tuomitse, tai mä ehkä lähinnä haen itselleni semmoista niin kuin hyväksyntää, että okei, kyllä mäkin voin ostaa näitä asioita, kun noin ostaa noita tai jotain. Esimerkiksi vaikka, no vaikka jos ostaa hirveästi vaikka jotain herkkuja tai jotain, sitten mä katsotaan, okei, tolkin yhä sikanen, ei sitten mua hävetä itteeni.
0: Katsotko kaupan kassalla muiden ostoksia?
4: Ehdottomasti katson.
0: Millaisia ajatuksia se aiheuttaa?
4: No mua kiinnostaa, että mitä ihmiset ostaa ihan sen kautta, että välillä voi inspiroitua siitä, että hei vitsi, se ostaa mannaryynejä, että voisi tehdäkin mannapuuroa tai jotain muuta. Että musta on tosi mielenkiintoista nähdä, että mitä ihminen ostaa ja mitä se ehkä niistä tekee, niin ihan inspiraationkin vuoksi.
0: Oletko koskaan hävennyt omia ostoksiasi kassalla?
4: Olen tosi monta kertaa ja mä muistan, joskus oli semmoinen kaupan kassa, joka siis arvosteli tai siis silleen niin kuin mainitsi, että sulla on tänään herkkupäivä, kun sä ostat näin paljon, se oli mun mielestä aivan järkyttävää. Niin ehkä sen jälkeen vielä entistä enemmän jotenkin häpeä, että okei, nyt sä ajattelee, että nyt mä vaan possu syön näin yksin.
0: Onko sua joskus nolostuttanut mennä kaupan kassalle omien herkkujen kanssa tai ostosten kanssa?
5: Aina. Aina hävettää, jos mulla on hirveä semmoinen, että mun tekemäni herkkuja, niin mä luulen, että nämä ihmiset tietää, että mua hävettää. Ja sitten mulla on se, että mä en viitti mennä ostamaan. Että jos samassa kaupassa, lähikaupassa, jos mä käyn ostamassa sieltä jotakin, niin hävettää käydä joka päivä ostamaan herkkuja.

0: Tässä on Alex Warren ja Fever Dream Energyn iltapäivässä. Kivaa tiistaita, Million Dollar Smile, Ettaa ja Harry Styles ja American Girls. Molemmat soitellaan kohta. Energyn aamun Saarinen Shown, tämänkin aamulähetyksen parhaat palat podi löytyy Reijousta. Jälkiliukkaat niminen podi, se kannattaa käydä kurkkimassa. Palataanpa tässä kohtaa pikaisesti Energyn aamuun. Kaija Riitta oli palannut kotiin ja Kaija Riittaa odotti elämänsä yllätys. Miten tällaista voi edes tapahtua?
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen Showssa.
2: Kaija Riitta palaa ihan tavallisena päivänä kotiin.
3: Niin miten se onkin aina se päivä niin tavallinen?
2: On ihan tuiki tavallinen. Joo. Ei ole kylpyhuonetta enää.
3: Mitä ei ole?
2: Kylpyhuonetta.
3: Siinä kämpässä?
2: Ei ole. On jäljellä pelkät paljat betoniset.
3: Ei ole.
2: On. Ei ole enää tavallinen, tuiki tavallinen
3: päivä. Ei ole. No saanko mä nyt ihan siis uteliaisuutta, ja minä Kaija Riitan siis noin saniteettitilat oli kahdessa viikossa lähtenyt.
2: Remonttifirma oli vahingossani purkanut väärän asunnon kylpyhuoneen.
3: Ei ollut. Ei jumalauta ollut.
2: Kylpyhuone oli yllättäen kadonnut, sanoo Kaija Riitta.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saari.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Close your eyes. Listen to Monday.com. Feel the sensation of an AI work platform. So flexible and intuitive, it feels like it was built just for you. Now open your eyes, go to monday.com, start for free and finally breathe.
3: Kaiken ajattelutyön täysin sille chat-GPT:lle ja rupeat kyselemään siltä asioita tai puhumaan sen kanssa aiheesta X, niin kuinka kauan menee, että sun aivot alkaa vähän niin kuin mätänemään? Ei nyt siis silleen kirjaimellisesti, mutta et sä vähän niin kuin tyhmenet. Tätä on meinaa tutkittu, ja tää tulos on aivan käsittämätön. Mä oon jopa tilanteessa, että mä mietin, että uskallanko mä enää ikinä käyttää esimerkiksi chat-GPT:tä. Kuinka pitkä tää aika oikein on, niin mä kerron kohta. Semmoinen kymppi minsa. Bibi Rexa eka. New Religion, Bibi Rexa on tulos heti nextiin. Ja sit hei, pitkästä aikaa tää Damiano Davidin. Born with a Broken Heart Energel.
4: Energy Fresh.
5: Yksi soittolista.
4: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
5: Seuraa Energy Fresh-soittolistaa netissä.
4: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
5: Energy.
6: Moi! Hei, minne te menitte?
7: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
6: Okei, tuun sinne.
7: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
6: Aa, siellähän te ootte!
7: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
8: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
9: Okei.
8: Okay. Ja jos ei nappaa, niin WordDrive antaa rahat takas. Okei, okay, valmiina?
9: Joo. Yeah.
8: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
9: Resistance.
8: Melkein. Tää on sun final boss.
9: Resilience.
8: Yes, hyvä.
9: Woohoo!
10: WordDriven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla. Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
13: Kiitos.
12: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt -20% vain Voltista.
14: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
15: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
16: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
17: Mm.
16: A.
17: Mm.
16: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
17: Mm.
16: Mm.
17: Mm-hmm.
16: Mm. Marabu.
18: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot.

0: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
2: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
4: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
7: beelytä, beelytä. Hei, mä käväsen rustassa ja sit mennään rannalle.
8: Voinko mä tulla mukaan, please?
7: Mitäs tartteet?
8: No vaikka mitä. Uimalelun, rantapallon, rantapyyhkien ja aurinkovarjon. Eihän rannalla muuten voi olla.
9: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
10: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
10: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
11: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
15: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi kautta Aito 5G.

0: Kuinka paljon tulee, Riikka, käytettyä tekoälyä?
1: No, aika paljon, ja voin myöntää, että mulla vähän meinas lähteä käsistäkin sen kanssa.
0: Anna Marva, joku tekoälypoikaystävä.
1: Ei sentään, ei, mutta tiedäks, no ehkä no tavallaan, koska aloin kyselee, paitsi että kysyin niinku neuvoa ja jotain reseptejä ja treenivinkkejä, niin on alkanut kysyä myös välillä mielipidettä tekoälyltä.
0: Oikeesti?
1: Tiedäks vähän niinku kumppaniltaan, että hei, mitä mieltä oot tästä, niin, tai pitäisikö mun toimii näin? Ja,
0: niin se on joo, ja toi on vähän niinku sun poikaystävä.
1: Niin, ja hän vielä aina vastaa tää tekoäly just niinku haluan, sehän miellyttää.
0: Mutta mitä veikkaat, jos sä käytät tekoälyä lähes kaikkeen sun ajatustyöhön, että sä nyt avaat vaikka ChatGPT:n siinä ja rupeat kyselemään siltä asioita ja oikeastaan niinku ulkoistat sun ajatustyön ihan täysin sille ChatGPT:lle, niin kuinka kauan menee, että sun aivot alkaa niin sanotusti mätänemään?
1: Wow, no mun aivoilla varmaan viikko.
0: Eli et sä vähän niinku tyhmenet?
1: No, musta tuntuu, että tyhmenee aika nopeasti, kun sitä käyttää.
0: Tätä on siis tutkittu ja 10 minuuttia. 10 minuutin käyttö riittää. Ha? Se on välitön se vaikutus.
1: 10 minuuttia. Siis se on... Viimeisetkin äänen rippeet lähti, niin, kun järkytyin.
0: Tämä on siis nyt tutkittu 10 minuuttia, wow, ja sun suorituskyky, kuuntelis tää, sun suorituskyky ajatuksissa heikkenee välittömästi 20%.
1: No eihän sitä uskalle käyttää enää ikinä.
0: No mutta tässä me tullaankin siihen, siis mähän käytän tosi paljon kans tekoälyä, mutta tässä me tullaankin siihen, että ihan kaikkea ei kannata ulkoistaa.
1: No ei todellakaan, just joku on huomannut jotain lehtijuttuja, olisi niin helppo sinne linkittää, että hei, tiivistä ja käännä, jos on jotain enkunkielisiä, mutta nyt yritän tietoisesti välttää sitä, että ei, kyllä mun pitää itse jatkaa lukemista ja just, että ei aivot veltostu.
0: Toi oli muuten raju, että sä sanoit noin, koska mä näin tämän uutisen Kompleksissa ja se on englanninkielinen juttu.
1: Laitoit sen sinne tekoälyyn.
0: Arvaa, kuka käänsi mulle.
1: No niin, sun aivot siis, tyhmeni siinä heti.
0: Siis mieti.
1: 20%, kun se oli, tipahti pois.
0: Kun mä en edes ajatellut tota, ja mä vaan sit käytän itse kuitenkin tekoälyä tähän kääntämiseen.
1: Senkin hupsu.
0: Mut tästä me tullaankin siihen, että esimerkiksi se, että sulla on kielitaito. Vaikka englannin kieli tai mitä ikinä. Jos et sä käytä sitä aktiivisesti itse.
1: Se veltostuu.
0: Se veltostuu. Jos et käytä sitä aktiivisesti, se veltostuu.
1: Ei enää toimi.
0: Ei enää toimi. Niin tää onkin just se, että onko tää nyt sitten tulevien sukupolvien oikeasti pahakin kompastuskivi.
1: Jep. Ja tiedätkö, kun mä oon miettinyt myöskin semmoista sisältöä, mitä tehdään, ei aila niinku tahallista semmoista brain rot sisältöä.
0: Sähän rakastat sitä.
1: Se niitä pettäviä hedelmiä.
0: Joo, siis toi on niinku, what's wrong with you?
1: Pettävät hedelmäsarjat. Mut mieti, että ei vaan se, että niitä kattoo, mutta jokuhan tekee niitä siellä aktiivisesti monta tuntia varmaan koko päivä työkseen pettäviä hedelmäsarjoja, niin kuin brain rot hänellä sitten on.
0: No mutta eikö tekoäly tee ne kuitenkin?
1: Niin, mutta hänhän sinne syöttää ne kaikki ideat ja jokuhan pitää sitä ohjelmoida.
0: Joo, totta, totta.
1: Siis mieti, kuka tyyppi keksii pettäviä hedelmätarinoita, niin se kyllä kertoo kaiken.
0: Ja kun mun rupeaa tulee vähän semmoinen vastareaktio tässä, että mä muistan, kun tämä niinku alkoi tämä ChatGPT-hömpätys ja ylipäätänsä niinku AI-puhe ja et vitsi mitä mahdollisuuksia, joo, mutta mulla on pikkuhiljaa arvoin, tulee pientä vastareaktio.
1: Mulla tulee kanssa, ärsyttää, kun ei voi luottaa enää mihinkään, mikä on aitoa, ja eikä voi luottaa enää omiin aivoihinsakaan pian tämän jälkeen.
0: Yksi juttu on varmaa, ja se on se, sen mä tiedän, tää on ihan tuolta niinku ylemmältä taholta linjattu.
1: Mm-hmm.
0: Energyl ei tule ikinä olemaan tekoälyjuontajia.
1: Woohoo! Yes, ei yes, vaikka mun ääni tästä häviäisi kokonaan.
0: Et antaa noiden muiden tehdä sitä, mutta Energyl on aina oikeat ihmiset
1: ei
0: juontamassa.
1: Ihanaa.
0: Et kelaa sitä.

Miles Smithin Drive Safe Energyn iltapäivää. Ja hei, Spotify-lista ykkönen tämän hetken yksi mielenkiintoisimpia artistitulokkaita, ellei jopa se kaikista mielenkiintoisin. Minttu on kohta täällä Energyn iltapäivässä vierana. Jännittää ihan saada Minttu tänne studioon, koska Mintulla on tälläkin hetkellä tuolta uudelta perjantaina julkaistulta debyyttialbumilta se uusin sinkku Spotify-lista ykkösenä. Niin semmonen kymppi Minsa ja Minttu hyppää tänne studioon, koska tänään on Energy Live-päivä. Mutta kuunnellaan eka.

0: Energy.
1: Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katso

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Nimi.
2: Rayo. R-A-Y-O.
1: Mm-hmm. Status.
2: Ihan täynnä ääntä.
0: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
3: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
6: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
7: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
8: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Aion UT?
9: Aion?
8: Se on pieni, suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
9: Aion?
8: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
9: Aion?
8: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
9: Aion?
8: Kannattaa lukea lisää aionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
9: No aion!
10: Ei itketä maanantai.
11: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Skuus aut veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: No, hän on täällä tänään.
1: Hän on täällä. Lähtikö tää jo?
0: No, tää lähti jo.
1: Noniin.
0: Tervetuloa, Minttu.
1: Kiitos.
0: Hei, heti alkuun on pakko kysyä, että miltä tuntuu olla tämän hetken kuumimpia artisteja?
1: No, kyllähän se hyvältä tuntuu. Ei voi siitä kyllä valehdella.
0: Niin. Ja se on jotenkin ihan super crazy, että sä istut siinä penkissä, koska vuosi sitten sä istahdit siihen penkkiin. Se oli sun uras ensimmäinen radiohaastis ja silloin vähän vielä unelmoitiin asioista. Ja nyt sulla on esimerkiksi Spotify-lista ykkösenä sun uusimmalta debyyttialbumilta, niin onhan tää nyt ihan crazy, hä?
1: On se.
0: Se was happening. No hei, jos me nyt vähän kelataan kuitenkin, tässä on tapahtunut tosi paljon asioita tietysti vuoden aikana, millainen se matka on ollut sulle?
1: No ei. Eipä sitä voi ikinä käsikirjoittaa, että silloin kun olin vuosi sitten täällä promoomassa mun tokaa sinkkua, niin olin autoa tietämätön kaikesta. Sanotaanko, että ei se ole helppo matka ollut. Kaiken näköisiä kierrepalloja on ollut ja myös ihania hetkiä ja onnistumisia, pettymyksiä, kaikkea sitä mitä elämässä kaikilla tulee vastaan, niin sitä se on ollut. Niin. Mutta nyt se on tuolla albumi. Kesän keikat alkaa tällä viikolla. Meillä on tänään pieni esiintyminen täällä.
0: Joo.
1: Täällä teidän tiloissa ja joo.
0: Puhutaan vielä vähän tosta vuodesta, koska sä mainitsit, että se ei ole ollut helppoa ja se ei varmasti todellakaan ole sitä, mutta tiedät sä ulospäin, hän se on näyttänyt aika helpolta. Se, että jos kuuntelee Mintun sinkkuja ja sit sieltä aina tipahtaa vaan uusi sinkku ja sit se menee sinne top 10, lähes joka kerta on mennytkin, niin sehän näyttää helpolta, mutta se ei sit todellakaan ole sitä kuitenkaan.
1: No ei se ole.
0: No onko ollut mitään yllätyksiä ja kuitenkin sä oot varmaan myöskin kasvanut tässä henkisesti tosi paljon tässä matkalla, niin miten esimerkiksi jos me verrataan sitä Minttua, joka vuosi sitten istui siinä, sama penkki todennäköisesti, mä uskon, että se on se sama penkki, sä muistat, ja nyt sä istut siinä, niin millaiset jutut on semmosia esimerkiksi, mistä sä et niinku enää jaksa ihan hirveästi stressata ja ehkä silloin stressasit?
1: No esimerkiksi tää radiopenkkiin istuminen.
0: Oikeesti?
1: Kyllä mä semmoinen? Silloin stressasin aika paljon, kun mä tulin tähän ekaa kertaa. Nyt mä vaan tulin vain tänne ja ilolla,
0: niin.
1: Ilolla ja hymyssä suin, mutta olin mä silloin kyllä tosi arka ja mä olin niin alussa ja jokainen niin kuin steppi mun matkassa tuotti mulle jonkinlaisen mental breakdownin.
0: Aijaa.
1: Ja sit mä aina niistä sit selvisin ja nyt mä oon niin kuin käynyt ne läpi, ne kaikki
0: niin.
1: Myrskyt,
0: jep.
1: Tunnekuohut. Ja nyt mä pystyn niin kuin ottaa ehkä asioita vähän iisimmin vastaan.
0: Ja nyt sä oot niin kuin niin paljon vahvempi. Eiks niin kuitenkin?
1: Maailma on mun.
0: Maailma on sun. Ja se, että vaikka kyseessä on sille äkkiseltään vuosi ei kuulosta pitkältä, mutta sit jos miettii mitä kaikkea sä oot tehnyt ja saavuttanutkin tossa vuoden aikana, niin se tuntuu niin kuin paljon pidemmältä ajalta kuin vuosi. Mitä mieltä sä oot siitä?
1: Joo, kyllä se tuntuu pitkältä, mutta ehkä se tämä niinku viimeinen vuosi, niin siinä on ehkä kuitenkin, en mä nyt sano, että on tapahtunut vähiten, mutta se isoin duuni on ehkä tehty jo ennen,
0: niin, että se on
1: ennen
0: kuitenkin
1: tätä niinku viimeisintä vuotta, että nyt tämä on ollut vähän tällaista laskettelua.
0: Niin, joo.
1: Kyllä mä nyt siis oon albumia tehnyt viimeiseen asti ja vielä keväällä tehtiin uusia biisejä, jotka tuli albumille, niin ei tässä nyt ole silleen chillattu, mutta ehkä se suurin duuni on kuitenkin tehty jo ennen niitä ekoja julkaisuja.

0: Zara Larssonin ja Shakiran kanssa Euro Summer Energyn iltapäivään. Tänään Energy Live, eli live-päivä. Minttu tulee heittämään keikan tänne Energy Studiolle. Me laitetaan siitä iso kasa matskuun myöskin tonne meidän somekanaviin. Ja Minttu on täällä studiossa mun kanssa. Kuunnellaan vielä pari biisiä, Ellie Goldingin Close to Me, Justin Bieberin kanssa tulossa Beauty and the Beat. Ja sen jälkeen Minttu saa kyllä paljastaa, että kertooks nämä biisit samasta äijästä. Koska aika monessa Mintun sinkussa ukko saa kyytiin, niin onks tässä monta ukkoa vai mikä juttu oikein? Tätä mä lähdin selvittämään ja vastaus tulos kymppiminsa sisään täällä Energyllä.
1: Vuoden radio-ohjelma Saarinen Show.

0: mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only. Energy.
3: Todella meneetään.
4: Joo, todella mureeta.
3: Joo, todella hyvä.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Arvoisat oppilaat. Lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
6: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
7: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Norwegian
1: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
0: Norwegian.
2: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
3: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
2: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
5: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
6: Both know we're liars and we start each other.

0: Neha Bieber ja Justin Bieber ja Beauty and the Beat Nicki Minajin kanssa Energyllä. Tää on siis vuodet 2013. Energyn iltapäivää kuuntelet. Allu täällä ja en oo yksin studiossa. Eikä muuten enempää eikä vähempää. Spotify-lista ykkönen laitetaan tosta heti seuraavana soittoon. Mintun sinkku maailmaan mun. Tää on Mintun uusimmalta debyyttialbumilta. Ja Mintun kanssa me tää nyt ollaan.
1: Energyn iltapäivä.
0: Sun sinkuis, Minttu, monesti eksä saa runtu. Se on niinku, siellä tulee niinku kyytiin. No Everest nyt esimerkiksi on semmonen, että tulee aika kovaakin runtuu. Ja nyt tää uusin sinkku, niin tässäkin myös tietysti semmoista. Kuinka paljon sä ammennat sun omasta elämästä näihin aihemaailmoihin?
2: No maailma on mun tää fokussinkku. Niin se on syntynyt teksti niin, että mä en oo ollut ensin huoneessa.
0: Okei.
2: Ja sitten mä tulin... Tämä oli leirillä tehtiin. Okay, oli Minttu-leiri ja sitten tehtiin mulle biisejä ja sitten mä astuin huoneeseen ja mä olin heti näin, että tämä on hitti. Tämä on siis, ja mä tiesin heti sen päivän jälkeen, kun me äänitettiin se ja tehtiin se, että tämä tulee olemaan niin kuin... Että on ihan mun yksi lemppareita.
0: Oliko siellä sitten, kun tietysti joku briefi annetaan tämmöisen leirille, niin oliko siellä joku briefi sitten, että ukko roskii tai miten se niinku meni? Miten se meni?
2: No siinäkin oli paljon tuttuja huoneissa, niin ne ehkä tiesi sitten jo, että mitä mun kanssa.

Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: punttisaleille sun muille.
1: Joo.
0: Tää on nyt mun mesta.
1: Mä saan kiinni tosta todellakin, noin se pitääkin. No hei, Minttu, nyt on tulossa sun uras ensimmäinen oikeesti iso keikka kesä. Siellä oli, oliks viime kesänä yksi keikka, kaksi keikkaa, oliko ihan täys nolla?
0: Ihan nolla.
1: Joo, niin me taidettiin puhukin, mutta sulla oli jotain showcaseja kuitenkin siinä. Mutta nyt, niin nyt mennään oikeasti isolla. Tässä on paljon uutta juttua, tietysti sä oot treenannut paljon. Mä katsoin, tuossa oli tommonen joku behind the scenes -tyyppinen dokkarikin susta julkaistu YouTube. Tuliko tänään ulos?
0: Joo, tunti sitten tuli.
1: Tunti sitten, joo, eli tuoret kamaa. Kuinka paljon jännittää lähtee keikkailemaan?
0: Ihan.
1: Mutta se on hyvä juttu, sehän kertoo siitä, että nyt tehdään oikeasti jotain sellaista, mistä välität tosi paljon.
0: Joo, kyllä mua jännittää ihan tosi paljon. Mm. Mutta mä toivon, että yleisö on armollinen mulle ja varmasti ne tulee sinne katsoa mua, koska ne tykkää mun musasta. Ja
1: niin.
0: Mä veikkaan, että toi eka keikka on niinku se pahin ja sit kun siitä on niinku selvitty, niin sit voi niinku nauttia.
1: Sähän voit miettiä silleen, että tänään on se eka keikka tossa Energy Livessä. Tietyllä tavalla, kun sä hoidat tuon, niin se on niinku laskettelu. Nimenomaan laskettelu, niin kuin sä sanoit tuossa itse aikaisemmin.
0: Niin.
1: Nyt sä vaan laskettelet koko kesän sieltä.
0: Just näin. Näin mä teen.
1: Kiitos Minttu, kun pääsit tulemaan. Kiva keikka.
0: Kiitos. Kiitos.

Jason Derulo, One to Want Me, Energyn iltapäivään. Tuossa olisi vielä ennen kello 6 ja Energyn iltaa tulossa. Ihan kesäbiisi, Say My Love, Kygo, Khalid. Ja sit hei, Humber, ei kun mikä Sumber. Sumber, Homebreaker Energy, kohd. Energyllä soi.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
2: Beellyttää. Saat auton ilman autohuolia.
1: Autolla pois kuopasta?
2: Mm?
1: Eli nelivetoko?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beellytä.
3: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
4: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
3: Ja onhan meillä tekoälyjä.
4: Meidän pitäisi kouluttaa.
3: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
4: Pertti, teidän Miro on 7.
3: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
4: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
5: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Tarkistat sään ikkunasta ja vaihdat outfittiä 3 ennen kuin pääset ulos kotiovesta. Vartissa päivität myös bottikampanjasi viestit vastaamaan säätilaa Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Uusi täyssähköinen BYD Atto 3 Evo. Yksityisliisingillä alkaen 599 euroa kuukaudessa. Nyt rajattuun kampanjaerään kotilatausasemaveloituksetta. Riskitöntä ja huoletonta autoilua yhdellä kuukausihinnalla ilman yllätyksiä. Tutustu kampanjaan ja muihin BYD-malleihin osoitteessa byd.com. BYD. Build your dreams.
10: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
11: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: Chan.
1: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
0: Norwegian.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Päivää.
2: Hyvää päivää.
1: Saanko kysyä?
2: Aina sitä kysyä saa.
1: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
2: Ainakin ruokaostokset.
1: Kyllä, ruokaostokset.
2: Tietäjät tietää.
1: Tiedetään.
3: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
4: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
5: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
4: Pottoraa!
5: Siis luuleeksä olevasi joku tartsan vai?
4: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voi auttaa.
6: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
9: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
8: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100-prosenttisesti suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
11: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 euron potti. Energin hittivelho.
12: Energy. Hit music only.

0: Kygo Khalid Energyn iltapäivään, Say My Love. Tämä on muuten vähän niin kuin loppupuolella ja meinasin sanoa, että Uusitalon Riikka, mutta kyllä se on Lehmosen Janne, menee aivan sekaisin.
1: On Lehmonen kaunistunut viime aikoina kyllä, mutta sen lisäksi tuo meidän alakerras alkaa kohta Hemomeihemi, Mintun keikkapyörittää siellä käytiin. Niin, ja mä veikkaan, että aika moni suomalainen virittäytyy tänään himastunnelmaa, koska tänään Suomi-Sveitsi, lätkämatsi.
0: Oi niin onkin.
1: Selvitetään lohkovoittaja.
0: Joo.
1: Niin mitä veikkaa täällä? Nyt kun ollaan puhuttu ihan sikana siitä, että pitäisikö Suomi hävitä tahallaista varten, ettei tuo Ruotsi vastaan. Niin mitä sä oot mieltä?
0: No joissakin ennustuksissa Sveitsi oli jopa yksi ennakkosuosikeista maailmanmestariksi.
1: Jep.
0: Niin jos sä meet häviämään Sveitsille tässä kohtaa ja sä haluat voittaa maailmanmestaruuden, niin sähän annat aika paljon löysää niille.
1: Joo.
0: Ja plus me puhutaan ammattiurheilijoista. Mä en ikin maailmassa uskois, että ne pelaajat menee sinne tahalteen häviämään. Me ei voida hävistä matsia.
1: Ei, mun on kanssa vaikea kuvitella täällä. Puhutaan nimenomaan tästä ilmiöstä, koska mäkin olisin ikään yllättynyt siitä. Musta tuntuu, että me keskustellaan ihan vakavasti siitä, että pitäisikö Suomen hävitä. Niin no joo, mä laitan suomalaiset katsomaan vähän peiliin kohta Energillassa.
0: Joo, ja toi on oikeasti hyvä muuvi. Siis mä en todellakaan sit huomenna kuitenkin, se on joku 5-0 Sveitsillä ja Suomi ei edes yrittänyt.
1: Me yritettiin oikeesti.
0: Joo. Hei, Summer Home Record tähän loppuun ja Janne jatkaa Energin illan kanssa. Huomiseen, moro!

0: Energy.
1: Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäritungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi/Aito5G.
3: Saanko häiritä?
4: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
4: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
4: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
4: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
7: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kysellänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi. Totta kai.

0: Mäkiä nauti! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
1: K-Auto. Miten voin auttaa?
2: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
1: No, K-Auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
2: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
3: K-Auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-Pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-Pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
6: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
6: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uus.
6: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
7: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
8: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia Word Diving avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkosta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
9: Mä lähden rustaan ostamaan kesäjuhlajuttuja.
10: Eiks meillä oo jo kaikkea?
9: Hei, naapurilla on valtava uusgrilli ison juhlakatoksen vieressä ja me tarvitaan ulos mattoja ja paljon muuta.
10: No sitten.
11: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
12: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito 5G.

Let's go. Se olisi uusi päivä, eli tiistai ja Energynilta toiminta. Lehmonen täällä totta kai, että heimin paila Jenny heti ensimmäisen Dracula. Ja sitten TikTokissa jättihitiksi nousseen kappaleen jälkeen, niin ei pelkästään itse toimintalehmonen, ei pelkästään meidän lätkäfanit, vaan oikeastaan koko Suomen kansa. Meillä on aika katsoa peiliin. Me nimittäin aina niinku kilpailujen yhteydessä, missä Suomi on messissä, niin me jaksetaan uudestaan jauhaa siitä sisusta. Ja aina miettii, että me ollaan niitä kaikkein rehdimpiä pelaajia. Mutta sitten musta tuntuu, että kun meille tulee se mahdollisuus siitä kansana mennä, mistä aitaan matelin, niin saatetaan kuitenkin valita se reitti. Tähän peiliin tsingataan Energylla sitä jälkeen.

0: täällä Energyn illassa nyt toimintaleimansa johdolla koko Suomen lätkäfanituskansa. Onko tää koko maa valmiita nyt ottamaan sen peiliin katsomisen vastaan tällä hetkellä? Koska yksi asia musta jotenkin tällä hetkellä MM-kisoissa saa mut vähän jopa niin kuin nauramaan meidän kansalle. Ja mä tiedän, että mä en oo ainut tämän asian kanssa. Mutta ennen kuin mä otan tämän asian syyniin, niin mietitäänpäs vaikka tämän vuoden euroviisuja. Mikä silloin puhututti kaikkein eniten? Se, kun kaikki naapurimaat äänestää aina toisia naapurimaita. Ja tosi moni suomalainen euroviisukriitikkökin oli sitä mieltä, että jos tämmöistä peliä ei oltaisi harrastettu, niin Suomi olisi voittanut euroviisuissa. Ja sitten aina kun esimerkiksi lätkässä tapahtuu joku pikku vastoinkäyminen jonkun tuomarin kanssa, niin me ollaan valmiita kansana kivittämään niitä tuomareita ja miettimään, että ne ruotsalaiset on taas lahjunut ne tuomarit tällä hetkellä. Kyllä Suomi pelaa aina sitä reilua peliä ja tämä reiluus, sisu, ne on musta asiat, millä me jotenkin kansallisesti rakennetaan aina se meidän kisafiilis. Mut nyt yhtäkkiä kaikki miettii tänä iltana sit kuitenkin sitä, että pitäisikö meidän tahallaan hävitä toi Sveitsi-peli, että meille ei tulisi sitä Ruotsia vastaan. Et onko näin, että me suomalaiset sitten kuitenkin vaan jaksetaan valittaa aina, kun ne epävääryydet, tai anteeksi epärehellisyydet ja vääryydet on meitä kohtaan, mutta sitten heti, kun meille tulisi helpompi mahdollisuus ottaa yksi tiedätkö, pakkohäviäminen tai tahallaan häviäminen tähän alle, niin me ollaan kaikki sitä mieltä, että ehdottomasti. Tässä on siis nyt se pointti, kaikki, ketkä ei ole lätkään seurannut, että jos me tänään hävitään Sveitsille, niin siinä on ilmeisesti nyt mahdollisuudet, että me oltaisiin sitten Norjaa vastaan pelaamassa, eikä Ruotsia vastaan pudotuspeleissä. Ja mä oon niin törmännyt TikTok-videoilla tähän mediassa kirjoitteluun, tähän urheiluekspertteja, ketkä on puhunut tästä. Ja mä niin mietin, että näinkö se sisu vedettiin meidän vessanpöntöstä alas, että niin pelkästään se riitti mielikuvaksi siihen, että jos meillä tulee Ruotsi vastaan, kyllä, me nyt silloin tahalla otetaan takia, tässä nyt mitään kummempaa, niin otetaanko pikku galluppi? 050501719, nyt voitte kaikki laittaa koodia tänne. Onko Suomi valmis nielemään ylpeyteensä ja tämän ikuisen sisulla raidaamisen sillä perusteella, että me voitaisiin tänään hävitä tahallaan Sveitsille? Ihan vain sitä varten, että ei tulisi Ruotsi vastaan, niin pitäisikö meidän voittaa vai pitäisikö meidän hävitä tahallaan? Kertokaa mulle.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja muistakaa, että numero tänne WhatsApp 050501719. Floraina tässä Alex Warren Nextiin.

0: tässä nyt Energy-illassa Alex Warrenin soidessa vielä ennen Alessoa ja Sabrina Carpenterin, niin toimintalehmonen haluaa kysyä, että pitäisikö meidän kaikkien nyöllä nyt se meidän kansalaisylpeys ja sisu lätkässä ja hävitä tänään tahallaan Sveitsiä vastaan? Ihan vaan sitä varten, että Ruotsi ei tulisi pudotuspeleissä vastaan. On mun mielestä maagista, miten niin kuin se suomalainen lätkäylpeys on kääntynyt 180 astetta ympäri heti, kun meillä on mahdollisuus, että Ruotsi tulee vastaan. Se pelko hiipii meille kaikille. Ja mä pidin pienen gallupin tässä äsken. Mä pyysin teitä lähettää viestiä, että pitääkö tänään pelata mahdollisimman hyvin sillä riskillä, että me otetaan sitten Ruotsi vastaan siellä, vai pitäisikö meidän hävitä tahallaan, että me saataisiin se Norja? Ja tiedättekö, äänet on tullut tänne. Ja energiläiset. Kun mä kysyn, että pitääkö Suomen niellä sisunsa ja ylpeyteensä, hävitä tahallaan, ottaa Norja sieltä vastaan, niin te ootte sitä mieltä, että ehdottomasti. Mitä vaan voi Suomi tehdä, kunhan ei tule Ruotsi vastaan nähtävästi pudotuspeleissä äänivyöryllä. Te ootte sanonut, että ehdottomasti. Jos te nyt kerran tahallaan häviää, niin eihän se nyt ole niin paha. Mehän ollaan sisukkaita häviäjäkin. Sehän kuuluu meidän luonteeseen kohdassa esimerkiksi Lasse tänne. Sisukkaita häviäjiä. Ei muuta kuin pojat tänään Sveitsiä vastaan sitten, niin perkot töttörelle sinne omaan päähän ja lähdetään ottaa Norjaa pudotuspeleissä, ainakin jos se teistä olisi kiinni. Elämä kaunis energiläiset. Nyt Alessa ja Sabrina Carpenteri kohta sit pelataan.
1: Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energin ilta ja toimintalehmonen.

0: Yksi meidän koko kanavan, eli Energyn suosikeista Sabbe. Eli Sabrina Carpenter tässä. Energylassa kohta Minttu ja Imagine Dragons, mutta nyt pelataan. Tervetuloa Seimaan ja Marjanalle, missä sun pitäisi arvata yhdestä klipistä yksi artisti.
1: Tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokaisi. Tiedätkö, on niin delulu itsestään.
0: Ja jos oot kuullut Energyn iltaan, niin tää on sulle helppo. 050501719. Heität yhden nimen tonne WhatsAppiin vaan, että kuka tää on?
1: Tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokaisi. Tiedätkö, on niin
0: ja Energy paita voi olla ton Mintu ja Imagine Dragonsin jälkeen sun, joten koodit tänne 050501719.
2: Energy Fresh. Yksi soittolista. Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh artisti on Teddy Swims. Energy Fresh soittolistaa netissä. Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Tykkimäki on auki. Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Oh! Wow, that's nothing.
7: On Paulan lehmä cool?
8: Se voittaa kaikki muut.
9: Saa vanukkaasta täplikkää.
10: Ja se vie kielen.
11: Mennessään.
12: Vanilja suklaa.
13: Suklaa vanilja.
14: Paulalla on villit rillit.
15: Paulan tekee Dr. Oetker.
16: Moi moi, kuulta vielä hauskaa.
17: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
18: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
19: Päivää.
20: Hyvää päivää.
19: Saanko kysyä?
20: Aina sitä kysyä saa.
19: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
20: Ainakin ruokaostokset.
19: Kyllä, ruokaostokset.
20: Tietäjät tietää.
19: Tiedetään.
21: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
22: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt huikeat 120 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
23: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
24: Santeri Karklassilta moi. Kun auton lasi vaurioituu, nopea korjaus säästää aikaa ja rahaa. CarGlassilla asiointi on helppoa, tuot auton meille ja me hoidamme loput. Myös vakuutusasiat suoraan vakuutusyhtiösi kanssa. Varaa aikasi heti osoitteessa carglass.fi.

0: Nieminen on.
1: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
0: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan aina edullisia.
2: Tämä on matkahuollon mainos. Mutta mainos ei kerro siitä, mitä minulle kävi. Tai no, kertoo. Kävi vikaklikki. Verkkokaupan kassalla klikkasin onneni ohi ja valitsin saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä vikaklikki. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
3: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
4: Kuule, pitäisikö mennä tankkaamaan välillä? Ollaan istuttu tässä jo aika kauan.
5: Mut kun nämä maisemat on vaan niin ihanat.
4: Tuosta viereisestä liittymästä oikealle ja sit uukkari, niin siinä on muistaakseni hyvä ravintola.
5: Siis ihan vieressä, tällä samalla kannella. Nyt ollaan siis jo laivalla.
4: Niin, tietysti. Laivallapa hyvinkin. Juu.
6: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.

0: kohta sitten me Rexan vuoro pyörittää tätä showta kanssa eteenpäin, mutta nyt se on toiminta Lehmusen harteilla, että pelit käyntiin Energy Illassa, että te saatte palkinnot itsellenne. Ja vielä kerkeä heittää kätensä tähän soppaan mukaan 050501719 tuotepalkinto Energyltä jossa, kun tiedät, että kuka artisti tässä on.
1: Tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokaisi. Tiedätkö, on niin delulu itse.
0: Ja mä sanoinkin, että tää on helppo niille, ketkä olivat Energyillassa messissä. Tällä muun muassa Laura huuteli, että Janne, tän haastisklipin mä oon kuullut sun suusta. No hyvä, että ootte kuullut. Eli ootte sitten moni tietänyt, että kuka tässä on, kun tää on totta kai tyyppi, joka kävi hetkistä haastiksi täällä. Pihlaaja.
1: Tää on läppä meidän kaveriporukas silleen, että me aina myös luullaan, että kaikki pokaa meitä, vaikka ei pokais. Tiedätkö, on niin delulu.
0: Mutta tässä vaiheessa seurataan kuitenkin vielä katsomaan arvalla, koska oikein vastanneita on niin hirveän monta, että kelle se Energy tuotepaketti ja paita lähtee tänään. Niin. Mattias, onneksi olkoon. Arpa ratkaisi, että Etsin palkinto on.
2: Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Teitsin palkinto on. Mähän puhun kuin joku Yoda Star Warsissa. Mattias, mä haluan vaan sanoa, että onneksi olkoon ja ei tässä mene Brexia. Kohta Niko Santos, let's go.

0: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
0: Teet marinaadia?
1: Ei ihan ite, teen aina.
0: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
1: Jaa, Grillimaisteria vai?
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
3: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla.

Ei, mutta kun elämä kaunis, Energy-ilta. Toimintalehmonen totta kai niin kuin joka ikinen arkipäivä 6-8 meitsi täällä pörisemässä. Ja J-Lo pitää teistä kans kohta huolta. The Save Me Tonight häneltä. Ja sen perään Miles, miten nice to meet you, mutta mä haluan antaa vielä yhden herkkupalan tuolta about vartin päästä, kun Aisa Keli on turisti Mannerheim kanssa soimassa. Meitsi yksi lempibängereit meidän soittolistoilta, että moment, mutta sitten on kyllä kans yksi mun lempipuheenaiheet, koska tänään on julkaistu seuraavan kauden selviytyjät, kilpailijat. Ja jos joku ei tiennyt, niin mä oon haipeissa, tai siis näin haipeissa sen takia, että mähän olin itse viime kaudella kilpailemassa ja pärsin vielä silleen semihyvin. Mähän tulin neljänneksi, mutta tiputettiin viimeisessä heimoneuvostossa, eihän olla saarella 31 päivää. Ja kyllä mä oon jotenkin aika haipeissa tästä uudesta kaudesta, varsinkin kun tänne kaudelle, mikä on nyt kymppikausi, niin on kerätty vanhoja tuttuja kasvoja viime vuolta. Ja siellä oli pari meitsin kaudeltakin tuttuu kilpailijaa. Shoutoutit Linnea Vihoselle ja Vivi Wallströmille, ketkä on tuolla kilpailemassa. Mutta kun katson tuota porukkaa ja kästiä ja muutenkin tuota meininkiä, niin mä nyt vasta tajusin yhden asian. Mä oon nimittäin puhunut teille selviytyistä koko tämän vuoden täysin paskaa yhdestä asiasta. Mä tajusin sen vasta nyt. Ja nyt viimein musta tuntuu, että mun on aika ripittää itseäni Energyn illassa selviytyjien liittyen. Mä oon nimittäin kovan ääneen kuuluttanut yhtä asiaa selviytystä. Pitänyt sitä faktana ja sanonut, että näin se menee. Kunnes sitten tänään kotisohvalla sitä uutista kattelussa mä tajusin, että ai niin. Niin joo. Mut mikä tää asia on, niin selviähti J-Lo ja Miles Smithin jälkeen. Energy.

0: kesänviettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Skuus Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.

0: Tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Norwegian on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä Norwegian.
2: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Todella meretä.
6: Joo, todella mureta.
7: No, todella hyvä.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Kettomasa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia. Maito suklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
13: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
14: Ruukki on Suomen luotetuin, ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.

0: Energyllassa semmoinen ihan snori tunnelman nostatus tarjolla. Ei pelkästään toimintalehmosen toivosta, vaan enemmänkin aplodit Isaac Elliot ja turistit, jotka tykittää tässä kohta Mannerheimiin. Mut sitä ennen pikku shoutout ja aplodit kaikille kilpailijoille, ketkä on lähdössä nyt kilpailemaan selviytyjen uudelle kaudelle. Ne julkaistiin tänään aamulla noin kilpailijat ja tämä on mulle sen takia niin tärkeä asia, että mähän olin itse viime vuonna selviytyjä tuotantokaudella ja tuli siellä neljänneksi edelleen shoutoutit meitsille, mutta tänä aamulla, kun mä sohvalla kattelin tuota kästiä ja mietin sitä saarielämää ja sinne lähtöä, niin mä tajusin yhden asian, mistä mä oon puhunut täyttä shaisseja koko vuoden teillekin energiläiset sen jälkeen, kun mä palasin selviytyistä. Mähän on nimittäin kuuluttanut kovaa ääneen, että vitsi, koska tahansa tulisi mahis, mä lähtisin sinne backiin. Soittakaa mulle nyt, niin mä oon viikon päästä valmis tulemaan sinne saarelle. Itse asiassa soittakaa mulle nyt, lähettäkää taksi pihaan, niin mä tuun kilpailemaan vaikka sille seuraavalle kaudelle. Niin tänä aamulla sitten, kun mä istuin siinä sohvalla risasissa pieruverkkareissa, pikkusen unipöhnässä, hörpin mun tupla-espressoa siinä ja söin metwurstileipiä samaan aikaan, kun mä sellaisin Instagramia ja kattelin siitä, että aa hei, uusi selvityötkästi on tulossa. Ne on lähtenyt tänään sinne saarelle. Sitä tsiikotessa mä tajusin, että okei, tässä vuodessani on taas kyllä kaupunkilaista noin laskistunut niin helvetisti, että ei mua saisi ikinä sinne saarelle enää uudestaan. Että kun mä olin niin tyytyväinen, suu täynnä sitä metwurstileipää siinä sohvalla, kun mietin, että onneksi ei tarvi lähteä.
1: Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa! Energyn ilta ja toimintalehmonen.
0: Kyllä laiskaksi on mennyt.

View Energy-läiset. Tässä kun katselee meidän WhatsAppia äskeistä selviytyjät puheiden jälkeen, niin täällä muun muassa Linne on laitellut koodi, että Janne ehdottomasti lähtisi uudestaan seuraavalle kaudelle, jos kysytään. Se oli niin kiva katsoa telkkarista viime syksynä. Oikeasti Linnea shoutoutit tästä. Arvostan isosti. Ja kyllä mä nyt, kun mä taas saisin sen treenivaihteen päälle, niin kyllähän sit sinne voisi lähteä näyttämään muille. Mutta katsotaan, jos kausi 11 olisi sitten vaikka meitsi. Tässä kuitenkin nyt Energy Illassa sitten Elizabeth Taylor nimistä kappaletta tietenkin. Kieltäisi multaankaan kuin meidän lemppari Teukalta Taylor Swiftiltä. Jonka jälkeen sitten Energy Illassa mä voin kertoa, että mulla on tulossa ehkä mun kaikkien aikojen sokeraavi mielipide. Me nimittäin keskusteltiin tässä duunipaikalla friendien kanssa siitä, että mikä on sun semmoinen hot take, mitä puhutaan aina englanniksi. Varmaan niin kuin epäsuosittu mielipide olisi ehkä suomeksi käännettynä se kaikkein paras. Ja mä oon joskus puhunut siitä, tiedätkö, että mun mielestä itse asiassa saunassa ei ole kauhean kiva istua. Ja silloin mä saan jo niin kuin ihan törkeästi katseita, mutta mä oon löytänyt jotain vielä pahempaa suomalaista hot takea vastaksi. Ja jos toi saunajuttu oli nimenomaan suomalaisille, mä väitän, että tää mun seuraava hot take, epäsuosittu mielipide, tää tulee ehkä riipimään eurooppalaisiakin niin pahasti, että mut tulee heittämään ulos täältä. Toki tämän mielipiteen myötä jenkitkään ei kyllä ota mua sinne. Ja tää liittyy nimenomaan kesäterassilla olemiseen. Mikä voi olla näin epäsuosittu mielipide kesäterassilta, että mut potkitaan duunipaikaltakin kohta pois, niin selviää heti Taylor Swiftin jälkeen. Energillä soi.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
5: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
6: Okei.
5: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
6: Joo.
5: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
6: Resistance.
5: Melkein. Tää on sun final boss.
6: Resilience.
5: Yes, hyvä.
6: Woohoo!
7: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
8: Kesän viettoon täysin rinnoin, verrattoman halvoin hinnoin. Hirmu helle taikka halla, Veikolta saat halvemmalla. Kännyt, konsolit ja luurit, täältä toki, mistäs luulit? Schools Out Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
9: Lätkäkisoissa suomalainen voittaa ainakin Bilteeman mainoksessa. Katso Suomen matsit ja jatkopelit ja pidä luuri valmiina. Kun näet Bilteema-mainoksen, nappaa siitä QR-koodi ja käytä se äkkiä. Nopein voittaa Bilteema-tuotteen ja se voit olla sinä. Bilteema.
10: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
11: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
12: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
13: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä! Siis luuleeko sä olevasi joku Tartsan vai?
12: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Bondora vois auttaa.
14: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
15: Oh! Wow, that's nothing.
16: On Paula lehmä cool?
17: Se voittaa kaikki muut.
18: Saa vanukkaasta täplikkään.
19: Ja se vie kielen.
20: Mennessään.
21: Vanilja suklaa.
22: Suklaa vaniljaa.
23: Paulalla on villit rillit.
24: Paulan tekee Dr. Oetker.
25: Saanko häiritä?
26: No johan te häiritsette.
25: Kiitos ja anteeksi.
26: No saatte.
25: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
26: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
25: Oikein veikattu.
26: No kuten tapanani on.
25: Se on hyvä tapa.
27: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
29: Emmi Carglassilta moikka. Pienikin kiveniskemä voi muuttua isoksi ongelmaksi ja aiheuttaa lopulta koko tuulilasin halkeamisen. Varaa aika jo tänään. Carglass.fi.
28: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
30: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
31: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.

0: Okei, Energy-läiset. Mä tiedän, että se seuraavaksi, mitä mä tuun sanomaan, niin tulee aiheuttaa Tessin verran pahaa mieltä. Että varmaan kaikki haluatte tietää, että mitä kautta mua voi haukkua livenä. Niin hei, 050501719 numero tuonne meidän WhatsAppiin. Ja sieltä tarvottaa sitten Energylan toimintalehmosen tästä kyseisestä mielipiteestä. Koska nyt kun kesä on taas tulossa täällä, niin koko Suomihan tykkää lähteä sinne terassille meidän maailman lempipaikalle. Ja ainahan suomalaiset on vähän ärsytyneitä siitä, että jos se kalja on liian lämmin, mitä siitä myydään terassilta ja sitä voivotellaan ja siitä postellaan someen, että miten voi olla, pitäisi olla kylmempää. Ja tiedättekö, mä oon ihan samassa junassa ja mä oon viemässä tämän ajatuksen vaan pikkusen pidemmälle, koska mun mielestä on täysin hyväksyttävää 100% ok, jos sä haluisit laittaa sun bisseen jäitä. Niin kuin minkä takia ei? Eli kaikki me tungetaan joka ikisen muuhun juomaan niitä koktaileihin. Jengi laittaa sitä roseviiniin, siiderit, lonkerot. Mut sit kaljaan, kun sä pyydät jääpaloja. Niin se olisi sua katsotaan silleen, että se baarimiikko olisi valmis soittamaan jollakin näköistä kelloa ja huutamaan sitä, että no niin, tuokaa jalkapuu tänne, heittäkää mätiä tomaatteja tätä miestä vasten. Niin kuin miten se on niin paha asia? Joo, se vähän laimenee siellä, mutta et sä nyt toista bissejä luultavasti 2 tuntia siinä hörppimässä, että ne ehtii kaikki jääpalat sulaa sinne. Mä ottaisin niin kuin 100 kertaa mieluummin oikeasti kylmän bissen, joka on vähän vetistynyt, kun semmoisen kädenlämpimän kaljan 25 asteen helteessä, ja sitten mä niinku kiukulla vedän sitä tonne ikeniini vaan miettii, että onneksi tässä ei ole jäitä vesittämässä tätä ollenkaan. Mutta onko teitä joku sama kuin minä siellä? Mä näen sen toivon pilkahduksen tuolla jossain hamassa horisontissa, että siellä saattaisi olla joku niin kuin minä, niin 050501719, mutta jos ei, niin voitte teilata mut tonne WhatsAppiin. Onko siellä yhtään kuka ajattelee samalla lailla kuin minä?
1: Energin ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Tässä on hyvä aika tykittää housieria ahdiaa.

0: Ei voi kyllä Energyn illassa toimintalehmonen sanoa olevansa yllättynyt tästä aika tulenkatkuisesta tekstistä, mitä tänne on tullut WhatsAppiin. Huomattavan paljon sen jälkeen, kun mä äsken ilmoitin sitä, että mun mielestä olisi täysin ok juoda bisse jäillä. Mä en ymmärrä, että mieluummin vedetään lämmintä kaljaa 25 asteessa, kun et pikkusen pari jääpalaa sinne otettaisiin, siitä vähän tulisi vettä mukaan siihen kaljaan. Se ei vaan mahdu mun päähän, mutta sanotaanko, että tänne on tullut paljon viestejä. Monta semmoista, jossa kieli on sellaista, että sitä ei vitti lukea täällä, koska tämä on koko perheen kanava. Mutta sitten eräs meidän kuulija Arttu, hän heittäytyy vähän kuin runolliseksi tämän meitsin jääbisseilyn kanssa. Ja mä haluan lukea tämän viestin teille, koska tämä on se mentaliteetti. Kuinka paljon suomalaiset vastustaa niitä jääpaloja siellä kaljassa? Janne, joku voisi polttaa eduskuntatalon ja tuomiokirkon. Käydä lahtaamassa joulupukin korvatunturilla. Kuivattaa kaikki Suomen järvet ja myydä Nokian ja Angry Birdsin Ruotsiin. Ja siinä samalla hän voisi tuhota Fazerin sinisen tuotantolinjaston. Ja Janne, silti sä, sun jääpaloines kaljas, olisit Suomen pahin vihollinen numero yksi. Joo! Ei voi olla pari jääpalaa missäs näin paha. Come on, man!
1: Energyn ilta ja toimintalehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Tässä sit Arsin ja kohta Madonna, Sabrina Carpenter.

näitä kahta tyyppiä, kun on internetistä kattanut samalla lavalla, niin on kyllä aika paljon niitä keikkoja, missä haluaisi herttomasti käydä itsekin. Madonna, Sabrina Carpenter, shoutoutit siitä, mutta sitten kun keikosta puhutaan ja ulkomailla, niin kyllä mun kateessa on sun kastori, menee ennen chiltapäivän Riikka Uusitaloon, joka tänään on Harry Stylesin keikalla muailmalla. Shoutoutit siitä, Harry Styles, American Girls, soimassa kohta ja sitten kanssa Billie Eilishin Bad-kaito. On vissiin hänen keikatkin ollut kyllä aika hyviä. Itse kun mulla tuli oikein kunnon keikkakateus tällä hetkellä, kun mä istun tässä studiossa. Mutta jos sulla iskee niin kuin samaa kuunnellessa noita Friendien upeita keikkamuistoja siitä, kun kaikki on aina niin paljon parempaa heidän keikkamuistoissansa, niin mitä jos noiden kahden biisin jälkeen sä lähettäisit mulle yhden ääniviesti, niin mä lähettäisin sut ja sun kaksi kaveria Weekend-festareille VIP-lippujen kanssa. Koska Energyllä se todellakin onnistuu yhdellä ääniviestillä ja oot vähän Stalsen ja Biljaanisin jälkeen messissä, niin mä kyllä kerron, että mitä siinä ääniviestissä pitäisi olla. Energyllä

0: Energy. Energy. Hit music only. Energy.
1: Olen miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. Kuljetatpa kukkia, lankkua, putkia tai työkaluja. Suomen suosituimmalta pakettiautomerkiltä löytyy ratkaisu. 100-vuotiaan Suomen Fordin kunniaksi tarjolla nyt juhlamalleja jopa 5800 euron hintaedulla. Juhlamalleja löytyy kaikista kokoluokista, e-transit kurierista, transitiin ja rangeriin. Suuntaan nyt lähimpään Ford-liikkeeseen ja hyödynnä huikeat juhlaedut. Tehosta toimintaasi. Valitse Ford.
5: Timo, myynti rokkaa vai?
6: Joo, ihan mukavasti menee.
5: Ja prosessit on mintissä?
6: No just eilen retrossa puhuttiin.
5: Mikä retro?
6: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
5: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
6: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
5: Barona!
4: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
7: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
8: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Huipputarjoukset Rustasta. Baden-Baden lepotuoli 29,90. Kaikki matkalaukut laajasta valikoimasta miinus 40% ja Pelargonit 4 kappaletta 9,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
10: Kuuliksä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
11: Ion?
10: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
11: Ion?
10: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
11: Ion?
10: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
11: Ion?
10: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
11: No Ion!
12: Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput. Nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä.
13: Norwegian.
14: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
15: Nyt alkaa kesä. Ei sada, ei tuule eikä palele. Leos kesäpassi lennättää viidakkoon, jossa seikkailet teepaita kelissä jopa 70 päivää. Aina elokuun alkuun asti. Nappaa kesäpassi 54,90. Leos.fi.
16: K-auto. Miten voin auttaa?
17: No sellaista negaa soitettava, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
16: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussapisteitä.
17: Aa, no niin sentää. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
18: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
19: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja... Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken ateria nyt miinus 20% vain Voltista.
2: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
13: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
2: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita. On etuhinnat Elisan ain edullisia.
12: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe.
11: Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Energyilla se päästään kohta tykittelemään Kygo, Khaled ja Griffin kaikki samalla biisillä Save My Love, Damien David Tyler, Nile Rodgers sen jälkeen Talk To Me. Mutta nyt me lähdetään kaikki Weekend-festareille.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival.
0: Ja sä lähet kanssin, nimittäin meidän piikkiin. 3 VIP-lippua olisi nimittäin tarjolla sille, kuka pystyy lähettämään kaikkein parhaan festariääniviestin meidän studio WhatsAppiin tässä parin päivän aikana. 050-500-1719. Ja kun mä sanon festariääniviesti, niin mä haluun kuulla kaaosta. Mä haluun kuulla meihemiä. Mä haluun kuulla sitä, kun frendit on hukattu. Mä haluun kuulla sitä, kun joku on kannut lompakonsa. Joku on sammunut johonkin. Joku on bajamajassa bylsimässä. Mitä ikinä siellä festareilla voi tapahtua? Eilen tänne jo Erika lähetti ensimmäisen ääniviestin. Ja musta tuntuu, että Erika, sanoit erittäin hyvää mallisuoritusta siihen, että miltä tämä saattaa kuulostaa.
2: Siis mistä nyt ihan oikeasti ootte? Siis Sani meni nyt tonne pajamajapaan ja mä jonkun mukaan Heikki lähti hakemaan viinaa ja mä en löydä täältä ketään. Et ihan oikeesti, Isaac Elliot aloittaa ihan kohta ja tässä nyt oikeesti missä te ootte? Mä en nyt tiedä missä mä oon itekään, mut nyt missä te nyt ootte?
0: Erika, loisto suoritus. Siinä on kovat pohjat. Kuha lähetetti mulle yhden tommosen, tiedät sä NS-festarin ääniviestin, minkä sä lähettäisit sun friendille festareilla, niin voi olla, että sulle ne tulee ne 3 VIP-lippua weekendelle. Perjantai-aamuna selvii voittaja, niin tässä on hyvä aikaa kehitellä omat suunnitelmat ja 050-500-1719. Lähettää ne viestit. Ja muutenkin weekendillä tällä hetkellä noi Crew Pass-liput myynnissä, joten me ostetaan se vknd.fi. Sieltä otat sen Crew Passin ja siinä vaiheessa, kun te olette luonut oman ryhmänne, mistä 2 ihmistä on ostanut liput, niin 3 nappaa sen lipun teidän porukasta ilmaiseksi, joten vknd.fi. Käykää hakeen.
1: Energy ja Weekend Festival. Weekend Festival. Väsyttääkö? Tarvitaan enemmän toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen.
0: Ja niin kuin sanottu, 050-500-1719. Tallenta kanssa sinne puhelimeen, niin kaikki helpottuu heti. Let's go.

0: Todella meiltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: tiedä, että no niin, toiminta Lehmosen kyynelkanavat auki. Hän on Lauri Haav ja Perhonen. Jos et muuten oikeasti käynyt vielä kuuntelemaan Lauri Haavin koko tuoreet albumiin No Haav, No Love, niin tyyppä. On niin voimakasta, että mä sanon, että heittämällä yksi vuoden kovimmista albumeista jo tässä vaiheessa. Mutta sitten Tony ja Ariana Grandin jälkeen niin päästäänkin juttelemaan siitä, että ootko sä kova hävittämään, tiedät sä himaas asioita. Kaikkia meistä on varmaan avaimet joskus sinne hävittänyt. Kaukosäädin on ehkä se klassisin, mitä etsitään silleen koko perheen voimin. Että kuka sen nyt on oikeasti tunkenut johonkin. Mutta ootko sä koskaan hävittänyt sun kämpästä yhtä kokonaista huonetta? Eikö kuulostakin jo silleen niin kuin aika mahdottomalta tehtävältä? Koska mäkään olisi varmaan uskonut tämän tarinan olevan tosi ellen. Mä olisin kuullut näitä tarinoita tänään Energy aamun suusta. Ja tekin pääsitte kuulemaan, että miten kokonaisen kylpyhuoneen voi hävittää heti Lauri Haavi ja Ariana Grandin jälkeen.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte!
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. elisa.fi/aito5g.
3: Tämä on matkahuollon mainos, joka kertoo, mitä ystävälleni kävi. Minä vain näyttelen sitä, mitä minun, ystävälleni kävi. Checkout Blackout. Verkkokaupan kassalla iski täydellinen ajattelun pimennys. Hän valitsi saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahti käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä checkout blackout. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
4: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Todella mehevää.
6: Joo, todella mureeta.
7: No, todella hyvää.
8: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
9: Aikoinaan maaseudulla soitettiin vellikelloa. Äänen kuuluessa työt keskeytettiin ja...
10: Kiitos.
9: Nykyään se on ovikello. Mäkkärin McChicken-ateria nyt -20% vain Voltista.

0: Kuuliks sä, että Ionilla on tullut uusi sähköautomalli Ion UT?
1: Ai on?
0: Se on pieni suuri sähköauto, eli kompakti kaupunkiauto, mutta sisältä yllättävän tilava.
1: Ai on?
0: Ja mieti, tää on suunniteltu Milanossa eurooppalaiseen makuun.
1: Ai on?
0: Varustelu on tosi laaja, hinta halpa ja nyt saatavilla rahoitustarjouksella.
1: Ai on?
0: Kannattaa lukea lisää ionauto.fi. Aiotko lähteä koeajamaan?
1: No aion!
2: Norwegian
3: on käynnistänyt ison kevätalensa ja tarjolla on nyt tuhansia edullisia lippuja osoitteessa norwegian.fi. Oli mielessä se sitten rantaloma, konsertti, futismatsi, museokierros, herkuttelumatka tai golfreissu. Varaa lippusi osoitteesta norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti. Lennä
2: Norwegian.
4: Mäpäs kerron sulle jutun.
5: Kerro.
4: No, naapurillahan on se uudehko peli, korjaan auto, jolla ajaa.
5: Joo.
4: No, sillä oli määräaikaishuolto tulossa ja se tuumi korjaan tuskaili, että mistä löytää merkkikorjaamon.
5: Mm-hmm.
4: Se sanoi, että takuu halkee, korjaan raukee, jos vie monimerkkikorjaamolle.
5: Joo.
4: Mähän opastin korjasin, että ei se nyt niin mene.
5: Ai eikö?
4: Ei. Takuu säilyy ennallaan, kunhan pysytään valmistajan ohjeessa.
5: Aha.
4: No niin, sehän antoi mulle avaimet käteen ja mä suksin korjaan lähdin siitä saman tien pajalle.
6: Synnynnäisiä korjaajia. AD Autokorjaamo. Varaa aika ad.fi.
7: AD jatkaa auton matkaa. AD.
8: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki.
9: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
10: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai jula.fi.
11: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/aito5g.

0: Energynilla kuuntelija mietittä sarjana Grande Sodassa niitä asioita, mitä sä oot hävittänyt himaas, niin eikö ne avaimet ja kun kaukosäädin on se kaikkein yleisin. Mutta voisitko kuvitella, että sä olisit oikeasti hävittänyt kokonaista huonetta sun omaan kotiin? Tiedätkö, en mäkään, ellei mä ois kuullut näitä tarinoita tänään Energy aamun suusta.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa.
2: Kaija Riitta palaa ihan tavallisena päivänä kotiin.
3: Niin miten se onkin aina se päivä niin tavallinen?
2: On ihan tuikin tavallinen. Joo. Ei ole kylpyhuonetta enää.
3: Mitä ei ole?
2: Kylpyhuonetta.
3: Siinä kämpässä?
2: Ei ole. On jäljellä pelkät paljat betonissa.
3: Ei ole.
2: On. Ei ole enää tavallinen, tuike tavallinen.
3: Ei ole. No saanko mä nyt ihan siis uteliaisuuttani? Minä Kaija Riitan siis, noin saniteettitilat oli kahdessa viikossa lähtenyt.
2: Remonttifirma oli vahingossani purkanut väärän asunnon kylpyhuoneen.
3: Ei ollut. Ei jumalauta ollut.
2: Kylpyhuone oli yllättäen kadonnut, sanoo Kaija Riitta.
1: Tapahtui aiemmin Energyn aamun Saarinen showssa. Alkaako päivä olla jo pulkassa? Ei ole. Tarvitaan toimintaa. Energyn ilta ja toiminta Lehmonen. Arkisin ilta 6-8.
0: Shoutoutit Niko Saarinen ja Mari Prinsessa, jotka istuu tässä samassa studiossa sit huomenna aamu 7:00. Mutta tässä Alex Warren ja Energy ilta vielä käynnissä.

0: Ja siitä sitten tämäkin show alkaa, kuulkaa tulla päätökseen Alex Warrenin Fever Dreamin tahdissa oikeasti energiläiset. Kiitos, kiitos, kiitos, kiitos taas kahdesta tunnista. Ja sitten päästään fiilistelemään vähän lisää kesävaibeja Sara Larsson ja Shakiran kanssa. Eurosummer, Edmebereksää, Dua Lipaa ja huomenna taas meillä onneksi aikaa kuudesta eteenpäin, että ei tästä nyt liian kauan tarvi olla ilman teitä meitsinkään tai teidän ilman mua, joten elämä kaunis, eiks niin?
1: Elämä kaunis.
0: Ja huomenna kuullaan. Moi moi!
2: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.

0: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
1: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
0: Ja onhan meillä tekoälyjä.
1: Meidän pitäisi kouluttaa.
0: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
1: Pertti, teidän Miro on 7.
0: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
1: Pertti, hengitä ja ota Barona.
2: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona. Barona.
3: Nimi?
4: Reijo. R-A-Y-O.
3: Mm-hmm. Status?
4: Ihan täynnä ääntä.
5: Ollaanko me puhelin- ja someaddikteja?
6: No mä en ehkä sanois. Mä rupeen heti puolustamaan.
5: Älä puolustele.
4: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
7: Lataa Reijo-appikaupasta ja kuuntele suhde katkolla ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Reijo.
8: K-auto. Miten voin auttaa?
9: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
8: No, K-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
9: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
10: K-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
2: Osta Visulahden liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
1: Visulahti, Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
3: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
4: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.
5: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars-työvaatteet ja turvakengät. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Ai että, mukavaa matkantekoa tämä. Kilometrejä niellään, kohta ollaan Lyypekissä.
2: Pitäisikö niellä muutakin, alkaa olla nälkä.
3: Sitä paitsi merellä ne on maileja, eikä kilometrejä.
1: Niinhän se onkin. Etitään vaan joku sopiva paikka, mihin saa laivan parkki.
2: Niitä jos annettais kapteenin hoitaa ajaminen, me vaan nautitaan.
1: Ai niin, unohdin.
4: Aja vähemmän, nauti enemmän. Päivittäinen lähtö Helsingistä Saksaan. Meillä koet meren. Finnlines.
5: Mä rakastan Etu oikeesti, mut mua on alkanut ärsyttää se, miten se syö. Siis tiiätsä, silleen tosi kova äänisesti. Niin kuin mitä mun pitäisi tehdä?
6: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: B-lytä? Siis mitä?
6: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
5: Ai siinä kaikki?
6: B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
7: Noni, pelataan tää läpi ja hankitaan sulle enkusta E.
3: Okei.
7: Ja jos ei nappaa, niin Word Drive antaa rahat takas. Okei, valmiina?
3: Joo.
7: Ja alkaa. Käännä kestävyys.
3: Resistance.
7: Melkein. Tää on sun final boss.
3: Resilience.
7: Yes, hyvä.
3: Woohoo!
8: Word Diven abikurssin avulla treenaa tehokkaasti enkun kirjoituksiin. Enkusta E tai rahat takaisin. Tsekkaa lisää abikursseista worddive.com.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Tee säästämisestä numero. Aloita säännöllinen kuukausisäästäminen S-pankissa, vaikka kympillä kuussa, tai valitse juuri sinulle sopiva summa. Klikkaa itsesi S-pankkiin ja tutustu kuukausisäästämiseen. Ihanan mutkatonta. S-pankki. Suomen mutkattomin pankki.
3: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
4: S-U-K-L.
3: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.

0: Siia.
1: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Laita piha kesäkuntoon Julan edullisilla hinnoilla. Ryobin akkukäyttöinen ruohotrimmeri kääntyvällä trimmeripäällä vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme tai julla.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.

0: grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
1: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
0: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
1: Houkutella?
0: Niin. Haetko ton Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
1: Siis grillimaisteria.
0: Grillimaisteria.
2: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.

0: Energy. Arvoisat oppilaat, lukuvuosi on nyt taputeltu ja haluan erityisesti onnitella sinua, joka nostit arvosanojasi juuri tarvittavan määrän. Tai pääsit sittenkin matikasta läpi. Tai ehkä et, mutta tärkeintä on, että yritit. Onnea kaikille ja ihanaa kesää.
1: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
3: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
2: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
3: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
2: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
5: Kesän kovin festariviikonloppu koetaan provinssissa. Kesäkuun 25-27. päivä. Lavoilla nähdään muun muassa Ghetto Masa, Lauri Haa, Etta, Average Kid Luke, Mirella ja kymmeniä muita huippunimiä. Liity Remmiin nappaamalla liput osoitteesta provinssi.fi ja päästä ilo irti.
6: Uusi BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. BYD yksityisleasing tekee sähköautoilusta helpompaa kuin koskaan. Tutustu nyt valittuihin BYD-malleihin, jotka ovat saatavilla yksityisleasingillä ja koe ero itse. Varaa koeajo lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi jo tänään. BYD. Build your dreams.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
1: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa Etuhinta, aina edullinen on.
2: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteista.

0: edullisia.
1: Lähestyykö kirjoitukset? Treenaa enkkoa ja ruotsia WordDiven avikurssilla. Ruotsista M tai rahat takas. Enkusta E tai rahat takas. Tsekkaa lisää avikursseista worddive.com.
2: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
3: Kotisinappi.
4: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykää hän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Moi, hei, minne te menitte?
2: Tommi on eksynyt. Keskelle ilmaisten ämpärien jonoa.
1: Okei, tuun sinne.
2: Edes ämpäri tungos ei hetkauta Tommin yhteyttä. Elisa Aito 5G on todennetusti ruuhkan kestävä, koska se toimii aidosti itsenäisessä 5G-verkossa.
1: Aa, siellähän te ootte.
2: Vapaus leppoisampiin ruuhkiin. Elisa Aito 5G. Puhelimeen ja kotiin vain Elisalta. Elisa.fi kautta Aito 5G.
3: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla.
4: Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle.
3: Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilyntäaineeton kotisinappi.
4: Totta kai.
5: Kotisinappi.
6: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
7: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
7: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
8: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
9: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
10: Kun Sisun salmiak juhlii kielesi päällä, sen vahva maku tervehtii ilolla jokaista makuhermoa. Suu yrittää vääntyä väkisin onnellisen hymyyn, mutta kuka sitä nyt suojatiellä virnistelisi? Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit nyt kaupoissa.

0: tutut maut, uusi energia. Uudet Juissi Energyt nyt kaupoissa.
1: Uusi täyssähköinen BYD. Yksi kuukausihinta, ei yllätyksiä. Tutustu BYD-yksityisleasingiin ja valitse oman arkeesi sopiva sähköauto. Kompakti Atto 2, uudistunut Atto 3 Evo tai suorituskykyinen C-Lion 7. Tutkitusti turvallinen Blade Battery -akkuteknologia, älykkäitä ajoavustimia ja sähköistä ajomukavuutta. Varaa koeajo jo tänään lähimmältä BYD-jälleenmyyjältäsi tai osoitteesta byd.com/fi. BYD. Build your dreams.
0: Tämä on matkahuollon mainos. Mulla on 15 sekuntia aikaa kertoa. Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta. Jääks vielä aikaa? Okei, voiks mä puhua marsuista?
2: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.
3: Me Rautanetissä puhutaan Suomen kesästä, että se on kylmä ja vähän luminen. Jos haluaa, että maali sopii just Suomen säihin, niin kannattaa hakea Rautanetissä Tikkurilla ulkomaali. Se kestää niin myrskyt kuin poutasäätkin.
4: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
5: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
4: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
5: No tötterö, tietysti S-Marketista!
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu elisa.fi/Aito5G.

0: Energy. Hit music only.
1: Energy. Aluksi mä olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
2: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
3: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
4: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
1: Ja tunteen, etten oo tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
5: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
6: On Nousiaisen Niko Energy, moikka. Me haluttais sut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta sä saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
9: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
8: Mut miksi aina meidän pihassa?
9: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
8: Siis mitä?
9: Ei, joo, kato, no worries, koska itse asiassa.
10: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
11: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.

0: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa Seiskalta sunnuntai-aamuna.
1: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
0: Mut miksi aina meidän pihassa?
1: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
0: Siis mitä?
1: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Energy. Tämä on matkahuollon mainos. Itsellenihän näin ei ole käynyt verkkokaupassa. Paitsi kerran. Tai joka kerta. Paketstrofi. Silloin sormi toimii nopeammin kuin järki. Jotenkin vain valitset verkkokaupassa saman pakettitoimittajan kuin aina. Samalla lipsahtaa käsistä matkahuollon pisteet ja niiden myötä alennukset verkkokaupoista. Vältä paketstrofi. Valitse matkahuolto. Saat pisteet vaihtamisesta.
1: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
2: Makeaa vadelmaa ja tummaa lakritsia, maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Jos mä ajatellaan kiihottumisen kannalta tärkein elin.
7: Ykkö.
8: Penis.
6: Mitä?
8: Aivot. Sitä mä olin sanomassa.
6: Mitä sanoit se penis?
8: En sanonut kuin aivot.
4: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
5: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Himocast ilmaiseksi.
4: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Energy Fresh. Yksi soittolista.
1: Kaikki parhaat artistit.
2: Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
0: Energy Fresh soittolistaa netissä.
2: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
3: Energy. Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Moi moi, kuulta pidä hauskaa!
3: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
4: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 euroa.
5: Älä klikkaa onnesi ohi verkkokaupan kassalla. Valitse matkahuolto. Saat pisteet

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energin hittivelho? Osallistu kisaan Energin iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energin hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Munkin pitäis taas pestä auto.
3: Tarviikko apua?
2: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
2: Ah!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Uudista ulkotilasi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman tuotteita ulkotilasi. Juuri nyt voit säästää jopa 50% puutarhatuotteista tai jopa 60% kesäpeitoista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Voiko parisuhteessa olla oikeasti onnellinen, jos toinen rakastaa enemmän kuin toinen?
12: Mä sanon tohon, että kyllä voi. Siinä kohtaa, jos sinä olet se, joka ikään kuin rakastaa hiukan vähemmän.
10: Rayo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja.
9: Lataa Rayo-appikaupasta ja kuuntele Milk Ventures ilmaiseksi.
10: R-A-Y-O. Rayo.

0: Energy. Puuhamaa on paras paikka.
1: Puuhamaa on iloinen. Osta Puuhamaan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kesäisen, sellainen on Puuhamaa.
3: Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
4: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Luo oma kesäkeitaasi Jyskin puutarhakalusteilla ja tarvikkeilla. Tutustu moniin ihaniin uutuuksimme myymälöissä ja netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tee säästämisestä numero. Valitse itsellesi sopiva summa ja aloita kuukausisäästäminen S-Pankissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä, moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: Energy Fresh.
1: Yksi soittolista.
0: Kaikki parhaat artistit. Toukokuun Energy Fresh-artisti on Teddy Swims.
1: Energy Fresh soittolistaa netissä.
0: Ja sulla on mahdollisuus voittaa sulle ja ystävällesi keikkamatka Teddy Swimsin keikalle Berliinin Lollapalosaan 19. heinäkuuta. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
3: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
4: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
6: Osta Tropiklandian liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
5: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loistuva.
7: Jos sinua mietityttää jokin lainoihin liittyvä asia, kannattaa olla yhteydessä rahalaitokseen. Rahalaitoksen avulla moni suomalainen on alentanut lainakulujaan. Katso miten.
8: Rahalaitos.fi. Laina-asiantuntija sinun puolellasi.

0: ja Niko Nousiainen.
1: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harvaa varvosta.
2: Ei.
1: Mitä mä sanon?
2: Varvosta.
0: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen Show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.
3: Energy.
4: Karhu!
5: Jore, leiki. Kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Koska maailma ei ole valmis, pitää suunnitella, luoda uutta ja kehittyä. Tähän kaikkeen tarvitaan teitä, tekniikan alan asiantuntijat. Mutta kuka auttaa teitä, kun uralla sattuu ja tapahtuu? Insinööriliiton jäsenenä saat oikeudellista tukea ja turvaa, ja myös koulutuksia, etuja ja tapahtumia. Liity jäseneksi ilry.fi.
8: Let's Etuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta aina edullinen on.
9: Elisalta puhelimet ja muut laitteet jopa 3 vuoden maksuajalla, ilman korkoja ja kuluja.
8: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Sale!
12: Moi Reijo! Moi! Oot sä Reijo täällä? Reijo! Siinähän sä oot. Miks et sä vastaa mitään?
13: Koska mä oon Reijo.
12: Reijo? Mitä tää nyt on?
13: Niin, Reijo. R-A-Y-O.
12: Nyt sulla ei ole kaikki kunnossa. Nyt perse ylös sohvasta. Nyt lähdetään käymään lääkärissä.
13: Ei pysty. Kato, mä oon ihan täynnä.
12: Mitä? Oot ihan täynnä?
13: Niin, ihan täynnä ääntä.
14: Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Energy. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
3: Osta Serenan liput kesäkaudelle nyt ennakkoon netistä. Säästät 20%. Tarjous voimassa vain 1. kesäkuuta saakka.
2: Kaikki nauttimaan. Kesästä kaiken kirti saa Serena.
4: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
5: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö, tietysti S-Marketista!
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Reijo puhelimessa.
9: Anteeksi, kuka?
8: Reijo. R-A-Y-O.
9: Eiks pelkkä Reijo enää kelpaa? Oot sä käynyt ulkomailla? Mr. International?
8: En oo. Oon vaan nyt Reijo.
9: No ihan sama. Hei, tunnin päästä kalalle. Me tullaan hakemaan sut siitä.
8: Juu, kato, ei pysty. Mä oon ihan täynnä.
9: Täynnä?
8: Niin. Ihan täynnä ääntä. Reijo. Ihan täynnä radioita ja podcasteja. Lataa appi kaupasta ja saat ilmaisen kokeilujakson, jonka jälkeen maksat siitä, no, et mitään. Se on ilmainen. R-A-Y-O. Reijo.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
2: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
3: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

0: Oletko sinä kaveriporukan kävelevä Sasham? Tunnistat biisin kuin biisin, mutta entä jos aika on vain 2 sekuntia? Tää on aivan selkeä. Oletko sinä Energyn hittivelho? Osallistu kisaan Energyn iltapäivässä 3:30 ja todista taitosi. Aidolle hittivelholle tarjolla 500 € potti. Energyn hittivelho. Energy. Hit music only.
1: Energy.
2: Psst, hei, mitäs toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
3: Häh?
2: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Näin on. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
3: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
2: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
3: Häh?
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa etuhinta, aina edullinen on.
6: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
5: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
7: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Arki on juhlaa ja juhla on ABC:n uudistunut noutopöytä. Nyt entistä enemmän kasviksia ja aina 100% suomalaista lihaa. Käykäähän valmiiseen pöytään. ABC.

0: Energy. Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta audiomaattor. Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
1: Samalla kun aurinko porottaa ja nostaa työmaan lämpömittaria, hinnat laskevat Onnisen kesäkampanjassa. Tarjolla on laaja valikoima tarjoustuotteita sähkö- ja LVI-alan ammattilaisille. Nyt äkkiä ostoksille Onnisen verkkokauppaan tai Express-myymälään. Onninen. Ammattilaisen asialla. Energillä

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Energy.
1: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
2: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
1: Jaa, ootsä kokeillut houkutella sitä?
2: Houkutella?
1: Niin. Haetkato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
2: Siis grillimaisteria?
1: Grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
6: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla Audiossa. Bauermedia.fi/kesä.
7: Energillä soi.

0: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Elisa Aito 5G on Suomen ainoa ja Pohjoismaiden edullisin aidosti itsenäinen 5G-yhteys puhelimeen. Todennetusti. Alkaen 34,99 kuussa. Tutustu. Elisa.fi kautta Aito 5G.
2: Minna Kuukka Radionovalta, moi. Mä sain kunnia suunnitella tämän kesän Aqualan L-pakkauksen. Aqualan L on luotettava perusvoide ihan koko perheelle. Se kosteuttaa, hoitaa ja sopii monipuoliseen käyttöön, myös esimerkiksi ihan voidepesuksi. Anna kesän tuntua ihollasi. Rajoitettu erä kauniissa kesäkuosissa saatavilla.

0: Energy. Go-auto. Miten voin auttaa?
1: No sellaista negaa soitettavaa, että ruttasin autosta kulman. Vaikea löytää tilanteesta mitään positiivista.
0: No, Go-auton monimerkkikorjaamoissa saat plussa pisteitä.
1: Aa, no niin sentään. Jotain plussaa tötöilyssäkin. Vaikka...
2: Go-auto. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Makeaa varrelmaa ja tummaa lakritsia. Maitosuklaaseen käärittynä. Maista uusi tupla double layer raspberry licorice. Seikkailun nälkään.
4: Psst, hei. Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
5: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Vuoden radio-ohjelma, Saarinen Show.
7: Huutokaupan voitti

0: Mjölk här nu!
1: Ja Niko Nousiainen.
2: Ei ole taaskaan 5,6 miljoonaa harpaa varvosta.
0: Ei.
2: Mitä mä sanon?
0: Varvosta.
1: Energyn arkiaamuissa 7-10. Saarinen show. Ärsyttävän hyvä. Energy. Hit music only.

0: valmistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
1: Norwegian. Ei tiedä, suunnitteletko tyttöjen matkaa, yllätysmatkaa, etelämatkaa, golfmatkaa vai romanttista lomaa. Mutta Norwegian tietää, milloin on fiksua ostaa liput, nimittäin nyt. Norwegianin iso ale on käynnissä ja tarjolla on tuhansia edullisia lentolippuja osoitteessa norwegian.fi. Lennä edullisesti, lennä fiksusti, lennä. Norwegian.
2: Grillimaisterin kuumalinja, Henri Alén.
3: Terve, terve. No mulla on tässä semmoinen ongelma, että toi mun grilli, niin ei suostu tulemaan tuolta vajasta ulos.
2: Jaa, ootko kokeillut houkutella sitä?
3: Houkutella?
2: Niin. Haet kato Lidlistä grillimaisteri Hot Honeyn cheddar raakamakkaraa ja sillä houkuttelet sitä. Se cheddarin tuoksu sen sieltä vajasta ulos tuo.
3: Siis grillimaisteria?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.